0: Bueno, pois poñedevos en situación. Era 2020, a noite de San Xoán. Na miña casa ulía a sardiñas asadas. Estábamos confinados. Ese era o último episodio daquela primeira temporada de Tase Ben na Radio, un programa de aquí de Coac FM que, bueno, decidín iniciar para falar de algo que a mí sempre me interesou moito, que son os medios de comunicación. E aí estivemos durante pues toda unha temporada falando dixo. Hoxe volvemos a esta casa, a Coac FM, nun estudio novo, neste caso o estudio Rafael Hervada, e ademais temos dúas horas de conversa e análise de cousas que pasaron nos últimos días no panorama mediático, porque crédeme que é bastante, bastante o que pasou. Parecía que non iba a ter contidos para este programa, pero vaya se os hai. E ademais, seguramente vou estar aquí acompañado de moitos compañeiros e compañeiras de Coac FM. E aparte, quero antes de nada comezar a saudar xa ao primeiro convidado recén chegado a Coac FM. Xa está aquí ás 2 da mañá participando neste programa. Óscar, boa noite.
1: Boa noite, Miguel. Quero aproveitar para dar as gracias a todos os compañeros de Coac que fan posible que exista esta radio comunitaria no 103.4. Darte grazas a ti por a oportunidade de colaborar no teu programa.
0: Pois nada, eu encantado que te animaras a vir a estas horas que imos estar aquí, madre, cada vez que o penso, ás 2 da mañá. En fin, pero temos moito tema por cortar. Ti gustache falar de medios de comunicación?
1: Sí, creo que é un tema moi interesante. Creo que, en fin, estar enterado das cousas que suceden no mundo sempre é algo a ter en conta, non? Algo relevante para a xente.
0: Pois sí, é moi importante, porque os medios de comunicación, bueno, pois teñen moita relevancia nas nosas vidas. Parece que non, pero ao final sí. Mira, quero, antes de nada, xa sei que son as 2 da mañá, volvo a repetilo, estamos en rigurosísimo directo na 103.4 de FM. Se hai alguén que está experto a estas horas e quere participar connosco no directo, pode facelo tranquilamente no 644-737303, 644-737303. Imos facer un programa de madrugada. Este programa emitíase polas tardes, así que esta é unha edición especial de madrugada. Así que nada, se vos parece, comezamos xa co primeiro tema. Pareceche, Óscar?
1: Sí, por min, adelante.
0: Estamos preparados?
1: Preparadísimos.
0: Pois veña, vamos alá.

0: Pois porque sí, compañeiros, imos falar da Santísima Cadena Ser. Queremos arrancar con algo que pasou estes días mesmos, porque neste programa sempre nos gustou falar dos medios, como vos dixen, e estes días deron moito que falar. Son dúas noticias que veñen xuntas e que debuxan un pouco como está o panorama da radio xeralista en España. A primeira é un terremoto. Ángels Barceló abandona a Cadena Ser. E a segunda, que tamén a comentaremos, Onda Cero decide relegar a Carlos Alsina a segunda hora do seu matinal e pon á fronte do tramo informativo a Rafa Latorre. Dúas cadeas, dous movimentos, e os dous falan de algo máis que de caras e nomes. Imos empezar por Barceló. A xornalista leva 21 anos na Cadena Ser e hoxe comunicou á emisora que non vai renovar o seu contrato. 31 de agosto, cando arrinque a temporada 26-27, hoi por hoi estreará unha nova etapa sen ela. Un pouco de contexto, para que non coñece esta historia. Barcelona naceu en Barcelona no 63 e empezou con 20 anos en Cataluña Radio. Despois pasou á televisión en TV3 e en Telecinco. No 2005 fichou pola Cadena Ser para facer o A Vivir, que son dos días. E no 2008 tomou o timón de Hora 25, o informativo nocturno durante máis de 11 anos. E desde setembro de 2019 dirixe e presenta Hoy por Hoy, o programa máis escoitado de España, con 3.200.000 ointes. Aí queda iso. O programa máis escoitado, como decía, con eses 3.200.000 ointes, segundo o primeiro SM de 2026. Estamos a falar, pois iso, do programa matinal da radio máis da radio española máis escoitado. Ben, e por que marcha? Pois aquí é onde a cousa se pon un pouco interesante. Fontes da redacción da SER apuntan a que a dirección de Prisa exixíalle a Barceló máis pluralidade na tertulia do programa, sen aclarar se ese concepto se refería a unha maior presenza de tertulias con persoas opinadores conservadores. Outras fontes van máis al lonxe. Segundo información del Plural, Barceló recibiu presións para xirar a liña editorial cara á dereita, facendo máis conservadora, e ante esta situación optou por non aceptalas e preservar a súa renuncia. O que di a cadea é máis aséptico. O director xeral de Prisa trasladoulle o recoñecemento e agradecemento polos seus 21 anos. Nada máis. Aquí hai varias preguntas que se poden facer. Que significa máis pluralidade nunha redacción? Quen define ese concepto? E que di isto sobre como os grandes grupos de comunicación xestionan as súas liñas editoriais? Bueno, pois con esta sintonía de fondo que temos aí do que usan en Hora 25, perdón, Hora 25, en Hoy por Hoy para El Abierto, abrimos tertulia. Estamos nós dous solos, pero non pasa nada. Óscar, que che parece, ti que acabas de coñecer a Quack FM, unha emisora que, bueno, que nos que estamos orgullosos, non, da liberdade de opinión que temos aquí, da liberdade editorial que ten cada programa. Que che parece este cambio? A ver, contame.
1: Home, eu creo, bueno, opino que o feito de que as distintas emisoras de España, sobre todo a nivel nacional, teñan un corte editorial marcado, non é positivo tendo en conta cada un dos casos, pero sin embargo sí que dentro do panorama nacional podemos encontrar distintos cortes editoriais, ao mellor as radios pertencentes a Tres Media, como é Onda Cero, poden ter un corte máis que podría ser catalogado como de dereitas, a ser vai máis polo tema da esquerda. Entón, eu creo que realmente non a pluralidade dentro dun mesmo medio non é realmente algo a remarcar, por así decirlo.
0: Claro, a mí o que me chama a atención é que despois este tipo de medios normalmente, non? Adoitan dicir, bueno, viva o xornalismo, sen xornalismo non hai democracia, non sei que, non sei canto, pero agora temos que Ángels Barceló decide renunciar, porque así é como titulan a nota de prensa na Cadena Ser, decide renunciar porque en teoría lle din, mira, tens que centrarte un pouco máis. Tens que, din as malas linguas, meter a Borja Semper aquí nas tertulias da mañá e tens que centrarte, porque isto está moi á esquerda. Pareceme sorprendente, non? Que como se se... Como, o sea, pareceme sorprendente que despois intenten conxugar isto coa liberdade de, non sei, coa liberdade editorial e tal. É certo que cada medio ten a súa liña editorial, e está claro que a intención de Prisa, bueno, pues parece que centrar un pouco a súa liña editorial. E neste caso, pues Ángels Barceló decide, pues non, a min isto non me compensa. Se parece iso.
1: Home, eu entendo que no caso, por exemplo, dun programa de tertulias, sí que é bo que haya a mellor cantidad de voces discordantes posibles para poder acadar distintas opinións plurais, poder discernir o que é o máis correcto para a sociedade, nestes casos, falando de política, pero, sin embargo, non, o que non me parece normal ni neutral é o feito de que se digan a quen tes que traer a túa tertulia, como se fose, o sea, ao final, o feito de que se estén obligando a cumplir cos requisitos ou coas cuotas dende arriba, creo que é unha maneira de control que non me parece correcto e que, polo visto, a Ángels Barceló tampouco, por eso debe
0: de marchar. Por eso marcha, sí. Claro. E outra cousa, crees que a cadena, o sea, que Prisa, que a cadena SER está xa cheirando cambio de ciclo político e igual di, pois, quero ter unha liña máis centrada porque, a ver, vivimos das, os medios xa sabemos que viven en gran parte da publicidade institucional, subvencións, entón é unha estrategia porque están vendo que o asunto cambia ou é a miña impresión.
1: Sí, sobre todo tendo en conta o feito de que Ángels Barceló se incorporara ao seu programa de hoy por hoy no 19, un ano despois de que o PSOE chegara ao goberno, non me parecería descabellado que lle estiveran vendo un pouco as orellas ao lobo e quixeran adiantarse ao cambio, a un futuro cambio de forza política aquí en España.
0: Ten pinta, ten pinta. Añadimos esta outra cousa máis, porque a segunda noticia chegou tamén o venres pola tarde. Parece ser que foi unha filtración que estaba previsto que, bueno, que o anunciasen o luns, pero claro, como a cadena SER anunciou de Ángels Barceló o venres, pois Onda Cero decidiu lanzar, creo eu, isto tamén, e así que pase un pouco desapercibido. Bueno, o que pasa é que Rafa Latorre e Carlos Alsina liderarán xuntos as mañáns de Onda Cero. Pero hai unha diferencia. La Torre, que ata agora tiña un programa nocturno, farase cargo do tramo informativo a primeira hora da mañá. E Alsina pasa a liderar a segunda parte do programa, dedicada ao magazine, despois de anos dirixindo en solitario. Xa digo que La Torre ata agora presenta La Brújula, o espazo nocturno da emisora, e conseguiu os mellores resultados históricos do programa. E hai un dato que non podemos deixar pasar. Rafa Latorre naceu no 1981 en Pontevedra, onde iniciou a súa carreira profesional. Bueno, sí que temos outro galego aí liderando o matinal das grandes cadeas xeralistas de España, pero Rafa Latorre pois non é Carlos Alsina. Os programas de Carlos Alsina viñan sendo bastante coñecidos pois polas súas entrevistas, polas súas reflexións, que igual non encaixaban tamén na emisora. Non sei se ti escoitaxe algunha vez ou viches algún vídeo de Carlos Alsina e das súas entrevistas.
1: Sí, o sigo tamén de Rafa Latorre e tamén de Ángels Barceló, o sea, estou bastante enterado.
0: Estás enterado, vale. Pois Carlos Alsina, que a mí me parece un comunicador bastante guai, porque me parece bastante comedido e que é bastante ecuánime. Damos a benvida
2: al infiltrado.
0: Al infiltrado de Bellaña.
2: Como xa nos sabes, aquí.
0: Aí van. Nada, nada, nada. Mira, e ademais vouche poñer o día. Estamos falando do temazo da semana. Ángels Barceló.
2: Ángels. Oh,
0: que pasa? Se vai da Cadena Ser.
2: Pero es que yo adoro Ángels. E queda...
0: No, é que ese é outro tema que non Sastre. Comentamos, mira, que queda?
2: Sastre, queda
0: Sastre,
2: que era o secretario.
0: Din Sastre que sí, pero din que
2: Maldonado,
0: o favorito
2: é non pode ir.
1: Bueno, é verdade que eu cheguei a relacionar porque as noticias eran tanto o tema de Ángels Barceló como o de Carlos Alsina e Rafa Latorre, e eu cheguei a escoitar noticias que mezclaban as dúas cousas e dicían que
0: Carlos Alsina pode ir para a Cadena Ser, sí.
2: Pero sabemos para onde vai Ángels.
0: É que ese é outro temazo. Vamos por partes.
2: Claro,
0: a ver, para empezar, quen queda nas mañás de Cadena Ser? Porque din que as malas lenguas din que pode ser o das noites, como se chama, que non me sabe o nome, Aymar Bretos.
2: Aymar, sí.
0: Pero Aymar Bretos ten un tono así como moi de dormir a xente, sí. Non quero decir, non o vexo, Aymar, na, non Aymar, o vexo nas mañás.
2: Aymar é de pola noite.
0: Claro. Sí, sí, sí. Que pasa con co segundo de agora de Ángels Barceló, que non me sabe o nome, o valenciano, o que decías antes?
2: Espera, Sastre.
0: Sastre.
2: Iba a decir
0: claro,
2: Maldonado,
0: Sastre,
2: no,
0: o que pasa é que como ata agora era o segundo, non sei se está aínda preparado para promocionalo, aínda que
2: moi Sastre encántame.
0: A mí tamén parece moi bo.
2: Para min vale, é un tío que vale, ten unha voz moi bonita, comunica moi ben, aprendeu de la grandísima Ángels, pero a mí gustaríame saber para onde vai Ángels. Porque para mí é como a voz das mañáns.
0: Sí, é que decíamos antes que leva desde, cando era? 2019 pa liderando mi, as mañáns.
2: Para mí é a voz das mañáns e Ángels. Eu traballo, bueno, ahora non que tono paro, pero traballo nunha máquina.
0: Escoitabas
2: Eu son da Cadena Ser. Bueno, igual sei un poquito rojillo e escucho a Cadena Ser. Pero eu son da Cadena Ser e para mí Ángels é a voz das mañáns, joder.
0: Sí.
2: Como era Jen Maniarga en súa época, ahora é Ángels. Gustaríame saber onde vai.
0: Que estábamos dicindo antes que isto de votar Ángels Barceló da Cadena Ser
2: votaron ou marchou?
0: Bueno, ela pon renuncia, pero se comenta que é porque lle dixeron que tiña que centrar un pouco máis a tertulia, centrar, entiéndase, meter a máis xente de dereitas, por exemplo, sí. Borja Semper, según dicen las malas lenguas.
2: A Borjita.
0: Exacto.
2: Con el flequillo que tiene, que guapo es el Borja.
0: Entonces,
2: tiene siempre un apellido muy español también.
0: Entonces,
2: ¿cuántos siempre conoces ti?
0: Muy pocos, muy pocos.
2: Yo soy dos de siempre, pero de siempre, ¿cuántos conoces?
0: Ningún, claro, ningún. Claro.
2: Decir otra cosa, pero no voy a decir. Estas horas puedes decir, pero no voy a decir.
0: Que mirei altas horas de madrugada.
2: Mirei para o micro e vi o color. E dixía como un negro de box. Pero non iba a dicir. Non vou dicir, E vou dicir, pero non vou dixo.
0: Empatamos ca hora de Estrellenials. Que iba a dicir? Decías ti que, claro, que escoitas a Cadena Ser porque, bueno, pois pues é que máis encai. Pero claro,
2: é porque si ahora... Ángel se é unha comunidade.
0: Claro.

0: Que vos pareceu esta especie de indirecta directísima de Pepa Bueno aí coa súa ex-compi de empresa?
1: Bueno, la verdade é que non teño moitos comentarios ao respecto, pero quería preguntar, Pepa Bueno non está agora mesmo no programa da primeira cadena?
0: Está, é que ha presentado os telediarios.
1: Claro, hombre, non sei, igual...
2: Eu diría que a súa última frase esa é tal ver tal esperar.
0: Ta, efectivamente,
2: tal ver tal esperar. Falábamos
0: no sé,
2: de Donald.
0: Pero gustoume a forma na que o fixo, non? Con
2: fixo moita moi elegante, moita,
0: sí, muy elegante, sí, con moita sutileza.
2: Sí. Porque non podía decir esta é a mierda que os viene, pero
0: efectivamente,
2: pero, fixo moi
0: pero
2: bien, sí.
0: Ojito, ojito que se mueven. Por eso non sei. Dá un pouco de rollo a forma na que está, na que se está convertendo, a min polo menos personalmente, o panorama mediático, porque
2: mediático,
0: o sea, eu a mí tamén me gusta
2: en xeral,
0: en xeral, sí, pero por exemplo, eu a min gustame escoitar a radio cando vou no coche para traballar, non? E a min gustaríame poder escoitar a Radio Galega, pero
2: sería unha maravilla.
0: Pero sería unha maravilla, pero é imposible, porque
2: que a Radio Galega fixera radio. Uh-huh. Non digo máis, radio,
0: radio
2: para todos,
0: para todos, que se poidera escoitar
2: a todo o mundo. Ca potencia que teñen, que chegan a todos os sitios.
0: Que chegan a todos.
2: Claro.
0: Os sitios. Que estábamos comentando antes ali,
2: claro,
0: fora.
2: Que fixan radio de verdad,
0: que
2: joder.
0: Teñen antenas que colocan
2: que
0: para sandwichear a radios comunitarias.
2: Pequeniñas como Quack FM
0: e Radio
2: 3.4,
0: Radio Filispín.
2: Radio Filispín, piratona en Vigo, que emitiron manda carallo moito tempo. Pero
0: que raro, o que non están xa emitindo vos programa.
2: No, hombre, ahora non nos emite, que non facemos manda carallo, pero piratona.
0: Ah, é certo, sí, sí, no, pero pensei que te referías o...
2: No, espero, sí, que siga viva a Radio,
0: sí,
2: Piratona.
0: Sí, sí.
2: Pero gustaríame que a Radio Galega fora Radio Galega. Non pido máis, o que di o nombre. Uh-huh. A Radio Galega, que fora a Radio Galega. Pa todos, non pa só los dous ou tres. Uh-huh. Que fora pa todo o mundo. Que fora unha radio, un medio de comunicación que informara... Pois igual máis estricto ou menos. Pois mira, pois igual prefiero que seas nin máis nin menos ao milímetro de la certeza, ni a un margen ni a outro, pero antes do que temos agora. Agora temos unha revista, para min, é el cuore. É el cuore de Dentillos de Sarjo, que falamos antes. Volvemos de mandarle un beso a Estrelados na Estratosfera.
1: Bueno, pero é verdade que coas radios e televisións públicas sempre sucede un pouco o tema este que sempre se fala, non? De que ao final o que goberna decide a línea editorial que toma o medio público. No caso da radio galega, da televisión galega, ou estar, bueno, Galicia controlada por quenes todos coñecemos, pasa o que pasa tamén a nivel nacional, pero é verdade que no caso dos medios privados, como comentabas a CBS, bueno, comentaba a CBS Pepa Bueno en ese comunicado,
0: sí, que cancelaron este programa.
1: Claro, no medio Prisa, ao que la pertencía do Diario País, realmente son decisións decisións, bueno, propias de medios que se rigen por sí mismos, o sea, ao final pedirlle outra cousa a as institucións, por exemplo, tal, porque falando da Radio da Galega ou da Televisión Española, sí que hai alguén contra o que ir ou que exixirlle cambios.
2: Pero tamén vimos outro día o Tito Floren atacando a medios de comunicación.
0: Uh-huh. Sí, sí.
2: O sea, quer dizer, hasta o nivel de que ahora o ser un medio de comunicación non importa, non ten valor, cando un presidente dun club de fútbol ataca claramente a un medio porque non dis o que eu quero que digas. O sea, hasta que nivel non somos libres para que se poida permitir que un tío ataque libremente a un grupo en concreto, porque además di nombres, di ao periodista, nombra ao periodista, ao medio e ao grupo que é dueño do medio. Uh-huh. Como en plan, non me estás dando a razón e non quero que estés aí. Hasta que nivel somos tan necesarios os medios comunitarios para que eso
0: aí
2: non pase?
0: Aí estamos, a cuña comunitaria, efectivamente.
2: Eu fago sempre, eu miro pola empresa muchísimo. Venía aquí molestar, pero venía pola empresa muchísimo.
0: Tal cual, no, pero sí que é certo que decía Óscar, que eu creo que, a ver, que os medios públicos deben estar máis vixilados. Ao final, unha empresa privada, bueno, pois... estamos aquí comentando de Ángel Barceló, pero bueno, é verdad que Prisa é unha empresa privada e pode facer que a súa liña editorial o que queira, pero un medio público que pagamos todos, e que, por certo, ahora xa que estamos falando dos medios públicos, pues podemos falar do noso, da CRTVG. Que é o que máis perto nos queda. Os que vivides aquí en Galicia, supoño que a maioría dos que nos escoitades, pagades cada mes algo máis de 9,5 € por ter televisión e radio públicas galegas. Non dunha forma directa, saen dos vosos impostos. Esa é a teoría. A realidade é que eses medios públicos levan anos a ser cuestionados polos seus propios traballadores, polos organismos de control, polos tribunais e pola audiencia que os abandona. Imos repasar o estado da CRTVG, os datos, os casos concretos e a pregunta que está no fondo de todo. Que é hoxe en día un medio público? Empezamos polos datos, porque os datos son os datos, aínda que a dirección non lle guste. En menos de 2 anos e medio a TVG perdeu un terzo dos seus espectadores. Rematou 2023 con promedio de 11% de share. En abril de 2026, último mes auditado, esa cifra caeu un 33%, ata os 7,4. A segunda cifra máis baixa nos seus 40 anos de historia. E mentre a audiencia se afunde, o custo sobe. O Consello de Contas, o órgano fiscalizador da Administración Autonómica, confirmou que a factura da Corporación dos Medios Públicos chegou en 2024 a 132,86 millóns de euros, un 11,6 máis que o ano anterior e un 28,71% por riba dos 103,22 millóns do ano 2021. 5 anos, o custo sube un 30%, a audiencia cae un terzo. Para que quede claro, en cifras concretas, o custo da CRTVG para os contribuintes galegos foi en 2024 de 119,84 € ao ano por fogar, é dicir, 9,9 € ao mes. Netflix ten a subscripción básica en 8,99 €. Vos parece?
2: Vou buscar outro Iván que desde a Telehype sabe máis que a mí, espera que yo traiga.
0: Trai. E como reaccionou a dirección ante estes datos? Chamaron a directora xeral, Concha Pombo, ao Parlamento. Respondeu que os audímetros de Kantar Media non son a nosa guía. Os datos non son a guía. A pregunta é, cal é entón a guía? Ademais, o Consello de Contas cuestionou tamén como a CESAGA externaliza servizos, pagou empresas externas para facer cousas que podría facer con medios propios, sen xustificalo correctamente. E cando cambiaron a tecnoloxía de satélite a 4G, que máis barata, o precio dos contratos non baixou. O Consello falou de dúbidas sobre os principios de eficiencia económica. A resposta da directora, que todo se asustaba á legalidade. Patrón habitual. Incorpórase á tertulia Iván dos Estrelados.
3: Hola, moi boas, que tal?
0: Que tal? Estamos falando agora da TVG.
3: Bueno, de eso sei algunhas cousiñas.
0: Estamos falando da TVG e dos seus datos de audiencia. E o que nos custa, acababa de decir antes que cada fogar galego paga 9,9 € ao mes en impostos, bueno, que nos costa a TVG, non? A cada un. E que Netflix, comparando con Netflix, pois ten a suscripción básica en 8,99 €. A ti que che parece este dato?
3: A mí pareceme que os medios públicos deberían usarse para cousas que non se deberían estar usando. Hoxendía, a verdade, a calidad dos programas vai cada vez a peor, contan cousas que non lle interesan a moitas persoas, sobre todo de Galicia, e iso reflexase nas audiencias, non? Creo que vira un dato, falámoslo no noso programa, que en 2012, 13, 14, non me acordo exactamente o ano, pero o telexornal tiña unha audiencia, un share de 12,4 máis ou menos. Hoxe en día está nun 8,4, unha
0: sí,
3: pérdida bastante.
0: Dixémolo antes, creo que o último mes era un, bueno, o mes máis baixo foi un 7, algo, non sei agora, un 7,4. Segunda cifra máis baixa da historia
3: para,
0: da
3: para mí ese é un reflexo de que tío que estás contando, pois realmente ou non reflexa a realidade ou non lle interesa a xente, non? Non resolves os problemas ou non lle contas as cousas que quere escoitar a xente, vamos.
0: Sí, ou xa se cansou dos mesmos contidos de sempre.
3: Exactamente.
0: Pode ser, non? Porque se levas toda a vida facendo programas low cost de verbenas, de orquestas, de pues non sei, de que ven o pasamos en Galicia, que Happy Flower todo, que cero problemas temos grazas ao noso maravilloso goberno autonómico, pois claro,
3: De cousas absurdas tamén de, bueno, hai un programa directamente de creo que de sexo. Pero non un programa de sexo, de decir, bueno, pues educación sexual, ¿no? Sino, pues poñemos aquí a 2 días a falar de follar. É un pouco de, bueno, a ver se os vellos verdes nos miran estas dúas cachondas, sabes? Un pouco ese roso. Entonces,
0: sí, eso que fan para TikTok, ¿no?
3: Sí, básicamente para facer TikToks. Entonces, pues creo que sobre todo hoxe en día Galicia ten moitísimas facetas, moitísimas cousas novas e non o están reflexando. Uh-huh. Están cortando moito o mensaxe real do que é Galicia e do que hai en Galicia.
0: Sí. Falando das audiencias, pero tamén dos contidos, a ver que vos parece isto. Che se escoita.
4: Esto é como o revés.
5: Veña.
4: Pero diría que eu sinto loito pola perda da lingua galega que está pasando agora mesmo. Porque xa non temos debuxos en galego como na época do Xaverín Club.
5: Sabes o que pasa ali que penso que para eso estamos todos, non? Estamos todos falando a lingua galega, estamos intentando facer programas que a xente comparta estas tardes. Hoxe o Día das Letras Galegas, os galegos somos moi festeiros, gústanos moitísimo, non? Poñer por riba de todo as nosas tradicións, e iso de verdade que non se perde, verdade que non, masa?
6: A mí son moitos anos,
5: Pero moitos. Tes un acento galego de verdade tremendo.
6: É normal, vivendo claro. En un sitio como onde vivo.
5: Ali, perdón.
4: Home, como vai
5: morriña,
4: ser un...
5: tes morriña.
4: Nadie é decir como vai ter un acento madrileño se está vivindo en Carballo. Quero decir. Para min cando penso en volver a miña terra, realmente faime sentir ponme moi triste pensar que non podría falar galego, pero eso tamén podría pasar aquí se coas novas xeracións non criamos no galego como lingua social.
5: A ver, Ali, mira, hai un entrenador de fútbol que decía nunca negativo, siempre positivo, siempre negativo o nunca positivo, algo así. Que non sei que te decía Van Gaal. Pero se positiva, Ali, por favor, que vou sair de aquí chorando.
4: Non, positivas,
5: morriña non, pero chorando dende logo. Víctor, dites morriña.
0: Bueno, isto foi o Día das Letras Galegas, escoitadas a presentadora Silvia Jato. O 17 de maio deste ano, en pleno Día das Letras Galegas, a TVG emitiu un programa de tarde chamado Tarde PH, un programa que teñen agora os fins de semana, con invitados estranxeiros, bueno, estranxeiros, podemos decir xa galegos, non, que viven en Galiza e que falan a nosa lingua. Unha delas era a filóloga estadounidense Ali Brier, que expresou pois un pouco o seu loito que sentía pola perda de falantes da lingua galega, que está a correr agora mesmo. A presentadora Silvia Jato cortou una, como vedes, varias veces, non, decía ela, pero o que pasa, que penso que estamos aquí pois de, non sei, para, bueno, pois para festa, non? Para falar das cousas que nos molan, e jiji jaja, vale? Incluso tamén, bueno, pois que hai un adestrador que di que hai que ser pois sempre positivo, nunca negativo, non? Que ten que ser positiva a rapaza, pero claro, a rapaza dille pois que os datos a ver, positivos sí, pero os datos non son moi positivas. Intentou uno, pero bueno, Silvia Jato xa lle dera a palabra ao outro invitado. Isto, Día das Letras Galegas,
3: A mí pareceme impresionante, o sea, xa para empezar pareceme increíble que unha persona de fora interésalle máis a realidade do idioma que as propias personas de Galicia, sobre todo da televisión de Galicia, non? Que a filóloga esta, non? Era unha filóloga.
0: Sí. Americana.
3: Americana indo por riba. O sea, esta persona está lle interesando máis a situación do galego que toda a televisión de Galicia. Está lle dicindo a realidad do noso idioma, do que está pasando no noso idioma, e iso que intentan é dicir, bueno, cállese, usted. Sigamos, pero si isto é fiesta, non? Que é un pouco resumen da televisión de Galicia. Todo fiesta, verbena, esa carallada, e xa está, non pasa nada aquí. Pois sí que pasa, pasan moitas cousas. Pasa que as políticas que están tendo por parte da Xunta de Galicia non están favorecendo o galego e non están axudando a manter o galego.
0: E tampouco axuda a televisión de Galicia, que sempre foi un elemento moi importante na promoción da lingua galega. Pois tampouco axuda o que están facendo agora mesmo.
3: Desde logo.
0: Que é facer programas para unha audiencia determinada, que xa nin esa audiencia lle interesa. Que xa nin esa audiencia lle interesa, parece que non se dan conta.
3: Claro, é un pouco falábamos antes de eliminar a programación infantil, ¿no? Ao final, o tema do Xabarín Club que decía a filóloga esta, que lle mandou calarse viejato.
0: Sí.
3: Eso é moi importante, por qué? Porque ti cos debuxos creces, adoptas ese idioma, non? Aprendes cos debuxos.
0: É que o comentábamos antes, non? Antes, cando estivemos as dúas horas previas no, sí, no Estrellenials, estivemos aí un momento recordando pois aqueles cancións míticas do Xabarín Club, non? Que a claro, xente dos 90, pois... Óscar, non sei de que ano eres, pero bueno,
1: do
0: 99. Bueno, pues
1: sí, de Carmiña Bacaloura, sei.
0: Ah, bueno, ainda controlas algún. Vale, pois estamos comentando iso, non? Que para nós iso foi algo que nos que recordamos.
3: Sí, que
0: chamaca. Claro, pero penso agora en chavales, nenos ou nenas galegas que non teñen ningún tipo de referencia cultural galega que os
3: É que o problema é que o Xabarín Club non era solo de buxos, que tamén, senón que era un escaparate a música, grupos novos en galego, facías comunidade, non, digamos. Non é como, bueno, si, agora dicen, "Hai xabarín.gal, entras na app e hai dibuxos en galego." Pero non é eso o que se necesita o idóneo. O idóneo é pois facer unha comunidade. O Xabarín Club era un club, poñenche música en galego, grupos novos en galego, servía de escaparate para personas que querían facer o seu contido en galego. Non eran só debuxos e xa está. Eso foi o que se perdeu totalmente. Entonces os nenos non van a entrar, vamos a entrar a xabarín.gal a ver un debuxo en galego de fai 20 anos, non van a facer eso. Ese é o problema principal de todo isto, eu creo.
0: Sí, e logo despois que as dobraxes que tiñamos transmitían pois unha lingua, eu que sei, viva, coa que te podías identificar, que podías usar, non? E xa non isto, tamén onde está a produción de ficción da televisión de Galicia actual? É nula.
3: Sí, o sea,
0: cal é a última serie que viche desde, claro, a televisión de Galicia?
3: Reducironse as doblaxes. No 90% creo que non hai ninguna serie nova e tal, porque eu acórdome de ver Breaking Bad en galego antes de facerse famosa.
0: A mítica Nani.
3: A unha da mañán, sabes? Sí, sí, a mítica Nani, é verdad. Ou Soy Leyenda, de Will Smith, en galego. O sea, eu acórdome de ese tipo de cousas. E agora nin de broma. O sea, eu creo que non hai nada, ningún tipo de ficción en galego, ninguna serie, nada. Pasión, sí, Pasión de Gavilán, estuve en galego.
1: A ver, eu creo que tamén é verdade que co tema das a explosión de Netflix, sí, HBO e demais, como que todo o tema do dobraxe
0: está claro que as plataformas son unhas competidoras moi importantes, pero claro, se ti tampouco digamos que ofreces ningún tipo de competencia,
3: claro, que ao final moitos dobladores dos que están na televisión de Galicia son os dobladores que despois van ás plataformas,
0: sí, e a industria da dobraxe en Galicia era unha das industrias bueno, supoño que sigue ser, pero bueno, cada vez menos, porque claro, a televisión de Galicia era un contratista moi importante, e esa industria era unha industria moi importante que eu tamén creo que está en risco de desaparecer.
3: É que creo que ademais en Prime Video, en Netflix, hai máis contido en galego do que creemos. Porque creo que en Prime Video hai bastantes películas dobladas xa en galego. Non me sí, acordo exactamente.
0: Bueno, que aparte hai unha lei cando foi a investidura de Pedro Sánchez, sabedes?
3: Uh-huh. Caldas, delas.
0: Aí a punto. Cando foi unha das investiduras, creo que unha das peticións era aparte creo que viña por parte dos cataláns obrigar as plataformas a dobrar contidos e a producir contidos en lingua,
3: en idiomas cooficiais,
0: en idiomas,
3: ¿no?
0: Bueno, a mí non me gusta chamar de cooficiais, pero bueno, en idiomas oficiais, catalán,
1: pero eso é un pouco un brindis ao sol, ¿no? Ao final é como dicirlle, como cando foi o tema de que querían nacionalizar Onda ou unha desas tamén, o sea, ao final non lle podes dicir a Jeff Bezos, "Oes, mira que quero que dobres no sí, na igual, lingua a... regional porque bueno, na miña, no meu idioma regional." Pero...
3: Sí, a Jeff Bezos vai interesar moitísimo menos que a ti, ah, incluso.
0: Sí, bueno, pero se si os obligas, a ver.
3: Hombre,
0: sí. O caso é que sí que algún contido sí que se
3: Sí, hai pelis xa.
0: Sí que algunha cousa sí, por exemplo, recordo ver unha en Prime Video, en si sí, Prime é a de Amazon, non? Prime Video é que, perdón, pero son as 3 da mañá, entón, Prime Video é a de Amazon. Recordo ver esta que estaba basada no Señor dos Anéis, sí. Esta adaptación, eso está en galego. E é unha traducción fantástica, unha dobraxe fantástica.
3: Esa era de...
0: Escoitache, de la
3: Engaleo. Los Anillos del Poder, era.
1: Non, ti dices a, sí, a serie nova ou...?
0: No, a serie nova, que está... Non está como unha... como se decir, non é no Señor dos Anéis, pero todo nese,
1: sí,
0: nese mundo.
1: Sí, é unha precuela, as películas.
0: Ou a precuela, eso.
3: Non era os Anéis do Poder,
1: os sí, Anéis do Poder. Sí. Sí.
0: Ben, pois pues iso ten versión en galego, é unha versión en galego chulísima.
3: Ves, ves. Por eso te digo, que era máis en contido en galego de ficción... plataformas multinacionales que a propia televisión de Galicia, o sea, parece me increíble.
0: Muy triste. Sobre todo series, Mareas Vivas, as que había un
3: Pratos
0: montón de,
3: sí.
0: Había un
1: pero,
0: montón de...
1: pero creo que esas series, Mareas Vivas, por exemplo, que mencionaste agora, sí que sería interesante plantexar o capital estranxeiro de plataformas como eso, como Amazon, como Netflix. Ao final, eu creo que unha das series que deu pelotazo nos últimos 10 anos foi a da Casa de Papel,
0: sí.
1: Que todo o mundo falaba dela, todo o mundo. É unha serie que está en español, a xente tamén en español, subtitulada en inglés, subtitulada en italiano. Creo que eso é un pouco no camiño no que tamén se podería ir. De claro. Que haya producciones transeiras que estén aquí en Galicia.
3: Claro, totalmente de acordo.
0: Bueno, hay que tener en cuenta también que Netflix produce moitas series aquí en en Galicia. O sea, usarnos como plató.
1: Bueno, eso es otra cosa.
3: Pero o que creo que quería decir Miguel Ángel que al final Mareas Vivas fue una producción de Televisión de Galicia, muy bien parida.
0: Sí.
3: Es que claro, que esa serie por parte de Netflix igual era un pouco difícil de facer, non iba a ter o mismo feeling, non, quizás que os persoas de Galicia que digan, va, vamos a facer esta serie. Outra cousa que Netflix a compre e xa está. Pero tamén a Casa de Papel fixo Antena 3, foi a quiebra total e despois collendo Netflix, pero claro, partiu da idea, non, da base de...
1: Sí, pero así como funciona tamén moito Netflix e Amazon, non? Parten de productores externos e eles ao final apoian o produto,
3: sí, sí, sí.
1: Ou tal, o sea.
3: Pero, o que pois que quería decir a Miguel Anxo é, se non tes unhas persoas, bueno, unha televisión pública que ofrezca un cantido de ficción e se intente de facer ese tipo de cousas, nadie se vai fijar en eso tampouco. O sea, Netflix non vai dicir, ai, vou facer unha serie en galego, porque Netflix o que quere é unha serie que o pete en todo o mundo.
0: Sí, conste que non no? só lle pasa a Televisión de Galicia, por exemplo, Televisión Española,
3: no, sí, sí,
0: cal é a mismo... última... Cal é a última serie interesante que estrearon? Antena 3, cando estrearon unha serie? Agora todo parece que está nas plataformas.
3: Sí, eso é verdade tamén.
0: E non sei, eu a mí pareceme que unha parte importante da televisión tamén era que millóns de persoas viran unha serie ao mesmo tempo.
3: Que é máis unha serie de ficción que a ti que te sentiras un pouco máis
0: conectado. E que o día seguinte comentabas porque todos estabades nese mesmo episodio.
3: Porque tamén as series de ficción agora é como desde o meu punto de vista, son unha persona moi pouco de series e de películas, isto xa é opinión personal. Non me sinto moi identificado, sabes? Cóstame moitísimo entrar neso, porque digo, pois como Dark, sabes? Quero dicir,
0: sí. Bueno, porque cando se alevan moitos episodios, igual é un pouco
3: complicado. Pero é como, como me identifico con isto? É complicado, sabes?
0: Pero cal foi a última que vichedes? Por exemplo, Óscar, viches algunha nas plataformas, supoño?
1: Pois moitas. Mira, recentemente, revín que facía anos que non había unha serie que se chama Roma, do 2010.
0: Ah.
1: Que durou 2 temporadas,
0: sí.
1: Por HBO. De feito, creo que foi a que lle quitou o sea, foi como antecesora de Juego de Tronos. De Xogo de Tronos, que xusto...
0: Sí, eu vina tamén.
1: Rematou eso. Roma, empezou Xogo de Tronos e acabouse Roma porque tiñan que producir a outra. Unha serie moi boa, así moi recomendable.
0: O que decía, todo en plataformas. As televisións agora non producen serie. Donde está Televisión Española producindo series decentes? No, agora todo é Masterchef, 50.000 edicións, que custan un pastizal producir eses programas. E... por falar dos da Televisión de Galicia que son low cost total.
3: Bueno, a Televisión de Galicia tamén teño que añadir. Están facendo cada vez máis contido de, pois collemos Esperanza Aguirre, damos unha volta por aquí e comemos pimientos de Padrón. Quer dizer, ese tipo de contido.
1: Bueno, pero se arriesgan, o sea, as producións actuais, se falamos de producións que son de vanguardia, por así dicilo, mesmo en Amazon, en Prime Video, hai producións que teñen máis ou menos éxito, o sea, a clave das plataformas agora mesmo creo que é máis ben abarcar todo lo que poidan. e despois se teñen éxito,
0: facer todo tipo de contidos,
1: claro,
0: e confiar en que algún teña éxito.
1: Efectivamente, sí, sí. Porque sí, ao final é eso, o sea, son tantos, tan variados, e ademais eu creo que se ve, o sea, os Anillos de Poder, eu creo que o principal xogo que dá para a xente que ao final vive de eso, ¿no? Tamén a xente que fai reviews, a xente que fai vídeos e tal, todo o mundo a pon a parir. É unha serie que todo o mundo fala mal dela.
0: Sí?
1: Sí, sí, a de
0: Anillos de Poder. Ah, pareceu bastante boa.
1: A min non tanto.
0: Non se gustou, a min gustou.
1: Non se me convenceu moito. Pero sí que, por exemplo, hai outras que teñen como moi, o sea, tamén depende de, obviamente, a crítica é plural, non? O sea, hai de todo. Pero hai outras que, sin embargo, pois van hacia outro público, con outras, a de Fallout, que é máis recente, vive tamén do tema dos videoxogos de Fallout, que xa había de antes, vai hacia outro público distinto, outra temática. Non sei, creo que eso, intentan abarcar o máximo número de producciones posibles, esperando que algunha delas teña éxito.
0: Home, hai algunhas que están mellor feitas que outras, non che quero dicir, porque a de Fallout, por exemplo, vale, pois pues, ten que che interesar ese mundo, pero bueno, está bastante ben feita. Traer a Esperanza Aguirre a pasear por aí adiante, facer turismo ou comentarios tal, eu non sei en que, o sea, non vexo que sea innovación.
1: Eu creo que ao final o tema a televisión, non sei cando se creou o término, pero o concepto de televisión basura.
0: Sí.
1: Eso ao final, o sea, se fala, eu escoitei falar moito de eso con respecto a programas de estes que son os de late nights, non de estilo Buenafuente ou a nivel americano David Letterman ou todos estos, non? Que tampouco son aquí, pero é verdade que hai programas que todos coñecemos que non teñen tanto valor e que non buscan telo tampouco, que podíamos calificar de televisión basura, como pode ser pois as tertulias estas de Telecinco con Kiko Matamoros e co outro que tal. O sea, pero sin embargo sí que hai cierta audiencia a que lle pode resultar cómoda de ver ou lle pode resultar graciosa. O sea, sen ter ningún tipo de valor artístico ou moi pouco ou sen buscar chegar a facer ningún hito na historia da televisión, sin embargo, ten éxito porque
0: entendo que queres decir, que bueno, que sí, que é un produto fácil de digerir.
1: Efectivamente, sí. Tal cual.
0: Xa, pero cando, non sei, eu por buscarlle, o sea, entendo que queres decir, pero cando a túa programación, cando digamos que o 100% da túa programación se basa en repetir ese tipo de formatos, é un pouco repetitivo demais, desde o meu punto de vista, ¿no?
1: Eu, a ver, pero ao final cando algo funciona, por que cambialo? Eu creo que eso é o que se preguntan os productores que traballan nesses programas, non? O sea,
0: igual é que tamén estamos nunha situación de que as producións audiovisuais, é verdad que tamén son cousas caras. Entón, moitas televisións é certo que aí sí que estou contigo en que prefiren
1: manter formatos
0: que poden ser máis seguros que outros e, polo tanto, máis seguros económicamente, quero dicir, que son que de menos risco, digamos.
1: Sí, eu diría que as produccións van nese sentido e realmente o feito de que productoras como pode ser a Televisión de Galiza ou Radio Televisión Española non se poden permitir o feito de tener fracasos comerciais como si que pode ser as mainstream plataformas tipo Prime Video ou estas historias, e van máis ao seguro, e as plataformas que son privadas aquí de España, a 3Media e Mediaset, van polo mismo camino, pero apostando por opcións que son máis que lle poden rentar máis arriesgando menos, por así decirlo.
0: Sí, sí, entendo perfectamente. Volvendo ao tema este do Día das Letras Galegas, tamén quero dicir que esta rapaza non a van a volver a levar pola Televisión de Galicia por isto.
7: Esto é como o revés.
8: Veña.
7: Pero diría, the early bird gets the worm.
8: Ay, que bonito.
7: Y sí, defender sí. La galega.
8: Muy ben.
0: Claro, ir á Televisión de Galicia é decir a palabra defender a galega iso é firmar a túa sentencia de morte, porque non te van volver a chamar nunca. Entonces, ben, pois gracias, gracias a Ali Brier por ir ali e defender os medios públicos, pero amiga, olvídate, non vai haber máis, non vai haber máis oportunidades. Outra crítica tamén que lle fixeron estes últimos días a outra outro programa producido por produtoras externas, en este caso o programa que teñen polas mañás, que se chama O Termómetro, e isto veu a conta de que se dedicaron a criticar os pendentes dunha ministra. Vamos a escoitalo.
8: Recordarán que o contamos aquí que en ese Consello de Ministros Elma Sainz, a portavoz do Goberno, que tamén ministra de Inclusión, pois foi unha das máis vehementes o defender esa tese de lawfare nuns primeiros momentos. Non sei se podemos ver aí máis, compañeiros, aí atemos, porque nesa rolda de prensa pois a muller levaba uns pendentes de Chanel, non, Carla, que hoxe aí prensa, non, pois salientándose unha ministra de Inclusión, porque esa é a súa carteira, non, ocupado os máis vulnerables, debe ou non levar esos pendentes que, entendo, pois baratos non son. Que opinades, Carla, Xosé Antón?
9: Bueno, a ver, non está prohibido levar unos pendentes de Chanel. Eu xa quisera poder comprarme unos pendentes de Chanel, pero creo que estou limitada a Shein, ¿no?, a unha copia china, ¿no? Non sé, igual a ministra ven a decir que son falsos, ¿no? Como quen era ministra, a vicepresidenta do goberno, que decía que os bolsos da súa filla de grandes marcas eran comprados no mercadillo, ¿no? Bueno, torpeza, gran torpeza política. Es decir, esto sucede cando hai soberbia na política, cando está segura de que non pasa nada, de que eu me presento con pendentes de Chanel, que sou a ministra dos pobres, que sou a ministra dos marxinados, que son a ministra das mulleres, dos vulnerables, pero eu levo pendentes de Chanel, e non pasa nada, ¿no? Esa é a soberbia política deste goberno.
10: Vou estar de acordo con Carla nesto, ¿no? Porque
9: Que ven.
10: Porque realmente, vamos a ver, o que non se pode facer, pode levar, seguramente ela é abogada, ten un despacho fai moito tempo e tal, e como ministra pode, pues seguramente se pode.
11: Puido ser un regalo.
10: Pode levar decir, unhos pendientes de Chanel. Ahora bien, o problema é o relato.
11: Coherencia,
10: es decir,
11: claro.
10: Vamos a ver, o que non lle podemos, moitas veces, para os demais ter un relato e para min ter outro. E iso non pode ser, e entón hai que criticalo, faga o que un faga.
8: Vale, e quero comentar tamén con vos.
0: Ben, pois esta sección dentro deste programa matinal foi bastante criticado por ser un contido bastante machista. Porque claro, digo eu que podrás criticar ou que non che parece ben desta señora, das súas políticas, bueno, criticar, quero decir, informar ou comentar, pero claro, criticala porque leva uns pendentes non me parece tampouco moi.
1: Bueno, eu non creo que os pendientes sean o centro da cuestión. O sea, ao final eu creo que se tratase dun ministro lle resaltasen, por exemplo, un reloj ou unhas gafas. Fai pouco tamén, non sei en que programa foi, que lle dixeran, era un portavoz de Podemos ou unha cousa así, que lle dicían que tiña como unha Ray-Ban, e dicían, no, pero ti que vas con unha Ray-Ban se eres de esquerda, se non podes gastar, non podes. Home, eu creo que ao final entendo que hai xente que verá como unha contradición o feito de que alguén teña cousas valiosas ou cousas que podan ser caras de obter e que faga gala delas, non? Porque ao final son uns pendientes, un reloj ou o que sea, pero ao final a xente tamén cobra un dinero, con ese dinero pode facer
0: o que queira,
1: claro, o sea, non ten moita historia. O sea, ao final é un debate no que simplemente o que busca é crear ruido. E crear
0: e non falar de outras cousas, claro, igual tamén,
1: efectivamente,
0: porque,
1: sí,
0: claro,
1: sí. Quitar a atención do realmente importante, por
0: sí, así. Sí, sí. Despois tamén é curioso que teñan a dúas persoas aí opinando sobre estes temas e as dúas estaban totalmente de acordo para criticar a esta,
1: sí,
0: parte do goberno,
1: non? Sí, unha opinión moi plural, moi plural.
0: Sí, unha opinión, unha mesa super plural, como adoita ser habitual nesta tele. Claro, todos estes asuntos, bueno, ademais destes asuntos, últimamente a Televisión de Galicia tamén está usando o tema de Eurovisión, pois, para crear así un pouco de ruido, non? Sabedes que Radio Televisión Española pois decidiu boicotear o festival e non emitilo. Este ano Radio Televisión Española decidiu, perdón, a Radio Galega decidiu que ia facer pois como unha especie de concurso, pois que ia organizar unha especie de concurso para intentar levar o galego a Eurovisión. Cal é o problema? Pois que a Radio que a TVG non forma parte da organización da Unión Europea de Radiodifusión, que é o organismo que organiza o festival, e por tanto non explican moi ben como van conseguir isto. Que ten pinta isto? Bueno, pois ten pinta un pouco de utilizar o festival pois para o mismo, para enredar, para que se fale de outras cousas, que non se fale das súas movidas internas, da súa falta de audiencia. Dame a minha sensación, ti estabas enterado das movidas estas de Eurovisión?
1: Sabía que este año España fixo boicot por parte do goberno actual.
0: Bueno, de Televisión Española, más.
1: Sí, bueno, pero é unha campaña que ao final ben dirixida.
0: Sí. O, bueno, unha posición política, claro. Entón, digamos que esa posición política do goberno de España, pues sí, se traslada a Radio Televisión Española, que decide este ano non enviar un representante, nin tampouco emitir o concurso.
1: Sí, pero é verdade que co tema que comentabas da Televisión de Galicia, sí que por unha parte pareceme un pouco tontería que enreden co tema, porque ao final é eso, buscamos un pouco redundante o feito de, non redundante, pero un brindis ao sol, o sea, está intentando loitar por algo que non está na súa liga, por así dicilo. É un pouco eso, irrelevante. Pero sí que é verdade que creo que en Eurovisión, tendo en conta que é un programa que busca, é un concurso que busca resaltar a identidade dos distintos países, das regións, eu recordo que fai anos un dos mellores espectáculos que houbera, unha das mellores actuacións fora a dunhas señoras rusas,
0: sí,
1: que foran a tocar
0: en 2012, pode ser,
1: foi moito, non me acordo, pero acordo sí, que quedaran segundas ou unha cousa
0: así. Sí, en 2012.
1: Realmente creo que o feito de que as rexións de Europa poderan participar sería algo positivo para a cultura europea. De feito, xa hai exemplos que non buscan non vou dicir dividir as distintas os distintos países en núcleos máis pequenos, pero sí que, por exemplo, nos mundiales na como se chama a competición europea de
0: a UEFA
1: Eurocopa, aí está. Que é verdade que na Eurocopa e nos mundiales, por exemplo, compiten equipos como pode ser o Gales ou Escocia e Inglaterra, e non un Reino Unido como tal, non? Así que en Eurovisión, por exemplo, sí que así, o sea, Reino Unido, 12 puntos.
0: Sí. Bueno, agora disso falaremos despois se nos queda tempo, pero agora están intentando decir que, bueno, que realmente quen compite son as radiotelevisións públicas, non son países.
1: Bueno, pero a galega é unha radiotelevisión pública.
0: Sí, pero tens que estar metido nesa,
1: claro,
0: nesa organización.
1: Sí, claro, pero eso é, eu diría que aí hai un debate tamén de que as televisións regionais deberían ter cabida.
0: Sí, eu opino que sí. Claro. Sí, eu opino que sí. Pero de momento non é así. Entón, no. Claro, que me expliquen a min como van facer para mandar un representante galego con a canción en galego a Eurovisión cando eles non poden.
1: Non, eso actualmente é o que dicíamos antes, é enredar por enredar, o sea, resulta deletéreo, non é aí nin non creo nin que hai unha voluntade real de facelo, nin creo que tampouco hai unha potestad por parte de aquí, de Televisión de Galicia, sí, para poder facer literalmente nada.
0: E atención, que eu estaría encantado de que a Televisión de Galicia dixera, pois queremos formar parte da Unión Europea de Radiodifusión, queremos estar aí, pero non hai esa intención nin esas ganas, dame a miña sensación.
1: Non, eu opino totalmente o mesmo. Eu, pero tamén se digo, eu mentras Porque todas estas iniciativas sempre saen tamén en parte do contribuyente, sobre todo tratándose de televisións públicas. Entón, eu, a verdade, mentras non se gaste un dinerado en facer algún estudio de historias deste de tal, para poder justificar os seus gastos e poder chearse máis os petos, pois eu, mentras non fagan historias así raras, a verdade, sírveme. Se queren intentalo, eu o veo positivo por fomentar a cultura galega. Se o van facer simplemente por facer ruido e por o demais, pois...
0: Eu creo que estaría guai, pero quizáis agora mesmo non é o momento, polo que imos comentar despois, sobre todo pola presenza de Israel. Cando, sobre todo cando o concurso está a ser moi cuestionado a nivel europeo, a nivel, non sei, mundial, xa, case. Entón, claro, que ti veñas agora a decir que, obviando todo isto, que queres participar en Eurovisión nun ano no que hai tanta oposición, é complicado. É complicado de asumir. Pero bueno, de Eurovisión falaremos dentro dun momentiño. Todas estas cousas chegan ás comisión. Hai unhas cousas que se chaman no Parlamento as comisións permanentes da CRTVG, que xa sabedes que eu son un friki que se escoita estas comisións porque me parecen algunhas moi interesantes, aínda que bueno, as respostas por parte da directora da CESAGA adoitan ser bastante, bueno, bastante pouco útiles, porque se dedica a ler un papel. Entón, tampouco é que sexan moi interesantes, pero bueno, díense cousas como isto.
11: Somos conscientes da súa dedicación e do esforzo que fan día a día.
0: Este Carmen Pomar, do Partido Popular.
11: Variada e de calidade que cubre as demandas de públicos diversos e que ten que competir con canles e plataformas con orzamentos millonarios. A TVG ten cada día menos audiencia. Esta
0: este
11: é unha
0: realidade
11: e sabeno vostedes son quen mellor o sabe, señora Pombo. Estamos, por lo tanto, diante de un liderazgo
0: este
11: que no
0: Pombo,
11: es circunstancial,
0: es
11: sólido, transversal e sostido. A mí o que me preocupa é que a xente deste país prefira unha canle en español que non fala nin por asomo de Galicia. Iso é o que me preocupa. Iso sí que é unha caverna. É unha caverna sanchista. O 85,2% da poboación recoñece que reflectimos e fomentamos a cultura e a lingua galega. Somos Marías Vivas, somos Padres Casares, somos o Xabarín, por suposto, e agora. Bertín Osborne, Sol polos Almes, Esperanza Aguirre, Programa Dobre, Carmen Lomana, Procura dun Colar de Luxo, Albano, el de Romina e Albano, Bebendo Viño, María José Campanario, que era famosa cando eu teña 13 anos, Buscándolle unha Vaca a Jesulín, e el cordobés negociando a compra dun tractor xa remato, presidente. Quen vai ver isto? Hai que recoñecer, insisto, que vostedes son as mellores pupilas e os mellores pupilos do sanchismo. Canto pagamos por traer a esta xente á televisión pública deste país? Máis do 76% dos galegos afirma que somos unha canle de confianza e que poden deixar tranquilamente os menores que teñen a cargo diante do televisor se está posto na galega. É unha cifra parecida, o 78,8% opina que somos socialmente útiles para Galicia. Que máis lle falta, señora Pombo, a TVG, un reality de curas?
0: Pois calquera día temos un reality de curas na televisión de Galicia. Bueno, xa vedes un pouco o panorama, non? As do Partido Popular recordando nas comisións de seguimento da televisión pública galega, pois... E Radio Televisión Española más, que es una caca y todo sanchista. Y con y a directora de CESAGA pues a leer o discurso, no sé. A ver, Radio Televisión Española trae muchas cosas que se pueden criticar, seguramente. Y ainas. Pero home, nunha comisión digo eu que terás que analizar o que pasa na televisión pública deste país, ¿no?
1: Eu opino que sí, que hai que centrar nunha comisión que é centrada na televisión galega, terás que falar da televisión galega, pero tamén é verdade que a televisión pública española depende tamén moito do que comentábamos antes, que é ao final o gobierno de turno que lle toca en ese momento e demais, e aquí pasa o mesmo a nivel Galicia. Entón, cando falamos de audiencias e de resultados das audiencias, o éxito de cada programa e demais, No caso das televisións públicas, o mellor medio para calcular o nivel de audiencia e demais son as propias urnas. O sea, ao final non creo que haya, eu creo que realmente o que habería que facer é ter dar medidas garantistas nas televisións públicas, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, para que sean o máis transversais, o máis plural, o máis plurais e o máis sí, que non tiveran unha línea editorial marcada e de tela que a compensaran,
0: que foran realmente libres, digamos.
1: Efectivamente, sí.
0: Ou independentes.
1: Claro, pero para eso non é tanto cortar as alas aos que están agora ou intentar medir os programas con eso, falar de medidores de audiencia, falar de medidas para crear uns medios públicos de calidade transversais.
0: Que falando de audiencias, a directora da televisión, da Radio Televisión Pública Galega, moito critica a empresa que mide a audiencia, que agora chamase 55 Blue ou algo así, antes era Cantar Media. E claro, critica moito porque, bueno, pues non dá, pues parece ser que os datos tiveron que ser corrixidos en varias ocasións. E claro, está dando uns datos, pois xa digo, o día que a TVG ten sorte igual marca un 8%. E hai días que igual anda polo 5. Claro, isto é tremendo. Entón, claro, ahora dedícanse a criticar a esta empresa, non? Esas, dicindo que esas medicións pues, non se axustan, que non as acaban de creer. E bueno, só lles falta decir, e algún está perto de decir, que esta empresa tamén é unha empresa, non sei, que está unha empresa sanchista, non? Pero tamén hai a inversa, que cando algún dos seus programas fai unha boa audiencia, por exemplo algún Land Rover ou así, que fixo algún dato salientable para o que é a media da tele, non? Pois igual fixo un 10 ou un 11, ese día si o publican e si creen os datos. Entón, que quedamos? Fiámonos dos datos ou non nos fiamos dos datos? A empresa é mala ou a empresa é boa? A ver.
1: Eu creo que non se lle pode pedir a un político que sea coherente co que di, a verdade. Pero con respecto aos datos de audiencia e demais, os audios que poñeses antes falaban dun 75% de aprobación por parte do...
0: Sí, pero aprobación non sei a que se refire exactamente. Supoño que algún tipo de enquisa que eles fan de, pois, a xente que lle preguntan: coñeces a Televisión de Galicia? Claro, sí. A xente responderá sí ou non, sabes? A unha enquisa dese tipo. Que lle preguntarán: que che parece? Parece que a Televisión de Galicia reflicte como é Galicia, sí ou non? E a xente di sí ou non. Neste caso non falaba de datos de audiencia.
1: Claro, pois non o sei, pero en calquera caso, o sea, os datos dos que falamos actualmente é de aprobación de según que programa, o sea, da puntuación que lle dan ou
0: Esa enquisa refírese a é como unha enquisa de, como dicirche, de, non sei, de marca ou como un estudio do que pensa a audiencia da Televisión de Galicia. A Televisión de Galicia, o que sí que usa habitualmente para falar da súa audiencia, é o Estudio Xeral de Medios, que é un estudio que se fai, creo que son cada 3 meses, non, cada 6 meses. Bueno, hai varias sondadas ao longo do ano, non? Creo que son 3. Que pasa? Que ese estudio úsase principalmente para a radio, ningunha televisión o usa para os seus datos, porque a empresa que mide diariamente é Cantar Media. Entón, non sei, aquí teñen un problema coas audiencias si non saben por onde atallalo. E claro, a ver como saímos diso, porque ou é mala ou é boa, pero as dúas cousas non poden ser. Claro, sí. Cando che dá os datos que sí que son bons para ti, aí a empresa sí o publicamos porque sí, porque ven. Pero claro, cando os datos veñen mal, aí calamos.
1: Pero é verdade que non foi tanto aos programas e a parrilla da Televisión Galega. Era, eu recordo que cando foi a época da explosión de YouTube, nos anos 13, 14, 15, falaban que foi unha das primeiras televisións en como adaptarse ao novo formato, non? Pero, sin embargo, agora sí que está recurriendo a programas que son máis de ese estilo, máis anticuado, máis tradicionalista.
0: Máis chusco.
1: Sí, máis chusco, sí, máis rancio. Eu creo que podería deberse, en parte, a que lo que habíamos falado, de non invertir tanto, non buscar buscar o éxito sencillo, o éxito fácil. Uh-huh. Pero tamén é verdade que se non teñen un éxito demostrable, non teñen moito sentido, non teñen razón de ser. Pero non sei, o sea, tampouco sei a tirada que vai ter no tempo, nin, pero si, sí, o sea, ao final o tema das televisións regionais controladas polos gobernos autonómicos dependen moito de quen este no goberno. E eso en parte o marca, bueno, ou totalmente, o resultado das urnas.
0: Sí.
1: Mentre os galegos non decidan poñerlle coto, o único que queda é seguir insistindo en alternativas, como podría ser, pois, o feito de que houbera unha legislación que marcase os contenidos culturais e divulgativos e formativos da televisión galega.
0: E sobre todo tamén pasa unha cousa, que é cando ti tes unha maioría absoluta e con esa maioría absoluta pois cambias a lei que rixe a radio televisión pública pois ao teu gusto, nin consello de informativos nin nada, modificas todo como che gusta e pim pum. E sobre das audiencias, sobre da empresa de medición, esta empresa Kantar Media, claro, a Xunta, por exemplo, cando quere contratar publicidade, non? Que fai? Pois vai mirar as audiencias, a ver que medios teñen máis audiencia ou que lle interesa, non? Porque ti cando pos unha publi, te interesa que a xente a vexa. E como fai iso? Pois vai aos datos de que empresa, de Kantar Media. Entón, non ten moito sentido que a Televisión de Galicia poña en dúbida estes datos cando a propia Xunta e calquera organismo, pois digamos que é o consenso, non? Como que esta empresa é autorizada para medir isto, é a única que o fai, todo o mundo, todas as empresas audiovisuais

0: poquitos máis. Pero bueno, que igual si podrían aumentar os audímetros, sí, pero isto xa é un debate que leva séculos, dicindo que claro, que os audímetros son pouco, que claro, que si unha persoa paga a televisión, pois pues, claro, é como que representa moita xente, ¿no? Bueno, eu aí sí que podo estar un pouco de acordo, ¿eh? Non sei como funciona a estadística e estas cousas, pero igual si sí, algún máis audímetro podría haber. Digo eu, non sei. Pero bueno, sin saber como vai o asunto este. Máis cousas que pasan na comisión. Este é Iago Suárez.
1: Usted escoita a Radio Galega. E iso é o que fai a Radio Galega. Radio, por certo, pública máis escoitada de Galicia, segundo o último AXM.
2: A radio pública máis escoitada en Galicia. Claro, como só se miden dúas, só se miden a Radio Galega e a Radio Nacional de España. Quedou vostede primeira de dous. Non hai nin para fazer un podio.
1: A pluralidade nos medios públicos non se pode interpretar como unha traslación mecánica da composición dun parlamento.
2: Teñen as tertulias da radio, nas tertulias e nestes espazos de opinión, xornalistas de medios como o ABC ou El Debate, que, como saben, son medios punteiros neste país. Está a xente nos bares pedindo, por favor, que lle pase un ABC para lelo constantemente, porque, vamos, debe ser o xornal máis lido. E El Debate xa non lle digo nada, non? El Debate, vamos, está a xente, están todos os galegos refrescando a páxina web del Debate todas as mañas intentando ler as noticias punteiras que publica ese pseudomedio de comunicación.
1: A pluralidade real nun debate nun medio de comunicación constrúese incorporando diversidade de perfis, de enfoques e de análises, non pedindo carnés políticos.
2: É que vostede dirixe, como xa teño dito, o gabinete de prensa máis caro da historia. Vostede é presidente do gabinete de prensa do Partido Popular. Pararase a pensar vostede por algún momento que vostede probablemente pase a historia como persoa que acabou de matar os medios públicos deste país?
0: Bueno, pois xa vedes, así está a cousa no Parlamento Galego. Claro, cando din a radio pública máis escoitada, claro, a radio pública máis escoitada, pero é que só hai dúas. Hai a Radio Galega, Radio Nacional, e ya. Esas son as radios públicas que hai en Galicia. E logo despois, quen é a cadea, cal é a radio máis escoitada en Galicia? Pois a Cadena SER. Entón, que me estás contando? A máis escoitada debería ser a Radio Galega, como debería ser obvio que a radio pública, pero bueno, en fin, si se conforman con ser a pública máis escoitada con 93.000 ointes, pois apaga e vámonos. E cando alguén dentro da casa intenta facer o seu traballo, que pasa? A Sala do Social do Tribunal Superior de Justiza de Galiza condenou a Cesaga por vulnerar dereitos fundamentais. A sentenza ten a súa orixe nunha demanda de 2023. Unha traballadora fora desplazada do seu posto habitual a outras funcións en represalia pola súa participación no movemento Defenda Galega. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza tumbou o xulgado do social de a resolución do xulgado do social de Compostela que lle dera a razón á corporación argumentando que a medida de traslado se produciu en febreiro de 2023 e a traballadora viña facendo reivindicacións desde polo menos 2019. A sentenza di, literalmente, fronte a tales indicios de vulneración da garantía de indemnidade, a parte demandada non achega unha justificación obxectiva e razoável. Raquel Lema, presidenta do Comité Intercentro, salientou que a sentenza é moi importante porque recoñece que 4 traballadores e traballadoras que foron desplazados do seu posto habitual foron acosados por mobilizarse contra a manipulación informativa. Chamaron a directora Pombo ao Parlamento a dar explicación sobre isto e, como decían, parouse pois nunha incomodidade para evitar falar deste tema. Bueno, en fin, deixo-vos tamén agora con un sabedes que ata os xulgados pois tamén pois parece que non ven cousas positivas na radio e televisión pública. No Senado, o Partido Popular vai levar unha comisión de investigación, creo que xa rematou, sobre Radio e Televisión Española, porque hai un montón de comisións de investigación, e tocou a Radio e Televisión Española, que seguro que o merece, non? Non sei, ti que opinas?
3: Home, opino que realmente o tema das comisións de investigación, o sea, ti dis as comisións de investigación do Senado,
0: do Senado, ¿no? Claro. Sí, do Senado. Por exemplo, cando foi o de, non sei,

0: Levaron, por ejemplo, de Zapatero, tal. Y ahora tocó ya Radio Televisión Española. Que Radio Televisión Española tenga algunas cosas por las que se puede criticar, ¿eh? Por ejemplo, que sea, hay programas que, bueno, pues, por ejemplo, Malas Lenguas, que están en la 2. Bueno, pues sí, es criticable. Pero, hombre, pareceme que, claro, o problema que creo que teñen con Televisión Española é que está facendo bastante boas audiencias. Entón, aí pode estar o problema. Está aí con Antena 3 peleando polo liderado.
1: Bueno, eu diría que actualmente Radio Televisión Española ten un corte editorial marcado, tendo en conta...
0: Máis progresista, diríamos.
1: Máis progresista, sí. Pero tamén é verdade que hai unha lei que regula os contidos que hai, a representación que hai dentro das cadenas públicas e demais, e mentre se cumpla eso, en principio non debería haber ningún problema. O feito de que se lle chame ao Senado a declarar aos responsables da cadena pública é simplemente a manifestación de que no Senado hai unha maioría do PP que busca, pois, darse voz ou dar visibilidade e facer pasar polo Senado a xente que lle é contraria e a xente que lle pode simplemente para incomodar,
0: sí, para dar un pouco a batalla, sí, dar un pouco a batalla. Sí, sí. Dar un pouco a batalla e intentar contrarrestar pois o éxito que está tendo Radio Televisión Española, que comentábalo antes coa señora Ichao Rondo polas mañás, que actualmente pois é a raíña das mañás. E bueno, pois en Telecinco e Antena 3 supoño que isto non está sentando moi ben.
1: Sí, sobre todo, a ver, eu creo que tamén a incorporación de Broncano nos horarios de Late Night
0: Tampouco gustou,
1: sí, como que se buscou moito a puntilla co tema das temporadas, do diñeiro e demais. Pero a verdade é que cando estaba en Movistar facía un programa que era moi resultón. Nas primeiras temporadas máis que nas últimas. Agora non sei se na revolta se renovou un pouco os contidos e demais. Pero sí que é verdade que é un contenido que chega moito a xente xoven e que ten moito éxito entre a xente xoven, agora tamén entre a xente maior, que tamén polo tema do pique que houbo entre o Hormigueiro e a propia Radio Televisión Española,
0: sí.
1: O programa de Broncano tamén é moito.
0: Eso creo que lle serviu as primeiras semanas, pero agora creo que está así un pouco a cousa un pouco, bueno. Si Broncano fai o que pode, pero o Hormiguero sigue sendo o Hormiguero.
1: Bueno, pero tamén son contidos moi distintos. O sea, ao final é unha... É un,
0: son dos programas, formas de facer...
1: Claro, son dos formatos moi distintos,
0: sí. Ben, falando, e xa terminamos co da Comisión do Senado, vamos a escoitar a Carmen da Silva.
2: Emisión de noticias sin contraste de fuentes. Genuinos bulos que ni siquiera merecen la adecuada rectificación. La constante mezcla de información y opinión con un sesgo invariablemente favorable al gobierno. El uso de un lenguaje ofensivo. Grave pérdida de credibilidad y prestigio.
3: Pensé por un momento que me había teletransportado al Parlamento gallego y que el PP pretendía pedir disculpas por su gestión de los medios públicos gallegos. Porque esto pasa exactamente con los medios públicos en Galicia.
2: Nos trae una propuesta de comisión de investigación de la CRTV para analizar gestión, transparencia y pluralidad. Penso al ladrón que todos son de su condición. 411 viernes negros de Defende a Galega desde 2018. 411. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y del Tribunal Supremo por vulneración de derechos fundamentales de trabajadoras profesionales del medio. Represión contra profesionales que solo pretenden hacer con rigor su trabajo. Cansancio, desazón y desesperación por parte de los profesionales. Sentencias por emitir informaciones falsas. Privatización desenfrenada de la producción con el objetivo de garantizar el control partidario del PP y de la Xunta. Marginalidad de la programación cultural y reducir la programación en gallego, en los medios públicos gallegos. Y esa TVG, esa Radio Galega, xa non é a nosa, a de todos os galegos e galegas. É o triste no do PP.
0: Encántame, porque todo o que lle critica a Televisión Española, a Telepedro, a Teleperro, pois todo ten o seu reflexo na Televisión de Galicia, non sei. Sí que é certo que a veces, claro, o problema dos medios públicos é ese, non? Que é complicado a veces separar, pois, o sea, é complicado evitar a inxerencia política. Non sei cal é o mellor sistema, a verdade, non sei. Non sei se un sistema tipo BBC é o mellor, aínda que a BBC tamén recibe críticas a diario. O que está claro é que o sistema da TVG pues, actualmente non está funcionando. Non sei, a mí pareceme que non hai independencia absoluta. E na televisión española, pois vexo algo máis de pluralidade, sinceramente. Aínda que é certo que sí que se nota que en comparación cas outras, é unha canle que, bueno, pues parece que ten unha liña editorial un pouco máis progresista, pero aínda así ten bastante, hai bastante pluralidade. Eu, é a miña percepción.
1: Bueno, eu creo que ambos os casos son casos nos que hai unha marcada línea editorial, tanto na televisión galega como na televisión pública nacional. Pero sí que é verdade que a persoa, a señora que falaba...
0: Sí, deputada no Senado, senadora polo Bloque.
1: Polo Bloque. Claro, fala de Galicia, porque será un tema que la coñeza tamén, e en parte porque eles... Non gobernan en Galicia dende fai...
0: Desde 2009.
1: Sí, cando foi o bipartito, aquel co, non, co PSOE. Pero realmente non fai falta irnos a Galicia para recordar o sistema que había antes de que chegara Pedro Sánchez ao goberno, que era o de Mariano Rajoy, no que tamén había un montón de... Os Viernes Negros, sí, tamén, sí, que sí. Estaban encabezados por Xavier Fortes,
0: sí, sí.
1: E demais... Pero sí que agora vemos como os que antes facían os Viernes Negros protestando pola inxerencia política, tal cual, agora que a televisión pública ten un corte máis progresista, esas voces ou foron cesando por afinidade ao sistema ou tamén foron sendo en parte bueno. silenciadas. Pero é verdade que a inxerencia política está aí e sempre estará aí. Pasa na televisión galega e pasa na televisión pública. É lamentable. O sea, eso había que, eu creo que o máis positivo sería facer unha lei que permitira ou que evitara, mellor dito, que os partidos políticos fixeran o cortello dentro dos programas de televisión cando chegan ao poder e cando toman o control do mesmo. Certas garantías que manteñan unha pluralidade.
0: O sea, pero a pregunta de ouro é como facemos iso?
1: Cunha lei que o leve a cabo. Claro, o tema é que o executivo é o que controla, bueno, estado legislativo que fai as leis, sí.
0: Por exemplo, na BBC, ti se queres ver a BBC na túa casa no Reino Unido, tens que pagar pois unha cantidade ao ano, non? Non sei, son pois unhas cuantas libras, cento e pico libras, non? Aquí eses cartos veñen da Xunta. Non sei se iso sería, pois, por exemplo, unha forma de intentar separar
1: de que xente tuvera a opción de non pagar, por exemplo, dis.
0: Sí, ou que, por exemplo, dependera menos da dependera menos da pois da inxerencia política da unha forma. Pero, xa digo, é complicado.
1: O sea, que funcionase como un sistema público-privado, por así decirlo.
0: Sí, o... sí.
1: Sí, podría ser outra solución. Está claro que a colaboración entre medios privados e públicos, eu creo que é garantista no sentido de que ao ser máis independiente, ten, eso, opcións a non depender do que gobierne e cambiar co sistema de turno, porque ao final, ta 4 anos un ou 8... outros 8 anos outro, pois ao final sempre hai inserencias dun, do outro, un que cambia, un que se... Ainda cando empezou o programa falábamos de canto lle se collen a Ángels Barceló, canto tempo lle quedará na televisión pública, pois ata que cambie o goberno.
0: Porque eso está claro, quero decir, claro.
1: Entón eu creo que os tiros van máis eu creo que sería positivo que houbera un sistema público-privado de televisións, sí. E creo que eso axudaría que foran máis libres. Que despois seguramente se daría outros problemas de outras inserencias, de xente pois que ten máis afinidade a unha cousa ou de xente que recibe certos beneficios por estar aí. Pero de primeiras eu creo que sería positivo.
0: Separado de alguna forma, pode ser. Vale. Agora, que vamos facer? vamos, mira que no, y demos de aquí, estuvimos o banaco dándole a Televisión de Galicia, que yo creo que ya deben estar pitando sus oídos. Quedéme descansado después de, desde 2020, pasaron canto, 6 años desde que no oficiamos su programa. Quedéme a gusto. O que vamos a hacer agora é nada, unha breve pausa e voltamos para retomar os últimos 20 minutos e vamos a terminar co asunto tamén da semana, que é un asunto de xulgados, de pasapalabra. Ti ves pasapalabra?
1: O veía cando estaba, bueno, o teño visto cando estaba en Telecinco, pero a verdade agora que está en Antena 3 agora.
0: Agora está en Antena 3. No, estuvo en Antena 3, despois foi a Telecinco e agora está en Antena 3 outra vez. A mí parece, o sea, non soporto, parece un programa me pontos nervios. Son superado pola ruleta de la suerte, que é o programa peor que hai na miña opinión. Pero que pasa con Pasapalabra? Pasa que é un programa que ve moita xente, ten moita audiencia. E esa audiencia despois como que se arrastra, non? Como dicíamos aquí, pues os veñeriales se arrastran a audiencia despois ao seguinte programa, non? Bueno, pues en Pasapalabra tamén a audiencia arrastrase a quen? Pois ao informativo de Vicente Vallés, non? Que é un dos máis, se non creo, non, un dos máis non, o que máis audiencia ten da noite, digamos, non? E despois tamén al Hormiguero. Entón, esta semana pasaron dúas cousas importantes. Pero estas dúas cousas vou las contar despois. Así que agora, pausinha, vou beber unha pouca agua porque teño a voz fatal. E terminamos o episodio con Pasapalabra. Deica nada, uns minutos.

0: Maratón Radiofónico. 30 años, 30 horas. Quack FM.
1: Bueno, Óscar, son las 4 menos cuarto, ¿no? La tarde, la mañana.
2: Sí, sí, aquí aguantamos.
1: ¿Y mañana qué tienes que hacer?
2: Pues dormir, imagino, porque a estas horas habrá que compensarlas de alguna manera, digo eu.
1: Bueno, tengo que decir que dicen, buah, voy a invitar a este tal y Óscar decidió subir.
2: Sí, bueno, a verdade é que, tendo en conta que terminei fai pouco
1: a formación,
2: pois considerei que era un momento...
1: Unha cousa, conta como descubriste a Quack FM.
2: Pois é unha historia, non é nada interesante, pero polo menos creo que é curiosa. Xa que eu estaba, entrei o ano pasado en representación de alumnos da miña escola, da Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña, e... tocoume, estaba na oficina que temos ali, estaba revisando papeles e de repente atopo unha factura a nome da do club, como é? Do
1: colectivo de universitarios,
2: do colectivo de universitarios activos, aí está, de Quack, claro. Unha factura a nome do colectivo de universitarios activos para un aislamiento acústico dunha especie como de reforma ou de algo que se había feito.
1: Sí.
2: En unha emisora de radio, deducín, porque era Quack FM o que aparecía e tal. Entón FM, pois dixen, bueno, esto. Nada, empecé a indagar a partir de aí. Busquei en Instagram, atopei a cuenta de Instagram. Vin que era unha radio. Eu teño instalado no móvil Winamp, que é unha aplicación que ainda sigue viva. Ainda que é mellor Quack FM, a aplicación...
1: Obviamente, obviamente.
2: Pero bueno, encontrei, atopei aí a propia radio funcionando de Quack FM.
1: E dices, bueno, isto parece que está vivo, parece,
2: sí, dicen,
1: que hai alguén aí que...
2: Dicen, o máis gracioso foi descubrir que estaba a 200 metros da miña
1: escola. Da túa
2: escola. Eso foi o máis...
1: Que estás todos os días aí, que claro, non te enteraras.
2: Efectivamente, sí, sí. O sea, no momento no que descubrin esa factura, estaba a... 200 metros de onde estaba a emisora.
1: Que guai.
2: E nada, xa descubrí.
1: Despois escribiches, non? Descubriches, sí. Cosa que o que ti fixeches pode facer todo o mundo. Igual hai alguén que nos está escoitando agora. Grazas, antes de nada. Que nos está escoitando agora mesmo e pode escribir a comunicación @quackfm.org e, bueno, pois pues descubrí esta emisora que podes recibir a formación e logo, se queres, pois pues facer o teu programa.
2: Sí, o mismo polo propio Instagram tamén podes contactar. O sea, eu contactei por aí nunha primeira instancia e despois, cando foi xa o tema da formación, contactei polo propio mail.
1: Sí. Tamén decir, somos xente amable, creo que non comemos a ninguén, non? Non te estamos apuntando cunha pistola para que digas isto, pero...
2: No.
1: No, nah, en serio, non estamos a punta.
2: No, xente moi afable. Eu, a verdade, as xornadas de formación creo que foron moi interesantes, moi instructivas, as dúas primeiras, a terceira moi práctica, moi, a verdade. As tres en conxunto son moi apropiadas para iniciarse no mundo da radio, na miña opinión. Creo que espero o día de mañán poder seguir aquí, poder avanzar na miña formación.
1: Que sí, hombre, seguro que sí. Sí, sí, sí, sí. Ti apúntate a todo o que pasa en Quack FM. Despois vouche dicir que te metas no grupo de WhatsApp, se queres. Aí vas estar ao tanto de todo. Bueno, acabamos hoxe, que nos quedan nada. 11 minutos, 12 minutos. E terminamos xa co tema un dos temas da semana, que é o rollo este de pasapalabra. Que pasou? Bueno, hai que entender un pouco. A ver se podo facer un resumen super rápido. Non vai dar tempo de ler todo o que tiña aquí previsto. Pero o tema é que hai que viaxar un pouco no tempo. Por exemplo, imos a 1991. A cadea británica BBC1 estreou The Alphabet Game, un concurso de preguntas basadas no abecedario. Este concurso non funcionou, terminou pois no 97, despois de dúas temporadas. Os dereitos deste programa son propiedade de ITV Studios, que é a división de producción pois desa cadea de televisión. De forma paralela e completamente independente, no 98 dous creadores neerlandeses desenvolveron un formato chamado 21% ou 21%. Que eran 21 preguntas en 100 segundos estruturadas nun círculo con saltos de quendas entre concursantes. Cando se falla, pois saltas a tal, bueno, o que coñecemos como o rosco, non? Entonces, no 99, Mediaset adopta The Alphabet Game para Canale 5 con nome Pasaparola. E os directivos decidiron que, bueno, pues viron que lle faltaba algo, non? Entón, mesturaron ese programa de Alphabet Game co 21% e así, pues, naceu o que hoxe coñecemos como Pasapalabra. É un formato híbrido e chegou a España en xullo de 2000 a través de Antena 3, vale? O programa funcionou moi ben, pero as audiencias comezaron a caer en 2005 e Antena 3 pechou o programa en 2006 tras 1.282 entregas. En 2007 Telecinco arrebata os dereitos e emite o programa. En 2009 rompe coa productora Boca a Boca e firma directamente con ITV Studios como productora, pagándolles como se fosen as donas do, bueno, de todo, incluído do rosco, cousa que non eran, como estamos vendo, non? Despois Telecinco, pois, viron que, bueno, pois, decidiron que non deberían estar pagando a esta empresa, e deixaron de pagar, houve aí líos xudiciais, foi a xuízo, e, bueno, pois, todo acabou en que Pasapalabra tivo que deixar de emitirse en Telecinco. Antena 3 fixose cos dereitos e estreou o programa en 2020 da man de Roberto Leal, estreando unha nova etapa. Pero agora volveuse a producir todo á inversa, porque agora foi a empresa neerlandesa esta que demandou a Antena 3, porque a ITV Studios, bueno, pois, estaban usando ese formato con unha proba que era da súa autoría. Todo isto ven ao conto de que nos últimos días saiu esta sentenza que obriga a Antena 3 a prescindir do rosco, que é a proba, digamos, máis característica do programa, non? E que moita xente agarda ato final para ver. Recordemos que Pasapalabra é un programa con bastante audiencia, que arrastra toda esa audiencia despois ao informativo da noite. E temos información de que Antena 3 o outro día, o venres, non podía emitir xa Pasapalabra, pero emitiu igualmente, pero agora parece ser que están cancelando as grabacións do programa. E por se non fose pouco, tamén estes días, creo que foi bueno, pues está ao final, o venres tamén esta semana, anunciouse que, o sea, publicouse outra sentenza con relación a Pasapalabra, na que pois Telecinco tiña que pagar non sei se eran 73 millóns de euros sí, por ter emitido Pasapalabra sen autorización entre os anos 2012 e 2019. Cabe recurso, xa dixeron que o iban facer, pero bueno, aí queda iso, son 73 millóns de euros. E tamén se anunciou que Telecinco estivo negociando cos neerlandeses estes e que agora son eles os propietarios dos dereitos do que é a proba do rosco. Entón, que pode pasar aquí? Pois pode pasar que Antena 3 pode seguir emitindo Pasapalabra, pero sen esa proba final.
2: Bueno, eu creo que seguro que existen alternativas para levar a cabo o programa.
1: Oma, alternativa, o sea, pode ser que igual ese círculo se transforme nun cadrado, okay, nunha especie de roda que non teña, que non sei, que non sexa círculo,
2: sí, problema é que nunha liña mesmo
1: de ou nunha liña abaixo de todo, problema que de aí Antena 3 basa toda a súa o seu marketing de Pasapalabra nese círculo, non? E por que é importante isto? Pois bueno, pois porque si Antena 3 si as audiencias se resienten, que vai pasar con Vallés? Cosa informativos estrela da Antena 3, van perder audiencia. Ti que crees? Isto é facer futuroloxía, é, eu sei, pero bueno, estamos aquí para iso.
2: Home, eu creo que podría ser negativo, sí, para a cadena e para os programas que van a posteriori de Pasapalabra, pero a verdade creo que é un programa que ha, nestes anos que levan en Antena, tanto en Mediaset como en A3 Media, ha trascendido a cultura popular e creo que non vai ter ningún problema para adaptarse. Se o ten, pois obviamente creo que sí, que se resentirá na parrilla de Antena 3, sí. Obviamente. Sí, sí.
1: E si a Telecinco emite un programa que sexa unha especie de rosco, non lle vai vir nada mal, porque está moi mal de audiencia, en fin, en fin, que non lle vai nada mal, porque está super mal de audiencias.
2: Ah, agora ten coa Isla das Tentacións. O que teñen que facer é... Sí, sí, o sea, tiñen que quitar o resto da programación, informativos incluídos, todo fora, e meter 24 horas das Islas de Tentacións de Telecinco. Eso sería a clave.
1: A todo. Clave de todo.
2: Sí, sí.
1: Bueno, mandámoslle un saúdo a Mariano, que nos escribe por aí: impresionante trabajazo, chicos, mis dieses, debe estar xa a punto de dormir, porque mañán creo que teño programas desde a mañán. Así que, boas noites, nos estamos terminando tamén. Agora veñen os compañeros de 2 de 6, que xa están aí preparados. Eu quero agradecerlle a Óscar que estivese estado aquí, que me tivese acompañado todas estas dúas horas, que foron bastantes. A túa primeira experiencia full radiofónica, creo que xa contan como prácticas. Vou dicir ao compañeiro de formación que xa non te chame, porque isto xa xa che conta como prácticas, non? Bueno. Digo eu.
2: Non sei, eu creo que sería positivo seguir formándome e non me importaría volver a outro programa.
1: Non te importaría volver, vale, no, así me gusta, esa actitude. Iso, Óscar, moitas grazas. A ver que pasa con Taseo na radio, igual volvemos algún día, non
2: sí,
1: sei, teño que pensar.
2: Eu quería agradecerte a ti, Miguel, a oportunidade, sobre todo tamén desearlle sorte aos que siguen aquí despois de nós, aquí en Quack FM 103.
1: Que teñen dúas horas tamén nocturnas.
2: Nada, esperemos que o público, que os nosos ointes disfruten das 30 horas de radio.
1: Iso digo eu. Grazas, Óscar. Grazas a todos os que nos estiveches escoitando. Despedimos este programa pois cunha mollera que se dedicou este ano o Día das Letras Galegas. Begoña Caamaño era unha xornalista, muller de radio, que entendía a radio galega como unha radio necesaria para este país. Boas noites. Escoitámonos igual moi pronto. Isto foi Tase Ben na Radio.
3: Ola, boas tardes. Galiza celebra hoxe a súa memoria, a memoria máis antiga, a que nos narra a chegada ao territorio da bella Galaecia das lexións romanas. Daquela, os soldados de Décimo Xunio Bruto sabían xa dos riscos de se esquecer das orixes e perder a identidade. De aí o seu temor a atravesar o Limia, o río do esquecemento. Un episodio que se lembra hoxe máis de 2000 anos despois en Xinzo de Limia, na festa do esquecemento. Como tamén se lembran en Pambre ou Moeche as revoltas irmandiñas do século XV, nas que o pobo se rebelou contra o poder establecido, a opresión e a miseria. E a memoria tamén en Forcarei, onde se lembra a Avelino Cachafeiro, o gaiteiro de Soutelo, un dos nomes claves na recuperación e difusión da música tradicional. E canda a memoria a modernidade, os sons do rock galego máis novo con Triángulo de Amor Bizarro o Iglú, que soan hoxe en Meis, o jazz contemporáneo e de improvisación no Festival Novas Músicas en Monforte. As últimas propostas teatrais da escena galega, que dende mañá se darán cita en C, e a viaxe do noso idioma desde as cantigas medievais ao mundo cibernético na exposición que se pode ver no Verbum de Vigo. Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.

Hola, benvidas, benvidos un sábado máis o Expreso de Medianoite, o tren da Radio Pública Galega co que realizamos o tránsito a madrugada nunha viaxe pola cultura, o entretemento e a reflexión. A historia que se converte en obxecto de exposición, a música, o pensamento e o teatro serán as estacións nas que o noso Expreso parará esta noite durante esta primeira hora da viaxe. Despois, a 1:05 da madrugada, puntual tra o boletín das novas, o Expreso achegarános de novo a China. Contemplaremos a andaina iniciada onte por este país que segue abeirando tantos misterios. Somos Jesús Santos e Isidro Sánchez na realización técnica, Adrián González na producción e Begoña Caamaño na elaboración e presentación. E, por suposto, todas e todos vos que dades sentido a estas dúas horas de viaxe radiofónico. O punto de partida, lembrade, está no voso dial.

0: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña, xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
1: Coac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Ola, irmás e irmáns. Estamos na Cuacatón de Cuac FM. Comeza agora Alegría, un programa que leva ni máis ni menos que 23 tempadas nesta emisora. A verdade que un día destes de felicidade absoluta, porque a xente xa estaba collendo as bolsas para ir á praia, ao monte, a onde sexa. Son as 10 da mañán, estamos emitindo en directo dende o monte da Zapateira, 20 grados no exterior. Agora mesmo esta festa de 30 horas de radio continúa con tres persoas no estudio. Falarei agora con elas, pero antes deixademe facer unha serie de reflexións que viña pensando no vehículo, que ese momento do día no que podes pensar. E por suposto podes escoitar a radio. Díxenlle a inteligencia artificial: calcúlame rapidamente cantas horas hai en 29 anos. E dixo 254.000 con non sei canto. E por que 29 anos? Porque durante ano e pico Cuac FM estivo pechada. Pero a conclusión a que chegamos é que, grazas a que nesta cidade temos unha radio comunitaria, 250.000 horas aproximadamente saíron polo 103.4 pasando cousas moi diversas. Máis reflexións para hoxe, pois que a cidade está cos nervios a flor de pel. Comezaba xa, eu pareceme raro, pero realmente aparquei aquí no campus da Zapateira e escoitaba altavoces na cidade. Eso debe ser a fanzone que está xusto diante do pabellón de deportes de Riazor, que empezaban ás 10 en punto. Hai DJs, hai, bueno, básicamente trátase de estar xuntas para ver que pasa a partir das 6:30 e beber cervexa, básicamente. Sempre gaña Estrella Galicia. E sigo coas reflexións. Hai xente que temos unha teima con determinados artistas. Seguro que nos pasa aos tres que estamos agora mesmo no estudio. Vou a presentar, agora sí, vou a presentar aos compañeiros. O primeiro é Abelino, porque acaba de facer o seu programa Trecépolis. E mentras viña con esas reflexións que estou compartindo agora contigo, escoitaba unha canción que me encantou. Desas que son as típicas que agora nos vai contar Abelino. De onde carallo saca a un pai e un fillo de Mali para poñer en Cuac FM. Nada, Abelino, moi benvido a Cuac FM, ao primeiro mes de emisión. Que tal?
1: Moi ben, la verdad es que la experiencia está siendo genial e non se pode pedir mejor cosa empezar así. Estoy teniendo moi buenas críticas de la gente que me rodea. La música, como es moi variada, pues gusta bueno, pues un amplio abanico de gente, pues me dice que está yendo bien.
0: Bueno, pues si tivésemos que decir un artista que leva contigo un montón de años y que recuperas continuamente, ¿quién sería?
1: Wing Mertens. Ajá, la sintonía del programa. Vale. Lógicamente es mi artista recurrente.
0: Perfecto. Pues nada, Abelino Trecépolis, ¿cuándo emites?
1: Los viernes de 4 a 5, con redifusión los domingos de 9 a 10, excepto hoy que lo hice en directo.
0: Bueno, maravilla. Eso, estaba diciendo él que es muy ecléctico, pues pasó de Mali a Susana Seivane, así, sin despeinarse.
1: Ni más ni menos.
0: Pues nada, pues muchísimas gracias, que dure moito ese Trecépolis, que o goces infinito, que sigas compartiendo esa música tan chula, que hay tanta polo mundo, que esto es absolutamente inabarcable.
1: Así lo espero. Pues, y que lo disfrute la gente, evidentemente.
0: Pues sí, ya sabes, os venres de 4 a 5, para gente que prefiere madrugar e arrancar cara a algún sitio os domingos pola mañán, pues tamén hora maravillosa. Josi Atillo, estivo con malhumoradas, madrugando moitísimo, ou xa non durmiches, como é a cousa? Hola.
2: Madrugando muchísimo. Vale. Buenos días. Con alegría. Ahí está.
0: Pois, como foi ese momento de vamos para facer radio ás 6 da mañán?
2: Pues me encantou.
0: Sí.
2: Sí, a mí yo estaba como una niña pequeña.
0: Qué
2: estaba
0: guay.
2: Súper ilusionada, y creo que mis compañeras también, y lo pasamos súper bien esas dos horas.
0: Pois hai que recuperalas.
2: Falta tiempo.
0: Ahí va. Bueno, eso é unha cousa. Houve convidadas a esas horas?
2: Sí, tuvimos una invitada, y de hecho íbamos a tener dos, pero uno se quedó dormido.
0: Bueno. Pode pasar. Non sei por qué, pero pode pasar. Antes de presentar a Mariano Fernández, que por supuesto é a peza clave que está nos mandos técnicos, pois teño a sorte de compartir agora mesmo os micros principais deste programa, porque a segunda parte deste Alegría vai ser Alegría con Turbulencias, así que Noel, Miguel, moi boas tardes.
3: Turbulencias alegres, bueno, van a ser.
0: Dicen boas tardes porque estuvo afeito a facer programa pola tarde, pero non, boas mañás.
3: Pero boas mañás, que tal? Sí. Pois moi ben, por aquí regresando os micros de Coac FM, que unha vez o ano, dúas veces o ano, non fa entano.
0: Incluso máis,
3: Incluso máis, verdad? Nada, moi contento deste convite de vir a falar con vos.
0: Pois falaremos de festivais galegos, a xente que xa vaya preparando un papel e un boli ou as notas do móvil, porque Noel vai repasar de forma máis ou menos cronolóxica o verán galego. Faremos tamén o especial noroeste, aí cando este ano parece que nos están adiantando información.
3: Por lo menos
0: que
3: empezamos a poder programar algo do programa, sabes? Bastante, que xa é algo, o sea, que bastante ben.
0: Bueno, pois ese avance e, por suposto, o que dicía Mr. Bugalú, que hoxe é o terceiro programa que faz, ¿no? Bueno, dentro da maratón.
4: O cuarto,
0: vale.
4: O cuarto, e logo xa que estábamos entramos noutro, pero
0: o sea, vale.
2: Tienes un maratón dentro del maratón.
0: Exacto.
4: A ver, onte cheguei ás 4 e marchei ás 3 case.
0: Ah, amiguiño, eu sabía que tiñas ciclismo pola tarde, que este, además dixedes en directo a entrada do Giro, ¿non? Como foi a cousa?
4: Non chegamos porque correron demasiado, pero
0: ay, caramba. Pero bueno, a ver,
4: chegamos a retransmitir a chegada do sexto clasificado.
0: Bueno, aí iba a decir, vale, que non aos 5 primeiros xa estaban, pero o resto aí non chegaron.
4: Que seguramente sería a primeira vez que pasa na Radiodifusión Mundial, ¿non? Unha retransmisión da chegada do sexto clasificado de calquera cousa.
0: Porque FM molando dende sempre.
4: Nada, os 5 primeiros nos importaban nada, pero o sexto, a ver, o sexto.
0: ¿De quién era o sexto? Mariano, córtanos.
4: No me lembro, o sea, joder, o sexto, tampoco.
0: Vale.
4: Luego, Ula Lume.
0: Ah, vale, es que no te contaba dentro de Ula Lume, porque
4: logo,
0: estabas
4: que
0: Iván,
4: ahí, lo que iban. Y luego entramos ahí a hacer compañeros de Estrellenials.
0: Ok.
4: Esa causa. Viña para aquí, saindo a casa dicen, ¡buf! Qué feeling do outro día, porque o sol está na mesma posición, é xusto o mesmo día. Hai 11 anos, un día como a onte.
0: Ajá.
4: Salomão mantiño de por en primeira, marcando un gol no Camp Nou, contra todo pronóstico, conseguindo empate a dous. E hoxe había eleccións municipais, e tiñamos aquí un especial.
0: Aí va.
4: Pois, hai hoxe 11 anos.
0: Perfecto, pois con todo isto que nos acaba de contar Mariano e as miñas reflexión, agora imos coa primeira canción do programa, porque Alegría sempre comeza con estas cousas que nos contamos a nos mesmos, de como nos gusta facer radio, basicamente, que ben o pasamos, como dicía Yossi, e hoxe cumple Bob Dylan 85 anos. Para moita xente, dalle exactamente igual, pero resulta que hai unha parte do planeta que nos mola Bob Dylan, por algún motivo raro, seguramente, pero nos mola moito. Entón, tamén, facendo un pouco de memoria, non eses 11 anos que dicía Mariano, sino fai 31 anos, coincidiu que a min me deron a oportunidade, porque Tommy Desastre, aproveito para comentalo, Tommy Desastre ven de antes de facer radio, vale? Era o meu nome artístico, porque din 4 concertos e retireime en todo alto. Total. Sí, eso foi así. Bueno, 4 ou 5, non lembro. Bueno, total, que no primeiro concerto, debut no Playa Club, decidín facer unha versión de Bob Dylan e outra de Lou Reed. Neste caso,
4: un home valiente, como podedes ver.
0: Toquei 8 temas meus, que eso sí que é valentía, o resto estaba feito. Sí,
4: eso é valentía despois de facer unha versión de Dylan e outra de Lou Reed.
0: Sí, bueno, o que
4: eses son uns cheiños, agora escoitademe a min.
0: Claro, o que se chama inconsciencia dos 20 e poucos anos. Total, que unha das cancións favoritas de Dylan, que son moitas as que me molan, pois é Don't Think Twice, It's Alright. E con esa comezamos, antes de falar de algo realmente importante, agora ímonos poñer serios na continuación do programa, porque Yossi ten moito que contar sobre a regularización de persoas migrantes. Así que escoitade Dylan e quedade en Alegría, en Coac FM.

0: Bueno, pues seguimos aquí en Alegría, en la 103.4, después de hablar de temas muy importantes. Ahora vamos a temas más efímeros, ociosos, privilegiados también, desgraciadamente, porque a cultura vaise convertendo nun privilexio pouco a pouco e con moita forza. É unha lástima enorme. O que veño a falar sobre todo do percorrido de festivais que faría eu. Non sei se vou a ir a todos, que tamén
1: é só complicado.
0: Os cartos hai un límite, vamos dicir, pero sí que é verdade que é un percorrido de cousas interesantes ou que non podemos escapar delas, vale? Uh-huh. Tamén hai que comentaras que non podemos escapar delas. Vamos a facelo nun orden cronolóxico. Vamos a empezar agora xa en xuño, na segunda quincena. Imonos a ir a Pontevedra, onde está o Surfing Lérez, o Surfing de Lérez, que é un festival gratuito, é un festival ademais que ten un aporte solidario moi moi importante, no que hai comercio local, que se fai ao aire libre, que é moi cómodo, moi bonito. A min gustoume moito, fai 2 anos e dicen, quero ir sempre. Uh-huh. Xa, a verdade. De feito, hoxe, o cometido é convencer a Yoshi de que vaya a un festival, porque dixo que nunca estivo nun festival na súa vida. Por lo tanto, a miña tarefa hoxe é convencela para ir a un, ainda que sexa un. A ver se o consigo.
1: Aparte, no noroeste algún concertiño sí que verías.
0: Vale, ah, bueno, entonces, bueno. Pues, hay festivais gratuitos, é importante. De feito, creo que é moi moi importante que os cartos públicos se destinen precisamente a este tipo de festivais que están organizados por xente da propia cidade. De feito, está organizado pola xente da Sala Karma. Uh-huh. Que agora mesmo está pechada, desgraciadamente, en Pontevedra. Este é un dos puntos fortes de Pontevedra agora mesmo para ir a ver concertos. Vamos a falar un pouco do...
1: Dinos as datas exactas do Surfing
0: Lérez. Exactas son o venres e o sábado, 12 e 13 de xuño. Uh-huh. E a maravilla deste festival é que está traendo máis ou menos un perfil de artistas galegos que o están rompendo. Por exemplo, Nobel Ouro acaba de estar no Campo da Leña de Coruña e reventou uno totalmente, artista urbano que canta en galego. Pero despois están os míticos Grande Amore, están The Rapans, que o que estábamos a escoitar fainada, está Familia Camaño, que son tamén uns míticos, está Dani Cornés, están moitísimos. Tamén Escena de Guitarras, como Corallaco, como Estéreo Genuinas, e joyitas como Fridonia, de Limbos. Uh-huh. Que tamén son cosas que molan moito, a verdade. Entón é un festival que a mí pareceme moi interesante, moi bonitiño. Volvo a dicir, onde os cartos públicos van a sitios onde deben de estar. Sen embargo, onde van os cartos públicos dunha maneira enchida a máis non poder, vamos falar do elefante na habitación. Uh-huh. Vamos a falar do máis grande que atopamos a nivel de festivais en Galicia, que é o Son do Camiño. Your blades are sharpened with precision. Bueno, o Son do Camiño é ineludible falar do Son do Camiño. Celebrase no Monte do Gozo, en Santiago de Compostela. Van destinados varios millóns de cartos públicos a este festival. Ademais, parte deses cartos públicos, desgraciadamente, van a sitios onde non nos gustaría que foran, como fondos de inversión que teñen negocios en cousas que non nos gustan nada. Ata aí vamos a falar. E sí que é verdade que traen cabezas de cartel moi importantes, moi chamativos, que a xente sobe, vai a ir masivamente, pero é verdade que este ano non esgotaron os abonos. Alégrome un poquinho. Unha das cousas que sí que gustaríame ver, Linkin Park, que estamos escoitando que agora mesmo, pero probablemente eu vaya a Lisboa, porque están no Rock in Rio. Bueno, o mellor pago
1: peaxes, a mesma fin de semana,
0: o mellor pago peaxes, voume a Lisboa en vez de ir o Son do Camiño. Pero sí que é verdade que é un, volvo a dicir, festival ineludible. Uh-huh. Tamén está unha gran estrella como Katy Perry, e despois grandes artistas nacionais como Dani Martín ou Lola Índigo. É un festival de cabezas de cartel. O sea, a verdade, o chamativo aquí é ver a un artista que non vai pisar Galicia senón fora por este festival. Aquí é o único chamativo, porque despois a zona baixa normalmente son artistas que sí que podemos ver noutros moitos festivais, de outras moitas formas. E a verdade, pois eso, os cabezas de cartel sí que é verdade que Katy Perry ou Linkin Park pisando Santiago de Compostela, home, non sei se serían moi moi de facer o camiño, pero a verdade é a única maneira que temos de velos. E outro ineludible da mesma promotora vaise para Viveiro, chamase o Resurrection Fest.

0: Bueno, se o Noel de 16 anos dixenlle que no mesmo ano iba a ter a Linkin Park por un lado e a Limp Bizkit por outro en Galicia, bueno, estaría moi ledo, a verdade.
1: Bueno, un segundo, xa que falamos do son do camiño, 18, 19 e 20 de xuño, para a xente que, como dicía Noel, que ainda quedan entradas, bueno, pois pues, se alguén ten interese, esa opción existe. Pois o tema é onde aparques, pero bueno,
0: exactamente,
1: seguimos avanzando.
0: Hai que avanzar bastante do Monte do Gozo para aparcar. Sí. Seguimos avanzando, vámonos a Suyo, estamos no 1, 2, 3 e 4 de Suyo, e como digo, pois Limp Bizkit está como un dos cabezas de cartéis que nunca pisaron o Resurrection Fest, no que empeza a ser un festival, no que repiten moitísimos cabezas de cartel en moitísimos grupos, lóxicamente, pero que sí que o festival extremo ou de música extrema por excelencia de España e Portugal, de toda a península, verdade. O sea, o que fixeron en Viveiro é unha maravilla, por eso dame moita pena que a promotora este priorizando certos mercados, tendo, creo que, un dos festivais máis prestixiosos de todo o
1: sí, sí, a nivel europeo, eu falando de un tipo de danés, dicen, yo soy de Galicia, bueno, os Resurrexos.
0: Claro, exactamente, entón é unha verdadeira pena porque sí que han revolucionado Viveiro a converter en unha capital da música do metal, do hardcore e do punk. É unha verdadeira pena, pero bueno, aquí podedes ver a Sabaton, a Iron Maiden, a Marilyn Manson, a Limp Bizkit que comentábamos antes, todo grupazos, a verdade. O sea, dentro desta escena, para calquer galego que lle guste isto, é unha visita totalmente obligada. Pero eu sigo avanzando en outros tipos de festivais, e nos vamos a Vila García da Arousa os días 17, 18 e 19 de xullo, onde teremos o Atlantic Fest.

0: Bueno, como a todos os puretas gustanlle os planetas,
1: menos a Tommy Desastre.
0: Novedades Carmiña, non sodes moi puretas,
1: que vos somos puretas, pero no, aquí era
2: somos puretas, pero non moi dos planetas.
1: No, a ver, eu teño mogollón de xente da miña edade de pureta que eran superfans dos planetas, pero a mí engancharon meus enemigos, que era como tiña que decidir non unha cousa ou outra. Hai moita xente que lle gustan os dous,
0: Sí, pero
2: o Cortés, o Cortés non quita valiente, teñen temazos, tamén hai que
1: decir. Sí, a ver, tres ou catro aínda xa se escoito, pero non enganchei. Bueno, total, sigue.
0: A verdade, o sea, eu tampouco nunca fun moito dos planetas, e mira que escoito moita música moi relacionada ou moi influenciada polos planetas, pero acabei caendo un pouquiño en certos discos, en certas cousas que dicen, "Oye,
1: sí, no está mal." As cancións ao final.
0: Despois vou o directo, e o directo, bueno, se un teñan o día, o sea, é un grupo moi complicado en directo, moi complicado en directo.
1: Sí, porque además como teñen esa costume de que a voz quede aí tan,
0: de que non fala,
1: claro, ou te sabes as cancións ou disti, pero que carallo está contando.
0: O pobre Jota non ten ganas de nin de vocalizar nin de espallar a voz nin ningún pouco, a verdade.
1: Bueno, estamos no Atlantic.
0: Podemos encontrarnos de todo. Estamos no Atlantic Fex, Vila García de Arousa, como digo, un festival moi tranquiliño, cun aforo moi doado de manexar, ali ao lado da praia. A verdade está moi ben. Estiven un ano, gustoume bastante a comodidade do propio festival.
1: Eu a última vez que estiven era na Illa de Arousa.
0: Era na Illa de Arousa.
1: Empezou sendo en Vila García, volveu foise a Illa e agora regresou a Vila García.
0: En a Illa creo que era maravilloso, non?
1: A verdade que estaba moi chulo, sí,
0: porque tiñas máis reducido,
1: tiñas sí, eu o ano que fun era como moi familiar. Bueno, sí, aparte de ser moi familiar, pois era un único escenario, había pequenas carpiñas e así unhas conversas con, pois eso, entre cambio de grupo, tiñas unha conversa con jornalistas, musicais e tal. Bueno, estaba
0: muy ao sitio, cómodo,
1: estaba guai.
0: Sí, é un perfil de moi de jornalistas musicais, de xente un poquiño así especial, culta, que vaise así de moderna e demais, pero bueno, hai de todo, obviamente. A verdade, este ano levan un perfil de Indie 2000 moi marcado, que é Tudor Cinema Club e Fran Ferdinand como cabezas de cartel, que tamén non esperaría nunca que pisaran Vila García de Arousa eses dous artistas, e despois moitos grupos de guitarra, distorsión e demais, como Carolina Durante, Triángulo Amor Bizarro, Carlos Ares, que é o novo fenómeno galego que vai encher todos os sitios, ou Depresión Sonora, por poñer algúns exemplos. Vale, volvo a dicir, festival moi cómodo, de 17, 18 e 19 de xullo, pero agora vamos a último fin de semana de xullo, precisamente. Vámonos preto dali, a Bueu, concretamente. Volvemos á provincia da Coruña.
1: Vamos... No, que isto é Bueu e Pontevedra. Pontevedra.
0: Por favor.
1: Sí, imos a Morrazo, imos a Morrazo.
0: Vanme dar leñazos por aquí. Bueno, pues vámonos a Bueu, vámonos a Pontevedra, entón. Seguimos na provincia de Pontevedra e vamos co Sonrías Baixas.

0: pois estamos en Bueu, como vos digo, estamos a tocando agosto, porque o último día do festival é 1 de agosto precisamente, e vamos cun festival tamén, volvo a dicir, moi cómodo, un pouquiño entre macro e micro, está no medio dos dous, probablemente sean unhas 5.000, 6.000, 7.000 como moito persoas, xa son bastantes, tamén os digo, xa empeza a haber colas na barra, xa empeza a haber dificultade para conseguir aloxamento, pero sí que é verdade que é un entorno moi bonito, a zona de Bueu, tedes moitos povos por aí para facer turismo de praia,
1: podes ir ata a Ría de Aldán, a Cabo Home,
0: está moi bonitinha a zona. E, de paso, pois ver concertos. Este sí que é un perfil totalmente nacional, o cartel dos Sonrías Baixas, bastante variopinto, porque entre ver, por exemplo, cabeza de cartel, probablemente o máis o que máis vai atraer a xente é La Pegatina, que sí que está volvendo despois dun parón alto, que poden ser moi ben o festival. Pois con La Pegatina está, por exemplo, Alcalá Norte, está La Moda, está Biznaga, está Zahara, está Barry Bre, que é o que estamos escoitando. Por lo tanto, hai unha mezcolanza de idades, xénero, dentro do mesmo xénero, vamos a dicir, de ese xénero alternativo pop que coñecemos, pero son cousas de públicos moi diferentes e de idades moi diferentes. E bueno, tamén creo que festival moi interesante, moi cómodo. E deixeime un, por certo, entre o Atlantic Fest e o Sonrías, quería comentar, porque non temos cartel, que o Sinsal, o festival Sinsal, que se celebra na illa que non me sae agora,
1: San Simón,
0: grazas, menos mal que está Tommy sempre para todas estas cousas, que con cartel secreto, é unha maravilla, sempre hai unha selección de artistas tremendos, e solo por ir a illa de San Simón, xa vale a pena.
1: Eu sempre digo que teño bastante regularidade en asistencia a este festival, e cando non te mola unha banda vas a dar un paseo pola illa máis feliz que Deus.
0: Claro, é unha maravilla. Volvo a dicir, descubres moitísimos artistas que se non o petan hoxe, o petan mañá, ou están petando e de repente aparecen ali,
1: ou non teñen ninguna intención de petalo, claro, pero te flipan.
0: Exactamente, claro, sí, é unha cousa moi bizarra de festival, unha programación interesantísima.
1: A xente de Sinsal buscando propostas moitas veces africanas, o mellor de Indonesia, cousas que diste, pero que fan aquí en San Simón, como carallo chegaron?
2: É un enfoque un pouco moi de Portugal, por exemplo, que fan moita orientación de festivais dese curte, mira, non sei, vos non sabedes, pero temos un montón de músicos angoleños e brasileiros que non coñeces nin de coña, claro, que os imos traer aquí a chorrón e fan un festival. Claro, que son boísimos.
0: Fan unha festa tremenda. Bueno, Sinsal é outro festival que comprade a cegas, porque non se pode comprar de outra maneira, pero sí que é moi moi interesante, é moi pequeniño,
1: está pensado o domingo ali, sobre todo para a familia. Hai moitísimos peques a familia. Josi, apunta por se si acaso en algún momento te apetece un arrebato, porque vas en barco, é unha experiencia realmente. Ao final a música é un complemento, pero coñecer a illa e aínda enriba te poñen un montón de concertos, pois mira, é unha posibilidade.
0: É unha excusa perfecta para meterte nun festival que é unha delicia, verdad?
1: Como neste caso vas a ver que pasa, pois mira, sin compromiso.
0: Faz un picnic ali, estás na illa, perfecto. O que non podes é bañarte, eso sí,
1: sí,
0: que
1: está prohibido.
0: Están os seguratas aí encima de tal. Bueno, pasamos a agosto, pasamos a un festival, o festival da casa, o festival da cidade, o que de verdade debería de ser o festival da cidade, a pesar de que o Morriña está aí competindo fortemente, pero é o Festival Noroeste Estrella Galicia, do que falábamos antes, que por sorte tenemos un pouco de cartel, a verdade abrallante, un máis sino que porque hai eleccións para convencer a certa xente, pero a verdade anecdótico que este goberno presente cartel deste festival, o gallá poidan coidalo como se merece, porque, volvo a dicir, é o festival da cidade, é gratuito, é feito con cartos públicos, e así é como deberían de ser empregados os cartos, para facer un festival diverso, para facer un festival paritario, para facer un festival no que actúen moitísimos músicos locais, e que realmente creen unha rede de cultural importante. Para eso o Festival Noroeste Estrella Galicia. Polo de agora temos confirmados algúns artistas como Econ de Banimen, que polo de agora sabemos que o cabeza de cartel, que vai á praia, Dorian, que previsiblemente tamén vai á praia, creo que sí.
1: Seguramente ao mesmo día, posiblemente, porque por estilo
0: un dos teloneros tal de ese día. E despois artistas como Fantastic Negrito, que está moi moi interesante.
1: Non o vi en directo, pero xente que coñezo que foi a velo a Capitol e me dicía: "Tommy, tes que ver a este home".
0: Claro, claro, é que sí. Seguro, é seguro. E despois artistas galegos como Sés ou como Bala, que está a sonar por aquí en baixo.

0: Bueno, pues como digo, íbamos a falar de festivais galegos, pero bueno, Paredes de Coura, íbamos dicir que está tan pegado a Galicia, que creo que podemos incluílo nestes festivais galegos. Vamos a falar do Vodafone Paredes de Coura, que se celebra os días 12, 13, 14 e 15 de agosto, moi pretos. Seres de Tui, seres de Vigo, seres de por aí en baixo, é imperdonable, imperdonable que non haya sido nunca a este festival. A verdade, é unha auténtica delicia, porque ves artistas totalmente alternativos, seres dos que che gusta o Primavera Sound, non fuches o de Porto, ou non fuches o de Barcelona, este é o teu festival, o sea, non tes excusa. É totalmente alternativo, totalmente diferente, e con uns artistas que non pisan o eixo atlántico prácticamente para nada. Va a estar por aquí a Nicap, Underworld, que sí que pisou Coruña, de feito. Ajá. Pero bueno, Mía, que tamén pisou Coruña precisamente tamén no Sonar Galicia, os dous, nese sacobeo que trouxeron o Sonar de Barcelona para Galicia. E despois artistas como Amiel and the Sniffers, Benjamin Clementine, te gustaría moito,
1: sí, seguro, coñeces, non? Sí.
0: Bueno, festival moi bonito, ten o sitio
1: esa ladeira para estar ali ou de pé ou sentado.
0: Exactamente, é unha ladeira increíble. Vese como prácticamente en primeira fila todos os concertos, estés donde estés. Eso sí, os emelgos cárganse de estar costa arriba todo o rato. Pero é un festival, bueno, pois preciosísimo, volvo a dicir.
1: Sí, a xente que acampa ali ao lado do río e tal. Bueno, eu fui unha vez, nada máis, pero para ver que conocei moito, porque era a oportunidade de ver a Supergrass, que era unha das bandas que me molaba moitísimo.
0: Exactamente.
1: Pois xa non sei ni cando foi.
0: E como sábamos sustos de tempo, aquí non escoitamos nada do Vodafone Paredes de Coura, vamos a ir co seguinte festival. Aquí, de feito, voume parar un poquinho nada máis, porque é un dos meus festivais favoritos. O sea, chamase Osa do Mar, uh-huh. En Burela, xa en setembro, 3, 4, 5 e 6 de setembro. E a verdade, este festival, se vos digo que por ali pasou Zetangana, Ar de Bogotá, Senra, non sei, prácticamente todo o que o vai petar pasa primeiro por Burela. Non sabemos por qué, a xente que programa ali
1: ten
0: unha cabeciña privilexiada, ten oído. É unha maravilla, a verdade. Este ano, por exemplo,
1: a ubicación do festival onde é?
0: É no mesmo concello, é na mesma plaza do concello, é aí urbano, tranquiliño, uh-huh. E ademais unha cousa que me gusta moito é que todo o mundo, o sea, é como ir a un partido de fútbol, o sea, todo o mundo leva camisetas do festival. É xente que fidelizouse, uh-huh, o festival totalmente. Todos están, ademais empezaron a sacar camisetas precisamente de fútbol, de estilo fútbol, pero do Osa do Mar. É unha barbaridade, o sea, o ano pasado vin un perro coa camiseta do festival. É unha pasada. Este ano levan, pois, cousas como isto que escoitamos agora, que Fillas de Casandra, que estrenaron disco fainada, é unha maravilla.

0: Bueno, fillas de Casandra, que son una das artistas galegas de referencia agora mesmo, xa estiveron xusto co seu primeiro disco en Burela, precisamente, porque, volvo a dicir, esta xente ten moito ouvido. Están de Rapans, que tamén estiveron no seu día, creo que é a terceira vez que van, para que vos paguedes unha idea. E despois grupos como Rata, que van a estar na, precisamente na Mardi Gras unhas semanas despois, pero que vai a ser o grupo, polo menos de rock, do 2027, seguro.
1: Sí, está convencido, sí.
0: Teño bastante, bastante claro, estas entradas van volar. Vale. Espero que vayan volar, a verdade.
1: Eu tamén.
0: Van Ginebra, se va Porto Santo, o grupo que acaba de sacar Grande Amore, bueno, que acaba de sacar. Era o Ayatolá, que se converteu en Porto Santo, nel está tamén Nuno de Grande Amore. E despois, artistas do xénero urbano galego, o ano pasado estivo Novelouro, o se Novelouro está enchendo todos os lados, o ano pasado estivo Barri B. Este ano Barri B actúa no muelle do Porto da Coruña ante varios miles de personas probablemente. O sea, que volvo a dicir, teñen bastante ollo con esto. En o ser urbano galego van a ter a Xosé Maseda, que tamén creo que vai a ser deses artistas que vai a ser moi, moi, moi interesante nos próximos tempos. Volvo a dicir, Osa do Mar, Burela. Está lonxe, parece que está preto, está lonxe, pero vale.
1: Hai que quedar a dormir. Eso de ir e volver non é boa idea.
0: Son dúas horas, casi. Claro.
1: Ainda que sexa, pues, si na localidade está todo ocupado, pues tens aí esa costa lucense. Hai un montón de vilas que teñen aloxamento.
0: É bastante fácil, pero sí que hai que coller coche si ou si para chegar, porque un amigo meu foi en bus, ben conectado para chegar a Burela. Estivo un pouco complicado,
1: xa.
0: Pero bueno, por último, vámonos a mediados de setembro. Vámonos o 10, 11, 12 de, e 13 de setembro. Vámonos a Vilaxoán de Arousa. E vámonos con un dos festivais máis lonxevos, eu creo, de Galicia, e con máis personalidade. Falamos do Revenidas, ou das Revenidas, no que este ano estarán Evaristo, The Rapans, El Drogas, La Gosa Sorda, Sara Ave, Rebelión do Inframundo e moitísimos, moitísimos máis. É un festival dun perfil totalmente combativo, dun perfil totalmente político, social. É un festival destes que dis que están implicados con moitas causas, e por iso tamén quería reseñarlo. Outro festival que de aforo é moi cómodo, é moi asumible para a xente que non lle gustan os grandes espacios masivos, creo que sempre leva o mellor do mellor que está sonando en Galicia, e moitísimo do rock reivindicativo que hai tanto a nivel nacional como nas diferentes rexións nacionais, como pode ser Cataluña, Valencia ou País Vasco, no que notase moito que hai unha reivindicación da lingua, desas músicas implicadas e políticas. Pois volvo a dicir, festivais que creo que son indispensables, que son diferentes, vale, diferentes a ese son do camiño que falábamos, que poden aportarvos diversidade e novas escoitas a cousas moi interesantes.
1: Vilaxoán, xusto ao pasar Vila García de Arousa. Sí, temos que marcharnos xa, está Mariano avisándonos de que a Cuacatón continúa a ritmo frenético. Así que, Noel, foi un placer. Seguro que a xente estivo apuntando a onde ir.
0: Espero que xa algún abono comprado, incluso, pues, así a golpe de mañá.
1: Veña, pues era unha boa.
0: Se tomaron dúas cervezas a na Fanzone, o mellor convencéronse.
1: Seguramente. Marchamos. Quedade en Cuac FM, por suposto, 103.4, 30 anos de radio comunitaria. Moitas compañeiras que continúan agora ata as 9 da noite, que non se nos marche ninguén. Forza de por. Chao.

Aulas Abertas organizou unha charla sobre o cambio horario, aspectos enerxéticos e sociais. Realizouse no Salón de Actos da Facultade de Comercio o día 22 ás 17 horas. O poñente foi José Cidrás Pidre, catedrático de Enerxía Industrial e coordinador do Grupo de Enerxía Eléctrica da Universidade de Vigo. A conferencia iníciase ca descripción de nocións de mecánicas celestes, trayectoria e incidencia do Sol na superficie da Terra e a relación entre o tempo, horario e a luz natural, a partir dos datos estadísticos do uso do tempo horario nas actividades ao longo do día. Determínanse as características principais de cada país. Analízanse a relación entre o uso do tempo, actividades, o tempo horario e as horas de luz natural. Esta charla tivo un aforo extraordinario.

0: Muy boa tarde. Vamos a decir como sempre, recendeiros e recendeiras, benvidos a este espacio cultural. Bueno, cultura radiofónico e cultural, hoxe nunha edición moi especial de domingo, na que vamos a intentar facer ya competencia a Radio Deportiva, que seguro que hai moita xente de ben nesta cidade que precisa escoitar outras cousas que non son retransmisións futbolísticas.
1: Ese sí que son de ben.
0: Traemos vos para iso un menú cultural repleto de cousas interesantes: teatro, poesía, música, lecturas, todo para combatir este calor infernal e para facerlle iso, a competencia ao fútbol.

0: Estamos de novo no estudio Rafaela Hervada, os habituais deste programa, servidor Miguel Anxo Facal, Gema Millán, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Esta xa é a túa terceira hora do maratón radiofónico.
1: Yes, it is.
0: Que tal?
1: Bueno, aquí estamos.
0: Pola mañá madrugaches.
1: Sí, xa sabes, pola mañá café, pola tarde ron.
0: Diana López, boa tarde.
2: Moi boas tardes.
0: Teu primeiro maratón radiofónico.
2: O meu primeiro maratón radiofónico.
0: Con este calor.
2: Con este calor.
0: Temos as ventanas abertas deste estudio porque non hai quen pare.
2: A ver que tal.
0: E acompáñanos tamén Ana Sánchez, que agora vos imos explicar. Boa tarde, Ana Sánchez.
3: Boa tarde.
0: Porque agora vos imos explicar por que está aquí Ana. Nesta tarde de recendo.

0: Temos abertas canles de participación, por se queredes participar neste programa. Temos por diante dúas horas. Esta creo que é a hora 27 deste maratón radiofónico. Estamos a punto de finalizalo. Acabamos de coller o relevo dos compañeiros de Sueños Diabólicos, que creo que é o seu primeiro programa. Están se estreando aquí en Cuac FM. E despois de nos virán Nubes de Papel, pero iso será dentro de dúas horas, porque temos dúas horas de recendo. E decíavos que podes participar no número de WhatsApp 644-737303, 644-737303. Tamén, se non sodes vergonzosos ou vergonzosas, podedes chamar ao 881-01-2231, 881-01-2231. Así que, sen máis dilación,
1: Roberto Catoira, control técnico.
0: Ai, que nos olvidamos, pero como xa é o habitual, por eso non o dixen. Roberto, sí, pero, Catoira, boa tarde.
2: Sí, pero hoxe vou falar bastante máis do que me caracteriza, para a desgracia de todo o planeta. E do maratón.
0: Gozaremos da túa voz radiofónica, non te preocupes.
2: Está menos tomada que a de outros.
0: Efectivamente, ¿verdad? Porque outros levan 4 horas aquí neste maratón.
1: Os que chamades por teléfono, escoitaredes a 12 voz de Catoira, atendéndovos, que está a todo.
0: Que está a todo, efectivamente. Tengo seu mérito. Bueno, se vos parece, comenzamos entón este programa de, especial de recendo, e queremos comezalo con poesía. E para iso temos aquí a Gema Millán.
1: Sí, vale, gracias. Pues bueno, empezamos unha oda radio comunitaria neste programa especial de, celebrando os 30 anos de Cuac FM, que é a nosa radio comunitaria que nos acolle. As radios comunitarias son che moi necesarias. Amosan fachendosas a diversidade da nosa sociedade, con diferentes perspectivas, enfoques e contidos que non sempre se escoitan noutros medios comunicativos. Non somos só alternativos, somos necesarios. E queremos sair dos armarios do ostracismo e viaxar polo mundo a través das ondas. Somos radios vivas, libres e autoxestionadas por persoas xenerosas que ás marxas de intereses comerciais entregan o teu tempo, esforzo e saber facer para que o resto do mundo poida enriquecer o seu lecer. Escoitar unha radio peculiar, de alimentar o seu espírito con contidos nutritivos. A Cuac FM é a radio comunitaria da Coruña. En da Zapateira locutamos coa alma inteira. Unha programación diversa e plural, con forza, con agarimo e con ilusión descomunal. 24 horas ao día, os 7 días da semana, porque xa temos gana de que se nos escoite falar sen cancelas e de partillar de actualidade, de historia, de arte, de literatura, de humor, de música do mundo, de educación, de amor, de ciencia e deporte, de feminismos, de cultura, de saúde mental, de poesía e do valor da tenrura dos dereitos humanos. De todo iso falamos, de tratar con respecto ás diversidades, de poñer as persoas no centro coas súas necesidades e de xirar ao redor delas sen cancelas. Escoitar diversas voces, sotaques, intencións espalladas a través dunhas escaletas feitas co corazón, por e para a xente, para unha audiencia que pensa que a utopía ainda é posible e que quere estar presente no mundo e sentirse incluída e acompañada por unha radio comunitaria mentras traballa ou mentras descansa, ou mentras vai no coche, na noite, na mañanciña, ao lusco e fusco e pola tardiña. Podes prender a radio da cociña e escoitar no 103.4 un programa feito dende Cuac FM, o amor do lume sempre acceso das radios comunitarias que son moi necesarias. Acaba de escoitar o da radio comunitaria de Gema Millán, dende Cuac FM para o mundo mundial.

0: Pois ao longo do programa de hoxe teremos máis oportunidades de escoitar a Gema Millán recitándonos poesía. Non sei se nos queres adiantar un pouco o que podemos escoitar neste programa, Gema.
1: Bueno, pues
0: abrirnos un pouco a boca.
1: Sí, pedironme hoxe que fora con poemas propios, porque normalmente recito poesía galega na sección de poesía galega de Recendo Coa FM. Empecé recitando clásicos, despois os clásicos non es que se esgotaran, pero bueno, fomos xa con máis vangardas, incluso con atrevime a recitar con poetas presentes na mesa. E bueno, hoxe como foi un especial, pois pedironme que viñera con poemas propios. É máis que nada unha miscelánea. Entón, non esperedes ter un corpus temático.
0: Non hai unha temática.
1: Exactamente. A temática é libre como ao vento. Como este programa.
0: Que seguro que encaixa perfecto neste programa.
1: Exacto.
0: Cultural. Feito sin escaleta, nin guión, casi sin guión. Bueno, algo de guión sempre hai. Algo de guión sempre hai, Roberto. Pois imos ca nosa primeira sección de hoxe. E toca teatro galego, e hoxe traemos vos unha obra que se chama Casa Hamlet. Non, a obra non é Casa Hamlet.
1: Casa Hamlet é a casa que acolle estas dúas teatreiras, que podemos las presentar xa primeiro, non? Porque Diana é da casa.
0: Diana é da casa, pois contanos, Diana, contanos ti mesma.
1: A súa compañeira. Sí.
2: Nada, é unha peza de Juan Carlos Rubio, traducido ao galego. Chámase Nove Minutos. Por lo tanto, a ver, se vos gusta, luego pues
0: podemos comentar.
2: Podemos comentar, se queredes.
0: Perfecto. Entonces, comenzamos esta obra.
2: Estamos Ana e Maiseu
0: para interpretar.
2: Para interpretar.
1: Puedes,
2: claro.
1: Puedes presentarnos ahora, xa Ana, que é o momento que
2: pues
1: ven aquí
2: Ana,
1: contigo.
2: Ana Sánchez, a miña compañeira de teatro de Casa Hamlet. As dúas temos esta peza que pois que alevamos estes días, estamos con bolos por vilas, Carballo, Corcubión, C. Nos temos esta pequena peza, ademais de outras, que é a que levamos pois con nos
1: Coruña, Carballo, Corcubión, C. Hai que presentarse son vilas que empecen por C, ¿no?
2: Bueno.
1: A ver,
2: coincide, non o pensáramos. As próximas penso que son en Betanzos,
3: en Cabana de Bergantiños,
2: en Cabana, con C tamén, esa é verdade, o día 28.
0: Costa da Morte.
2: Sí, en Betanzos, que máis?
3: En Porta Sarta.
2: Ah, en Porta Sarta, bras, o día
1: en Porta Sarta, na Coruña.
2: Sí,
1: esa colexiata,
3: sí. Rúa Sinagoga.
2: Sí, é un espazo curiosísimo para interpretar. A verdade é que...
0: Estas obras que adoitan ser nos fins de semana, non?
2: Non, pola semana.
0: Ah, sí?
2: Sí, martes, estivemos martes, xoves, venres...
3: Esta semana foi toda a semana, así, intensa, sí. menos o mércores.
2: Sí. Menos o mércores, correcto.
0: Levades unha semana intensa de recorrendo media provincia da Coruña.
2: Sí.
0: E agora... As ondas de Coaque FM.
1: Coaque FM, que tamén empeza por C.
0: Está todo
1: pensado.
0: Pois seguro que a nosa audiencia está desexando escoitar xa estes Nove Minutos de Casa Hamlet.
1: En riguroso
0: directo. En rigurosísimo directo con Diana López e Ana Sánchez.

0: Vostedes sí que saben vivir.
1: ¿Perdón?
0: Os artistas. Non me dixo que era escritora.
1: Sí, son escritora.
0: Que boa vida levan.
1: Parécelle.
0: Páganlles por facer o que lles gusta.
1: A vostedes tamén.
0: Non é o mesmo. Vostedes traballan cando lles peta, sen horarios. Viaxan, todo o día de festa. Casan, divorcianse, volven casar. Cañan cartos con facilidade, recoñezo. Eu tiven que facer 5 anos de carreira. Despois a especialidade, o MIR. Pola contra, vostedes nacen artistas, non? Xa me gustaría a min nacer médico.
1: É un pouco máis complicado ca iso.
0: Unha prima miña tamén era artista. Igual coñecea. Mercedes.
1: Pois...
0: Morena, así, con moi bo tipo. Baixiña, pero moi ben feita. Moi simpática.
1: A que se dedicaba?
0: Pois iso, a artista. Saíu algunha vez na tele. Ai, Mercedes... Mercedes... Non lle soa?
1: Pois non.
0: Non importa. Nunca tivo moito talento a pobre. E dígame, canto fai que se atopa mal?
1: Non me atopo mal.
0: Non?
1: Non.
0: Daquela para que veu?
1: Pois para facer un recoñecemento completo.
0: Por suposto. Prevención. Isa é a palabra. Prevención. Soba manga.
1: Para que?
0: Vou inxectarlle este líquido.
1: Para que ese líquido?
0: Arremánguese, por favor. Vou confesarlle algo. Desde que era nena sempre me levou moita idea a escribir. Ata gañei un concurso de redacción.
1: E cal era o tema?
0: Unha ovella que quería ser cantante. Lírica.
1: Oh, e conseguí uno. O de ser cantante, digo.
0: Sí, pero morre na metade do seu primer concerto.
1: Cantos anos tiña?
0: A ovella.
1: Non, vostede cando escribiu iso.
0: 10 anos. Reláxese, non lle vai doer.
1: Ai!
0: Doelle.
1: Sí, doeme.
0: Que raro, porque isto non doe.
1: Pois sí, doeume.
0: Estás segura?
1: Claro que estou segura.
0: Completamente.
1: Sí, doeume dabondo.
0: Defina dabondo.
1: Pois dabondo é moito, non sei, un pouco.
0: Decátase, primeiro dixo dabondo, despois moito, logo un pouco.
1: É difícil atopar un adxectivo para dor, non cre?
0: Home, claro, hai persoas que non aturan nada. Teñen o limiar da dor moi baixo. Ben, xa está, ve como non lle doía. E agora imos ver esas pupilas. É americana.
1: O que?
0: A prova. Recibímola onte. Estaba desexando probala.
1: Para que esa prova?
0: En só 2 segundos podes ver o resultado da prova, dependendo do grao de dilatación das pupilas. Abra ben o ollo.
1: Moléstame a luz.
0: Por favor, abra os ollos. Vela, aí está. Vaya, pois...
1: Ocorre algo?
0: Sí, a verdade é que sí.
1: Que?
0: Sinto ter que comunicarlle que...
1: Que?
0: Non me malinterprete, pero...
1: Pero...
0: Quédanlle 9 minutos de vida.
1: Que?
0: Quédanlle 9 minutos de vida.
1: Que?
0: Quédanlle 9 minutos de vida.
1: Quere deixar de rirse de min. En serio, dígame como estou.
0: Acabo de dicirlle como está. Mal, moi mal, vai morrer en 9 minutos.
1: Quere deixar de rirse de min.
0: A verdade, sinto moito. Tocoulle a vostede.
1: Que é o que me tocou?
0: É unha historia longa, é a bofé que non lle sobra o tempo.
1: Quere explicarse dunha vez?
0: Existe un novo virus capaz de controlar o sistema nervioso en só 9 minutos. Destrúeo e...
1: De que carallo me está a falar?
0: Da enfermidade que padece. Esta nova cepa é letal. Nunca se viu nada semellante. 9 minutos e...
1: Agarde, agarde un momento. No caso de que esta parvada que me está a dicir fora certa, eu xa teria que estar morta, non?
0: Non.
1: Como que non? Vostede mesma dixo que destruen 9 minutos. Eu levo neste hospital toda a mañá.
0: Destruen 9 minutos desde que foi activado.
1: Que?
0: Nos activámolo. O entrares en contacto cos compoñentes químicos da prova, deféndese...
1: Como broma xa abonda.
0: Non é unha broma, sinto.
1: Quere dicir que vou morrer en 9 minutos?
0: 7 e medio.
1: por mor dunha proba que me fixo para saber se teño ese virus.
0: Vostede quería un recoñecemento completo. Unha das posibilidades, remota, pero posibilidade, era que xa estivese infectada por ese novo virus. Grazas á nova proba, despexamos as nosas dúbidas. Podería seguir infectada durante anos e non decatarse.
1: Vostede faime esa puta proba sabendo que me pode matar.
0: A miña obriga como doutora é erradicar a enfermidade.
1: A conta da miña vida.
0: Son as cousas que pasan.
1: Vostede é unha filla de puta.
0: Non son unha filla de puta, perdoe.
1: Sí, claro que sí. Por que non me avisou dese perigo?
0: Porque rexeitaría facerse a proba.
1: Claro que o rexeitaría.
0: Dase de conta. Os enfermos nunca están dispostos a cooperar.
1: Enganáronme, cabrona.
0: Ay, solteme, faime dano.
1: Canto moito, pouco, dabondo.
0: Acougue, entendo como se sente.
1: Vostede que carallo vai entender? Non penso quedar aquí nin un minuto máis. Abra esa porta.
0: Non podes sair. O virus, cando se espertou, é contagioso.
1: ¿Eh? Alguén me escoita, sáquenme de aquí.
0: Shh, por favor, teña un pouco de dignidade. É moi triste sair da vida pola porta de atrás.
1: ¿Canto tempo me queda?
0: 6 minutos.
1: Pero isto é unha tolemia.
0: Pensou que a morte só visitaba os demais, que nunca les iría.
1: A morte nunca me lixiu. Empurrou unha vostede.
0: Non exaxeremos.
1: Non quero morrer.
0: Morrer non é unha opción.
1: Son demasiado nova e...
0: A morte non nos pide o carné de identidade, nin o pasaporte, pero é unha aduana que todos cruzaremos.
1: Quere deixar de falar como un cura?
0: Se falo así é porque vexo todos os días morrer a demasiada xente.
1: Seguro que empurrou a máis dun.
0: O único xeito de que a ciencia avance...
1: Usarnos como cobaias.
0: Cobaia, que palabra tan desagradable. Pero xa que anomeou, permítame que grave os seus últimos momentos. Quedamos alón un grupo de estudiantes de medicina. Espero que este cochorro funcione. Sí, importalle decir o seu nome á cámara? Aceptado seu... o día de hoxe, vou tomarlle o pulso.
1: Nin se lle ocorra tocarme.
0: Por favor, non estrague a oportunidade que ten de ser útil por unha vez na súa vida.
1: Por unha vez na miña vida, pero vostede que carallo saberá de min?
0: O suficiente, artista. Para que serven os artistas? Son uns auténticos bufóns. Vostedes se enredan no patio, pero na clase somos nós os que traballamos coma negros.
1: Canto tempo me queda?
0: 4 minutos.
1: Pois fágame o favor.
0: Vostede dirá...
1: Cale! Non hai cobertura, isto non ten liña, non hai cobertura. Resposte, estoulle falando.
0: Pensei que non quería escoitar ningunha palabra máis. Está ben, os pacientes non poden facer chamadas, son as normas. Imagínese que todo o mundo se pusiera a facer chamadas, isto non é un locutorio.
1: Non podo dicirlle á persoa que quero que vou morrer.
0: É moito mellor que sexamos nós os que demos esa noticia. Estamos preparados, somos profesionais. Vostede podería caer fácilmente en sentimentalismos baratos. A súa falta de rigor pode empeorar a situación.
1: Empeorar a situación? Empeorar máis a situación?
0: Imagino que como autora pode apetecerlle deixar un testamento literario. Algunhas palabras que resuman... Que resuman algo como que irá.
1: Canto tempo me queda?
0: Moi pouco, reláxese, non lle vai doer.
1: Quen sabe, quizáis teño o limiar da morte moi baixo. Moitas veces pensei en como sería este momento.
0: Ah, sí? E como imaginaba?
1: Máis humano.
0: Morrer é humano?
1: Non, con alguén que non coñeces. Non, sen unha man amiga que agarre a túa e non, sen ver por derradeira vez o rostro amado.
0: Que ben se expresan os artistas, dase de conta. Para iso sí que serven, hai que recoñecelo. E dígame, que espera atopar alí?
1: Só sei o que espero non atopar. A vostede. Ah, estou morta.
0: Non, foise a luz, pasa moito. E por mor das obras na nova maternidade. Xa ve. Uns nacen e outros. Agarde, aínda lle queda un minuto. E que? Quere facer un balance da súa vida?
1: Para que serven os balances?
0: para saber se as cousas foron ben ou mal.
1: Se foron mal, deixaránme vivir outra vez.
0: Non.
1: Pois vai a merda de balance. Non, non quero perder o tempo en sentimentalismos. Quero saber unha cousa. A ovella esa do seu conto, de que morreu?
0: Devoraron aos lobos que estaban vendo o concerto. De feito, contrataran a eles.
1: Estúpida. A quen se lle ocorre cantar arias?
0: Sí, malos tempos para a lírica. E que? Quere decir as súas derradeiras palabras?
1: No, os artistas nunca debemos dicir a derradeira palabra. Esas deixámolas para vostedes, os científicos.
0: Como queira. Por certo, que desexa que lle poñamos no seu epitafio? Precioso. Ao final, vaime facer chorar.
1: Non o creo. Non o creo.

0: Bueno, un aplausazo para Diana e para Ana Sánchez.
1: Gracias.
0: E temos, bueno, esto de teatro radiofónico que temos que experimentar máis aquí en Cuac FM. Me canta que é unha fantasía esto.
1: A experiencia a nosa, porque a verdade é que é a primeira vez que facemos teatro radiofónico.
2: Sí.
0: Oye, pues quedou genial.
1: Sí.
0: Eu creo que
1: gustou,
0: sí.
1: Pues con eso nos quedamos.
0: A mí encantoume.
2: Que estamos contentos.
0: Sí.
2: Con resultado.
0: Temos as tamén. Ay, perdón.
3: Que gustoume moito tamén.
2: Gracias.
0: Temos a escoita a Aurora Boreal. Boa tarde, Aurora.
1: A Belairas, pero Boreal mola máis tamén.
2: Sí. Hola, boa tarde.
3: Hola, Aurora.
0: Estabas a escoita, que che pareceu esta obra?
2: Bueno, estaba absolutamente maravillada con estas pedazos de mulleres. Que fixer, vamos, enganchadísima historia, en plan último momento, vamos.
1: É unha peza curta, pero moi intensa, esa é a verdade.
2: Buf, moito. Encantoume, parabéns, de verdade.
1: Pois moitas grazas.
2: Grazas.
0: Intensidade a tope, non? Que como crees que se transmitiu iso pola radio?
2: Genial, eu, é dicir, a mí personalmente, super a favor do teatro radiofónico, E vendo como fixechedes e demais, eu vos animo a que o fagades moitísimas máis veces.
1: Nada, temos que facer un programa.
0: Temos que poñelo aí en algunha das asambleas de Cuac, aí igual algún proxecto de teatro radiofónico claro, que se Sí, pero bueno, a ver si teatro podemos facer algo máis.
3: Historia de Cuac FM.
0: Pero a ver si podemos facer algo máis forma habitual, porque é algo que se perde unha radio, ¿no?
2: Sí. Había antes non me acordo agora, houbera un concurso, uns certames, eu sei que Clara Ballo, que bueno, é unha amiga, ten feito bastantes textos e representacións, e bueno, a raíz de eso chegoume así unha cousiña, bueno, sempre fiquei maravillada con isto.
1: Eu lembro a miña nai dicir que estaba enganchadísima ao teatro radiofónico. La escoitaba o sempre. A ver, non había tele tampouco. Se había, claro. Poucos a tiñan, a verdade.
0: Sí, pero na radio actual, todo que non sexa deportes e información política perdeuse. Xa non hai ningún humor, nin hai ficción, nin hai nada.
1: Pois sí, é verdade.
0: Moi fuerte. Bueno, estamos falando con... Sí.
2: No, que pero bueno, refírome de que está moi guai porque decir que está sufrido dunha historia, transmítete moitísimo... bueno, como xogas cas voces e demais, que é unha maravilla, non? Pues, neste caso, escoitarvos a vos. Tamén deixarnos como ese espazo tamén a imaginación e demais. Bueno, non sei, a mí, bueno, encantoume.
0: Encantouche. Estamos falando con Aurora. Aurora, contalles a audiencia que temos en Cuac, quen eres ti?
3: Bueno, de que ven sendo,
0: de que ven sendo.
3: De que ven sendo.
2: Sí, ¿no? Pois, bueno, chamo Aurora, es unha muller atravesada por múltiples cousas. Ahora mismo pues estou habitando rural, estou aquí na casa familiar en Castelo, no concello de Taboada, que é algo que tamén move moito sempre.
0: Sí.
2: E polo que bueno, para o caso que eu creo que tamén veña falar hoxe, que bueno, pois que sempre tiven un pouco a poesía a andar polo corpo e con esta curiosidade e esta necesidade. Bueno, pois
1: aquí coincides ben con Gema, que é a nosa poeta de cabeceira que temos aquí en Recendo.
3: Bueno, sí, coincidimos,
2: sí,
3: coincidimos xa recitando xuntas no Comando en Bardalle, últimamente en Manchea e máis cousiñas por aí, temos aí un fanzine e tal. Sí. E escoiteiche tamén como cantautora protesta cunha canción sobre as fochancas da Agra.
2: A de caídas na terceira idade.
3: Sí. Que se podes parar tamén se queres desde esa túa faceta de cantautora.
1: Ou cantala.
3: Cantala, claro.
2: Para mí se me ponen así un pouco de sopetón.
3: A radio en directo.
2: Pois isto así un pouco... Bueno, a ver, eu participo en diferentes proxectos. Hai un fío conductor na miña vida e son carro de microaberto. Encántame ese tipo de eventos e demais, non? E... Bueno, pois sí que participei durante varios anos bueno, nun proxecto de timbas poéticas e demais, non? Sí, no sé si hay algún
3: problema. Sí, sí, sí, no, está todo bien.
0: Perdón, estaba yo haciendo señas al técnico. Ti sigue, no te preocupes.
2: Vale, va, que estoy aquí, ¿sabes? Con un fío de teléfono, yo puedo abrirlo de inventario. Analógico, vamos.
0: No, estaba diciendo pues, que nos subiera un poquinho máis o teu audio para que se escoite ben na casa o que nos estás contando.
2: Vale, pues nada, pues con esta curiosidade da poesía, pues tive a sorte de atoparme con xente con inquietudes similares, fixemos o das timbas poéticas, montamos o Comandos Bardalle, bueno, a partir de aí pues surdiron tamén outros proxectos como As Tres Nervalosas, ou tamén

0: Vale, sí. Pois iso foi un proxecto así un poquinho máis ambicioso. Pois eu, ademais da poesía, unha das miñas grandes paixóns está relacionada con os estudios de socioloxía. Creo que hai algunha socióloga aí. E, bueno, tamén estudia de intervención sociocomunitaria. Levaba pues, un tempo que quería unificar estas dúas paixóns, non? E, bueno, aí surde a cartografía poética do condado. É un proxecto que ten varias fases. Nunha primeira fase estuve, bueno, nunha estadía dunha residencia artística en Ponteareas. Bueno, o que, a ver, o proxecto en sí, o que parto un pouco é da identificación daqueles lugares ou elementos que forman parte da vida cotidiana das persoas e as aldeas e da súa posta en obra a través da poesía, non? Entonces fixen acordos abertos en diferentes aldeas, pois pues, diferentes diálogos, recollía un pouco que les lugares onde xente se encontraba, botaba un conto, onde se vertebraba un pouco a vida en comunidade, non? E, bueno, pues, con todas esas cousillas que me iba contando a xente, pois pues, fun facendo este poema que a cartografía condado. Está feito das voces e das historias que me foron contando estas persoas.
1: Pois, moi interesante. Que... un traballo antropolóxico total.
0: Sí, sí. A verdade é que creo que é algo que reivindicar e resignificar tamén por outra banda. A poesía permite isto, non? Xogar moito cos conceptos, darlles a volta, darlles máis valor, mudar significados, ampliar outros. É dicir, sí que para mí é unha ponte moi interesante para traballar este tipo de cousas. E sempre un pouco partindo da premisa, non? De darlle ese valor que creo que temos no rural, non? Xogar un pouco a través das palabras.
1: Pois sí, bueno, que tanta falla fai, a verdade. Que tanta falla fai.
0: Sí, sí, é moito máis do que temos, moitas veces nos poden chegar se estamos nun entorno máis urbano. E hai moitísimas riquezas, moitas historias, moitas cousas que se nos escapan. Bueno, foi moi interesante pues, recollelo. Bueno, a través deste fío, ¿no? Que era pues, xogar un pouco, ¿no? A través de estes lugares onde se encontran, onde se fortalecen as vidas do común, onde... interesaba trabajar a partir de ahí, ¿no? E logo tamén este proxecto tiña varias partes. Esta primeira foron estes diálogos abertos, posteriormente hubo unha recollida de toda esta información, a creación do poemario, e logo en algún destes lugares que para as persoas era especial, que podía ser un banco, unha encrucillada, a porta dunha casa dunha persoa, unha persoa tamén, logo tamén escribí un pouco a idea de persoa, lugar, lugar, persoa, non? Algo que un. E, bueno, pues, realizou unha intervención artística en cada un destes lugares, que pues, son cousas pues, nun lavadoiro, en unha aldea de Santa Terra do Miño, en Cabreira. Bueno, viron, son moitas cousiñas.
2: Pois, algunha cousinha máis si queres preguntar a Aurora?
3: Pois non,
2: por aquí.
3: Estaría ben que nos recitara sí. algo.
2: Eu, pensaba que sí. Eu creo que iso é o que...
3: cariño aquí a nosa
2: porque
3: audiencia.
2: Porque temos, preparatemos a espera tamén no teléfono outra sorpresiña. Bueno, podemos la saudar. E así misturamos aquí dúas tecnoloxías. Marta López, boa tarde.
4: Hola. Boa tarde, que tal?
1: Hola, Marta.
3: Hola.
1: Boa tarde, Marta.
3: Hola, Marta.
2: Marta, que anda, por onde andas, Marta?
3: Bueno, Marta López, locutora de Cuac FM, locutora recendeira.
4: Exactamente, sí. Pois ando por aquí en Santiago, cerca de Santiago.
2: Era para triangular un pouco a sinal. Estamos en Coruña, en Santiago, sí. E Aurora, por onde dixetes que estabas, Aurora?
0: En Castelo.
2: En Castelo, pois pues aí tamos o triángulo aí, o triángulo aí feito.
4: Bueno, Aurora, escoito, non entendo moi ben.
2: Porque...
4: o sea, escoito, pero non entendo moi ben o que dice que é unha pena. Porque...
2: ten un pequeniño así, nos entendémola. Bueno, eu polo menos enténdese ben. O que pasa que, decíanos o noso técnico, se podes quitar a cámara a ver se así o son.

0: vai un pouco mellor polo tema da cobertura.
1: Sí, podo quitar a cámara.
0: Non, ti non, Marta.
2: Ti non, Marta, Aurora.
1: Ah,
2: Aurora,
1: vale, Aurora, xa, perdón, perdón.
2: Aurora, que xa, nos, xa, nos, xa obedeceu, xa quitou a cámara, así que xa está.
1: Vale, vale, vale, vale, moi ben.
0: Veña, agora creo que mellor. Entón, Aurora, anímaste aí a recitarnos algo.
3: Sí, claro.
0: Veña, adiante. Todo teo, as ondas de Cuac son túas.
3: Genial. Vale. Escoitadesme ben logo.
0: Perfecto.
2: Ahora mellor, sí.
1: Sí,
3: vale. Conto vos, este poemiña aparece nesta cartografía poética do condado. Bueno, introduzco un pouquinho, porque este poema, esta forma de poemas, ten unha pequena estrutura onde hai cada unha das aldeas onde escriben, ten un poema propio, e, bueno, durante o proceso apareceron diferentes conceptos que parecían que se repetían, e entonces dixen algún poema integrando. Hai un en particular que é o tema, a idea de desaparición, do que xa non está, do que nos escutaron, do que se nos foi, e, bueno, un pouco disto. Tamén das cousas que dicen cando chegamos aos lugares, por exemplo, na Rúa de Cabreira que vos comentaba antes, pues está en la situación de 5 personas represaliadas, ¿no? Y bueno, es un pues todo proceso de la estadía allí. Y ahora sí, el poema. Cartografía de la desaparición. Espera, ¿cómo quitamos? Sí. Lembran. O Banco da María de la Ribeira. Hai máis de 30 anos difunto, mas aquilo que foi ben feito sempre o percorre o rebumbio. Os aráns floreando nas chanelas de Toutón, espallado por toda a aldea, por regos e arreiros. A muiñeira nada nun prato das mans dunha cativa, prohibida no 65, perseguida en todas as vilas, 5 homes en Cabreira, mais quizá de Moaña ou de calquera lugar da Galiza, perdidos no cementerio, desaparecidos nos mapas. Cartografía perdida da que nace unha carta onde espallar as memorias, do que medra ao ser avalado, ainda que se está remexendo na terra. Envorcar a primavera, onde a vida desprendeuse, poñer nome ao arriado, localización o extravío. A idea aquí é a procura do calado, porque os vizos foron forzados. A idea é abrilos, voltalos, diluir as sombras dos pasados, romper o esquecemento que pretendeu o silencio. Devolver os nomes, o vocabulario, os encontros, a comunidade e os serán os barrios. E aí foi.
0: Genial, Aurora.
3: Casas!
0: A ti. Seguimos en Recendo nesta edición especial no Cuacatón, 30 anos, 30 horas de Cuac FM. E agora volvemos ao tema do teatro, porque nos estaban aquí comentando un compañeiro de Cuac que nos estaba escoitando, Abelino, un saúdo, Abelino. Decía, xenial, Casa Hamlet. Pois abrimos debate sobre teatro neste especial de Recendo.
2: Hombre, un saludo a Abelino, que coincidín con él nun club de escritura. Tamén é escritor, Abelino.
0: Abelino, que ten un programa en Cuac FM.
2: Unha das nosas novas adquisicións.
0: Unha das novas nosas adquisicións. Trecépolis, moi recomendable. Música, ¿no? Unha selección musical moi, como din os hippies, hippies non, indies, ecléptica. Bueno, Marta, sigues aí.
1: Sí, sí, sigo aquí. Sí.
2: Ti eres máis hippie ou máis ecléptica? Contanos.
1: Perdón, é que non entendí
0: nada. Nada, non fagas caso. Es que ti estabas a escoita da obra de teatro que escoitamos antes.
1: É que non teño radio aquí,
0: ay,
1: non podemos escoitar
0: claro,
1: nada.
0: Claro, non chega cualquier FM hasta Santiago, moi mal.
1: Non chega, non teño aquí internet para poder escoitar. Bueno, ou utilizaba o teléfono, o sea, non podía. Vale, o sea, que non escoitei a obra, sinto.
0: Nada, non, era simplemente pois que aquí quedamos sorprendidos, estábamos falando de que estaría genial pois ter radioficción tamén en Coaque FM. A ti que che parece iso?
1: Ah, pues, estupendo. Eu creo que xa se falara algunha vez de esa posibilidade, non? De facer, interpretar así algunha obriña, dramatizar algunha obriña, pois pues eso, pequena para Recendo, penso. Non se falou algunha vez.
2: Sí, que falamos, incluso se fixeran convocatorias abertas de dúas edicións, que fixemos Radio Teatro, Coaque FM e Lo Tempore, pero bueno, ahora que estamos reivindicando os 30 anos de Coaque FM, que sí, fixemos Radio Teatro, que pasa que claro, é moi laborioso, entonces a ver se nos poñemos agora outra vez aquí os recendeiros e as recendeiras.
1: No, pero tamén se pode facer, non fai falta que sean moitos actores, poden ser pues, como a obra que interpretaron Ana e
0: Diana, sí.
1: Que son curtas dúas persoaxes, nada máis, non? Si hai, é máis complicado facer obras con moitas persoaxes, pero cando son poucas, unha, dúas, tres, non? Quizás se xa máis sinxelo.
0: Sí, e tampouco precisaron moitos efectos de son,
4: O a porta
1: pues genial.
0: A música, que iso tamén axuda moito.
4: A bombilla
0: e punto.
5: A música introductoria e a final.
0: Iso para non darlle traballo técnico de son, ¿no?
1: Perfecto.
0: Para que non houbera problemas non houbera oportunidade de estropear a Bueno,
2: aquí tiran con bala, Roberto. Contesta algo ahí.
4: No, pero este no tipo
6: de pezas... Eu prefiro estar na sombra.
4: Este tipo de pezas non precisan tampouco de moito... A ver, e sobre todo esta, que unha peza, en realidade nos estamos sentadas, unha...
0: Eso, contádenos como é a escenografía.
4: Nada, sinxela de todo. Unha cadeira ela, outra eu, nos sentamos, nin nos miramos, eu... paso a parte da peza mirando ao que pillo, un cadro, ou a parede, ou menos a xente, e lá pasalle o mesmo.
5: Si é unha mirada ao vacío, transcurre toda a obra así, hasta o final, que ao final sí que nos miramos un momento, cando... O final de todo, cando decimos precioso, o final vaime facer chorar, que é o momento final cando supuestamente eu vexo o epitafio que ela sinala, que aquí non se aprecia.
0: Claro, aquí non se apreciou porque isto é radio, pero...
5: Claro, pero na obra escenificada, sí, en directo...
4: É o único xesto que fago.
5: Sí, é o único xesto que facemos, é a única mirada que intercambiamos. Despois estamos... ajena mirada a outra.
0: Sí. Aurora, ¿sigues por aí?
7: Hola, sí.
0: Perfecto.
7: Alto e claro. Alto
0: e claro. Iba a preguntar.
7: Pero creades un clima, son angustia. Eu estaba, Dios mío, esta muller que se nos morre.
0: Sí.
7: A outra, sabe, metíme mollón. Transmitíades moitísimo, de verdade. Non sei.
0: Eu quería preguntar.
7: Encantame, eu animo vos a continuar con eso. Vamos, que me diche desmogotón de ganas de eu tamén me apunto.
4: Ai, xa sabe.
7: Si facedes un cines así, anímome.
0: Quería preguntarche que che susire esta escenografía tan sinxela, tan, como se di, bueno, tan nua, non?
1: Minimalista.
0: Tan minimalista, efectivamente, total, Marta.
4: Sí.
7: Cara, a ver, a mí gustame moito tamén así as cousiñas. É dicir, pois sinxela así demais, pero a forza da palabra... E como se transmite, é tan amplio, e chegan tantas cousas ao redor diso, non? É dicir, eu agora, vivín angustia, vivín tensión, estaba metidísima, Dios mío, que pasa, esas, é dicir, de determinadas frases que vin tantísimo, podía de seguir así a tarde inteira.
0: Outra hora, outros de 9 minutos, canto foi? Canto foron?
5: Pouco máis de 9 minutos, sí.
0: Outros 9 minutos,
5: sí.
0: Tranquilamente. Marta, ti estás de acordo?
1: Como non escoitei, pois...
0: Ai, é certo, non escoito. Bueno, pero dá igual, pero podes opinar igual por destas de escenografías tan...
2: Opinas en saber como fai todo o mundo, xe, ti opina.
1: No, a ver, en Casa Caldes as pezas de teatro, aparte que son cortiñas, normalmente con poucos actores, monólogos, pois hai peciñas de dúas, de tres personas, temos moi pouco atrezo. En realidad son todas o que decía, es moi minimalistas, a persona como moito unha silla, alguna cousa máis e xa está. Cando te enfrentas a iso, ao principio non sabes moi ben que facer sí, co corpo, digamos.
0: E para actores e actrices iso é máis complicado, credes? A ver que opinan aquí na
1: Marta. Para mí sí. Bueno, para mí sí, porque cando tes atrezo, cando tes un escenario cheo de cousas, é como que te podes
0: refugiar, apoyar, digamos, nisso,
1: ¿no? Sí, apoyar. O refugiar. Cando estás tú sentado nun taburete,
0: todos te miran.
1: Sí, como te colocas, como miras, que faz co corpo. Empezas a tomar conciencia de todo eso que antes o mellor non o tes feito, non? Donde meto as mans, que fago cas mans, a donde miro. Vas aprendendo un proceso, é un proceso moi bonito.
4: Sí, totalmente. Non aprecias o difícil que é, pois, saber moverse, saber andar. Incluso
1: sí,
4: andar.
1: Non sabes andar.
4: Non sabemos andar no teatro.
1: Ni
4: as mans non se sabe, por lo tanto iso é algo que
0: tens que ter todo coreografiado, queres decir, por exemplo,
4: no,
0: porque
4: simplemente o que se trata é de do que fagas que sexa natural, que sexa crible. Podes facer mil cousas cas mans, pero non transmitir esa credibilidade que necesita ser transmitida. Por lo tanto, Non é doado, non sei o que opina Ana,
0: sí.
4: Pero...
0: Sí,
1: E a veces menos é máis. Quero dizer que a veces non é moverte máis, non é gesticular máis, non é... A veces con menos cousas consigues moito máis, é a miña opinión, vaya.
4: Sí, sí.
1: Ana, sí. Que vas a decir?
5: Pois eu penso que isto é un proceso, cada texto é un proceso, porque primeiro tens que ver as intencións que teñen as personaxes, despois tens que ir traballando co texto pouco a pouco, pero é importante ter memorizado o texto antes de poder chegar a eso, porque non se trata de facer unha coreografía, como decías, de o mellor, pois de agora teño que mover a man aquí, agora teño que sentarme, agora, pero non che vai a sair de dentro se non tes o texto memorizado, eres capaz de entrar na personaxe. Entonces, bueno, é un proceso realmente, o sea, isto chegamos, pero chegas despois de un tempo de ensaios,
4: de interiorizalo, sí, o sea, tes que ter interiorizado e unha vez que ese texto este interiorizado, pois podes comezar a traballar en él. Mentres tanto, non é posible.
1: No, supoño, memorizalo entendendo ben.
4: Entendendo dramáticamente, porque entender o entendemos todos. Nos levamos claro. 9 minutos e o entendes perfectamente, pero hai que entendelo, pois iso, dramáticamente.
1: Iso é, bueno, para iso tamén o director, pois, axuda moito, claro, o que se dá un pouco as pautas, ainda que Santiago nos deixa moi libres, non, a hora sí.
0: Pero que tipos de indicacións vos dá, por exemplo?
1: Pues primero, sí, fala, di Ana, sí, no, que le vas máis tempo, ademais.
5: Bueno, sí, pero todos podemos ver o mesmo. O texto hai que entendelo dramáticamente. Despois hai que darlle, bueno, primeiro ten que ter unha dicción correcta, porque senón, se o público non entende ou estás pensando como espectador, isto que dixo aquí, pois entonces
0: xa te perdes, xa saes do asunto, ¿no?
5: Claro, entonces tes que ter unha boa dicción, que eso Santiago fai moitas correccións ao principio.
4: Moitísimas, porque ademais Santiago é actor de dobraxe, entón cada letra que non digas el di, todas as letras teñen dereito á vida. Sí. Non lo di constantemente, porque en realidade aprecia a falta de cada letra.
5: Sí.
6: Está mencionando a Santiago, e é posible que a audiencia non saiba de quen falades. Santiago Fernández e Manuel Lourenzo fundaron Casa Hamlet hai moitos anos xa, e seguramente habría que falar deles dous, non? Que vos ensinaron, no caso de Manuel, que xa non está, que é Santiago, que sigue aí.
4: Con Manolo Lourenzo non coincidín. A min sempre foi Santiago. Non sei, Marta...
1: creo que a única afortunada foi Ana.
5: Sí, eu coincidín un ano con el cando... Eu penso que sería por aí polo 2013, máis ou menos. E despois el retirouse de Casa Hamlet, aínda que seguiu facendo teatro. Pero sí, coincidín con el, sí, sí. E despois, bueno, Santiago Fernández mantívose hasta a actualidade. Son os dous socios fundadores de Casa Hamlet, bueno, que participaron desde o principio na, bueno, pois,
1: sí, na creación de da escuela,
5: efectivamente.
4: Sí, do estudio teatral Casa Hamlet, aí sigue. Cantos anos? Pero so
5: pois eu penso que empezaron no 98, sí, si non me equivoco, non podo decir.
7: A min gustaría me contar unha cousiña. Eu sí que tive a sorte de coñecer a Manuel Lourenzo.
0: Aí sí, a preguntar tamén.
7: Si sí, compartirase algunha cousa con él. Se algo que tamén me gustaría destacar de Manuel era a súa disponibilidade e o seu apoio a outro tipo de proxectos e demais. Eu, na altura na que coincidín, participou activamente en proxectos de centros sociais autosolidos e demais, e el viña aportaba unha maravilla, verdade, é dicir, me gustaría me salientar isto, o seu compromiso e, bueno, finalmente me parece así sumamente interesante e a súa obra gracias para poner, non? Pero sí que me gustaría me destacar tamén ese compromiso que tiña a prol sempre da cultura e de todo tipo de proxectos no ámbito.
0: Pois sí. Pois sí, agradecemos e pareceme de xustiza mencional, claro. Pois seguimos, sigues connosco aquí en Recendo, na sintonía de Coaque FM. Efectivamente, achegámonos ás 7 da tarde, levamos xa casi unha horiña. Así que
4: falando de teatro,
0: que eu creo que nunca tanto tempo lle dedicamos. Temos que aí, non sei, pensar igual un episodio de Recendo. Bueno, o outro día falamos de teatro, como que non? Se falamos coa revista RGT.
6: Efectivamente,
0: co director da revista
6: e a tempada anterior veu os náufragos, todas as tempadas temos
0: tivemos tamén a nosa sección de teatro. Non sei se fochedes ver algunha obra de teatro e queredes recomendarnos algo e con eso xa terminamos este bloque de Recendo, deste Recendo especial. Aurora?
7: Non,
0: vale.
7: A verdade é que levo un poquinho sin ir, é dicir, no rural e dicir de... Sí que, a ver, no rural tamén hai lugares e demais, en Santa Comba, por exemplo, que estiven aí atrás vivindo por ali, cerca era unha maravilla. Sí que... Eu creo que igual a última hora que vira ali fora de Paula Carballeira, das mestras, que tamén están conversando agora con monstros e demais.
0: A de Paula Carballeira.
7: Sí. E, bueno, que tamén é un tema do rural, non? Pero, bueno, sí que hai concellos que se implican e no caso de...
0: Bien. Está ben que programen, está ben que haxa programación teatral por toda a comarca, non?
7: Sí, fundamental. Uh-huh. Para mí, no é decir que a cultura chegue a todos os lugares, é super importante.
0: Sí, sí. Marta.
1: Eu tampouco podo recomendar nada porque tamén fai tempo que non vou ao teatro, entón, pois vos recomendo que vayades a ver as pezas de Casa Hamlet, eso sí.
0: Ves, pois mira, xa é unha recomendación boa esa.
1: Que son moitas pezas, non? Pequeniñas, nunca resulta aburrido, todo o contrario. Pero recomendarvos así algo de teatro destes últimos tempos, pues non.
0: Pues non pasa nada. Para recomendar sin telo experimentado, mellor non recomendar.
6: Miguel Anxo seguro que nos pode recomendar unha sobre un antigo presidente da Xunta. Una una
0: cuarta
6: obra,
0: a cuarta recomendación que de esa obra que
6: una obra que se desira porque eu vou ir vela dentro de dúas ou tres semanas que volve a Coruña.
0: Efectivamente.
6: Ti bueno, deixas vela na primeira que en Quenda, pero eu non.
0: Iribarne, unha superproducción galega co Centro Dramático Nacional. Que a Fumber, efectivamente, na primeira, creo que, non sei se estreara na Coruña.
6: Pois
0: estreouse na Coruña, foi unha estrea, e agora están anunciando que volve outra vez aquí para fechar, non?
6: Sí, porque segue de xira, leva casi 2 anos.
0: E ese acaba ser ti.
6: Eso espero.
0: Bueno, pois xa nos contarás, pero a ver que che parece. E por aquí na mesa...
5: Sí,
0: Ana, foches ver Iribarne, é que che pareceu?
5: Sí, fun a Rivadavia.
0: A Rivadavia.
5: Sí, ao Festival de Rivadavia. Penso que hai 2 anos.
0: Sí.
5: E gustoume moitísimo.
0: Non estamos acostumados a este tipo de producións, non? Aquí en Galicia. Ou sí?
5: Bueno.
0: Digo, porque é como unha superproducción, non? Sí, é unha longa duración, ademais... Sí.
5: Eu chamoume a atención porque é moi longa. O teatro, a veces... si son obras excesivamente longas, pois teñen que captar moi ben a atención do público e
0: bueno, ou facer un descansiño.
5: Bueno, si, sí, non sei, no, a min eu non son partidaria das obras moi longas. Sin embargo, neste caso, non sei canto durou exactamente,
0: pero andaba cerca das 2 horas,
6: non? No, a mí iso me que son 3.
5: Sí, máis, eu penso
6: a
5: que sí.
6: A mí iso que son 3.
5: Eu cando acabei e mirei o reloxo dixen, non pode ser, o sea, é que isto pasoume, pero
6: non é habitual que no teatro galego fagan descansos no medio e nesta
0: virase obrigado. Nesta hai descanso, sí, efectivamente.
5: Sí.
0: Así que, bueno, xa somos 2 persoas aquí na mesa nas que, a que recomendamos Iribarne.
5: Sí.
0: Diana.
4: Pois eu non vin Iribarne, pero a última que fun ver foi a de Memorias dun neno labrego. A obra escrita por Neira Vilas encantoume. Fun a Santiago e, a verdade, tamén fixome curtísima. Quería ir a ver logo estreaban Hamlet, unha magua, porque non... Comprei a entrada e non pude ir. Hamlet
0: recomendou na outro día en Recendo a nosa outra compañeira Naza. Así que, pois mira, Hamlet tamén, se teñen oportunidade de vela, apunten Hamlet, non sei de que compañera.
6: Hamlet, creo que producción no Centro Dramático Galego con alguna compañía,
0: vale,
6: pero non
0: recordo. Vale. Hamlet, en calquera caso.
4: Pois sí.
6: Eu vou recomendar Made in Galicia, de Sarabela Teatro,
0: sí, sí,
6: basada na obra de Xechu Sende, que estivo en Coruña este pasado ventres. E vamos a recomendar tamén Arturui, que tamén habido alguna persona aquí, outra superproducción,
0: efectivamente, que non falamos dela noutro Recendo. E bueno, pois pues aquí estamos, pois pues vou decir que tamén me gustou. Esta obra é de Mofé Befa, non? Con dirección...
6: No, é de Talía.
0: Ai, a doiar, perdón, liéme ca última que...
6: De Mofé Befa e os dous de sempre.
0: Claro, os dous de xente, que tamén a Fumber. Ben, esta tamén me gustou, pero sí que dame a sensación que como un cambio un pouco do tono habitual que nos teñen acostumados Mofé Befa, non? Parece un pouco máis, bueno, ojito, de tristona, non? Pero bueno, un pouco tono habitual. E a de Arturui, que tamén a recomendamos no último programa de teatro, tamén super recomendabilísima. Así que levan aquí unha... Bueno, Gemana, quédalo ti.
2: Uf, que me estaba buscando aquí, porque a última hora que fun ver o fórum gustoume moito, porque non me lembro do título, e comentar a ti contigo, Roberto, que era sobre malos tratos.
6: Sobre malos tratos.
2: Que por eso estaba aquí buceando no móvil, non lembro o título, non lembro dramaturgo, non lembro director. E, bueno, gustoume moito, porque tiña unha perspectiva sobre a condición social, non? Os malos tratos dunha parella, pero non facía o foco nin nel, nin nela, senón de en todo o ámbito do social. E quedame moitísima mágoa porque, bueno, que non podo recordar os nomes, nin o nome da obra, nin o director, non sei.
0: En calquera caso, recomendamos a programación do Foro Metropolitano.
2: Sí, absolutamente,
0: ¿no?
2: Absolutamente.
0: Pues aí estamos. Aurora e Marta, gracias por acompañarnos esta tarde en este Recendo especial. Aurora.
7: Moitísimas gracias, un auténtico placer.
0: Nada, a ti por estar connosco estes, creo que foron 40 minutos casi. Empeza a tormenta aquí en Coruña, así que...
7: Sí, claro, estaré... Plantar unhas berenxenas.
0: Venga. Veña, Aurora, que teñas unha moi boa tarde. Ata logo.
4: Bicos.
0: Marta.
1: Moitas gracias a vos por convidarme,
0: si parte deste programa, que grazas por convidar, nin que nada.
1: Bueno, este ano un poquillo menos.
0: Sí. Elches, sí, está tronando en Santiago de Compostela.
1: Perdón,
0: ¿sí está tronando?
1: No, no, aquí nada, de momento nada. Está un poquillo gris, pero fai sol, calor. Así que en un ratiño que vou para Coruña, pues saberé cómo.
0: Cuidado, porque aquí acaban de caer uns tronos que ay, casi tembla todo. Está empezando, bueno. Marta, moitísimas grazas.
1: Moitas gracias a vos, unha aperta enorme.
0: Veña, ata a próxima, Vicos. Creo que sería un saúdo. Creo que sería o momento de facer unha pequeniña pausa musical, parecevos. Facemos unha pausa musical, tomamos un respiro, botamos un poquiño de líquido nestes vasos, aclaramos a voz, volvemos aquí en directo neste recendo especial en Cuac FM.
6: Esperad que estou buscando algo apropiado para poñer por aquí. A ver, esto pode quedar ben. Vamos a ver que tal son.
0: Sorpréndenos. Esto.

0: Maratón radiofónico. 30 años, 30 horas. Quack FM.
1: Pues digades que nos quedou bonita esta cabeceira do Cuacato, non sei porque aquí está o noso técnico, eu podía deixar aí de fondo mentres que presentamos, porque xa estamos de volta aquí neste recendo especial Cuac FM 103.4. Pasan 4 minutos das 7 da tarde e recibimos este novo bloque de recendo. Que foi eso? Non será un segundo gol, a saber, é que temos aí uns compañeiros na outro módulo. bueno, pois pues parece que están vendo certo partido e parece ser que debemos ter un segundo gol. En calquera caso, prometémonos a nós mesmos que non íbamos falar deste tema,
2: pues xa, que
1: estamos facendo a competencia, ofrecendo unha alternativa cultural a ese evento que usted sabe de lo que estamos hablando. Iniciamos esta segunda hora de recendo con a poesía.
3: Sí, ¿sabes qué son estos fondos que me pon Roberto en la poesía? Pues é a música de Milladoiro, que a que usamos para locutar os poemas en recendo, que imos dar un pouco protagonismo tamén aos fondos musicais. Este en concreto chamase Invernía. Foi seleccionado por Roberto Catoira. Con este fondo musical, pues, imos entrando noutro poema. Espero que vos guste. Hai días difíciles nos que eu quixera poder vivir a cochadiña dentro dun poema, estar así quentiña e a salvo das inclemencias do mundo e das súas exixencias, facerme pequeniña e acurruncharme como un feto dentro do teu útero poético, morniña e satisfeita de toda a necesidade. Permanecer para sempre dentro dun poema, nun eterno retrouso, sen atisbo de dor, sen premuras, e con todo pago, e a todo confort, e sen ter que pagar facturas. Ser para sempre túa dentro dos teus versos. Alimentarme de metáforas, catáforas e anáforas, e se cadra algún día de festa, paladear un vole xaprem. Que me ía sentar ben, deixar tanto pranto e tanto espanto, cantar saetas e espinelas, perderme paseando extasiada dentro dun haiku, nun roteiro de asiáticas camelias, encherme a alma de sinalefas e de salmos, de cantar himnos triunfantes de amor. E poemas épicos de magnas odiseas, e cantigas de amigo, e sátiras, e tamén, por que non, algún reggaetón. E unos días difíciles quixera ser estrofa e poder vivir para sempre dentro dun poema. Metamorfosearme en poesía, en verso libre, ser como unha bolboretiña silvestre das que se che meten dentro da cociña cando estás a lavar a louza do almorzo, e das que poderían protagonizar as túas poéticas rimas e sair nos poemarios fachendosas de chegar a ser sinestésicas, elípticas, literarias, elexías da vida poética, felices de trascender a súa existencia en majestuosas metáforas, símiles sublimes, preciosas prosopopeias, histéricas hipérboles e algún xeitosiño o símono perdido en procura de cantura. E unos días difíciles quixera vivir para sempre dentro dun poema. Nuns versos tan libres e salvaxes que viraran roxos de verjonza aos académicos eses, que só ya topan gustos sonetos de métrica perfecta e rima consonante. E unos días difíciles quixera vivir a cochadiña dentro dun poema, e que me recitaran paseniñamente con moito sentimento nun escenario cun público inteiramente entregado á causa da poesía, un día de festa, non serán poético ou mesmo, por que non, nun cabaret. E que me recitaran pola radio, soar coa forza poética polas ondas hercianas esas, e que estes meus versos viaxen polo ar. E sair así ao mundo vestida coa forza da palabra sonora, coa beleza intensa da oralidade. E que me festexaran como se fose algo valioso e artístico, como unha oda mística saída das entrañas dunha poeta maldita que deu en transformar en arte toda a súa dor de anos. Xestada en silencio, coas bajuas de todas as marrujadas de pranto inconsolável, e unos días difíciles quixera vivir para sempre dentro dun poema. Ser perpetua poesía da que non morre nunca, da que queda incrustada na memoria para sempre, como unha letanía, como unha súplica, como unha teima, como un retrouso dun coro dunha traxedia grega cantado hace eterno, ou como unha canción, como unha melodía da infancia, como unha doce canción de berce para que me arroles, como unha meniña, unha canción a que mecerme para sempre dentro de ti, a curuchadiña que enteña eu nos días difíciles, ben quixera vivir para sempre dentro dun poema.

0: acaba de escoitar dentro dun poema de Gemma Millán.
1: Pues moitas gracias, Gemma. Damos con esta desta forma inicio a este segundo bloque. Estamos en
2: terceiro, que mezclamos esos primeiros.
1: Bueno, referíame a segunda hora, terceiro bloque.
2: Perfecto.
1: nesta tarde de radio en Quack FM, nesta hora 29 do Quackatón de Quack FM. Agora imos viaxar no tempo dende os escenarios do teatro contemporáneo dos claustros solemnes da historia. Neste espazo, onde o saber se fai verba, érguese para sempre unha figura fundamental para entender quen somos. Este ano é ano oteriano, e no 50 anio do seu pasamento, a cultura galega rende o legado do Otero Pedraio. Xa sabedes que en Recendo dedicamos un episodio a Otero Pedraio, a este político, xeógrafo, escritor, e por riba todo mestre da verba. Un home que desafiou o silencio imposto e tivo a usada valentía de levar a lingua do noso paraninfo da universidade a ese paraninfo da universidade, erguéndoa como vehículo máis digno para a ciencia, a filosofía e a alta cultura. Coa forza da súa oratoria inesquecible, abrimos este espazo de homenaxe. Que vos parece? Como homenaxeamos? Pois da mellor forma que creemos que podemos facelo, que é lendo algún pasaxe da súa obra. Ana, todo teu, os micros de Quack son teus.
3: Moi ben, pois...
1: Pero temos que falarlle ao micro, porque senón na casa non nos escoita.
3: O que vai ler Ana é un dos textos máis senlleiros, evocadores, pois, de Pedraio, está en A nosa terra, que é un sinal eterno.
4: Moi ben. Escoitade ben, galegos. Galicia non é unha simple xeografía de vales e montañas. Galicia é un espírito vivo que respira a través das súas pedras, que fala no rumor dos seus ríos e que se ergue soberana na liña infinita do seu océano. Cada pazo, cada castro, cada eido traballado coas mans dos nosos antergos é un libro aberto onde se escribe a nosa teimuda eternidade. Cando ollamos a nosa paisaxe, non ollamos terra morta. Ollamos a obra dun pobo que soubo esculpir a súa propia alma na dureza do granito. Non teñades medo ao futuro, porque a nosa lingua é a nosa cultura. Son raíces tan fondas que ninguna tempestade histórica as pudo arrincar. Mentres fuxamos dos medos e nos sintamos conscientemente fillos desta terra, Galicia seguirá a camiñar con paso firme polo mundo, ollando de fronte á historia. Ergueuse o bello pobo, que a voz sexa hoxe o eco desa fidelidade eterna á nosa matria.
3: Pois aí vai.
1: Aí vai. Cal era o título? A nosa terra?
4: A nosa terra é un sinal eterno.
1: É un sinal eterno, maravilloso.
2: Otero Pedraio escribiu en todos os xéneros imaginables. O que menos cultivou foi a poesía, pero si publicou algún libro de poesía titulado Boca Ribeira. E algúns músicos galegos decidiron facer algunas versións musicales de algúns dos seus poemas. Recoméndovos, por se non o coñecedes, un grupo galego que se dedica a eso precisamente. Chámase Dous na Fronteira. Está formado pola cantante Carme Penin e polo pianista italiano Mauricio Pousinelli, e fan versións musicadas de moitos poetas galegos. Por exemplo, hai uns anos, 10 anos ou por aí, cando se dedicou Días Letras Galegas a Xosé María Díaz Castro, pois sacaron un disco únicamente con poemas dese autor. E naquela época tamén sacaron un disco maravilloso de onde sacamos as cancións. Quieres escoitar? Bueno, imos escoitar alguna, non todas. E hai dúas baseadas en poemas de Otero Pedraio. Por certo, ese disco titúlase Sons de Nós e ten poemas baseados en cancións baseadas en poemas de autores da xeración Nós, como Blanco Amor, Bouza Abrei, Xosé Velo Mosquera, Carballo Calero, Varias de Otero Padrallo, Francisca Herrera Garrido e Francisco Luis Bernárdez. Vos recomendamos ese disco, é do ano 2015, se non lembro mal, e se vos parece, podemos escoitar una de las que chamase Na Cova de Rosalía y que me parece que é moi fermosa. A ver que vos parece.
1: Pois veña, ponos iso que o estás desexando.
2: Sí.

0: Segues escoitando o Recendo na sintonía de Quack FM neste especial Quackathon 30 horas, porque son 30 anos de Quack FM. Neste terceiro bloque estamos celebrando a Otero Pedrayo e imos ler outro texto del que nos vai ler Ana.
1: A nosa convidada de hoxe, que a temos moi exprimida.
2: Moi ben, eu encantada.
1: Moi ben.
2: Bueno, pois grazas. Otero Pedrayo era un mestre da oratoria e do ensayo. Consérvanse algúns fragmentos de pezas ensaísticas onde Otero aborda o papel central da lingua galega e da cultura. O caír a lingua cae tamén a vida galega. Podemos asegurar que é mellor unha Galicia pobre falando galego que unha Galicia rica usando outra lingua. Aínda que a realidade nos ensina que, para ser ricos e fortes, non hai outro camiño que o de ser cada día máis xurdiamente galegos, dando o concepto de galeguidade ás notas da humanidade superior que lle son propias por natureza. Para o noso galeguismo, a historia é sempre vital e moza. A lingua debe voltar a ser o eixe de todo o noso saber para o fortalecemento do noso ser no mundo.
0: Maravilloso.
1: Pois moi ben.
0: Precioso. Pois creo que podemos, non sei se temos algún tema máis destes musicados que nos queiras poñer, Roberto, senón damos por finiquitado este bloque.
3: Sí, temos outra canción máis, titúlase Torres do Oeste. Tamén debe estar basada en algún poema dese único libro de poesía que publicou, Boca Ribeira. Parece vos que a poñamos? A ver,
0: pues
3: que...
0: Sí.
1: Veña, máis entusiasmo para a cultura galega.
3: Beso certo entusiasmo.

0: Pois fechamos con isto este bloque que quixemos dedicar a Otero Pedrallo, non sin antes recomendarvos que vaiades ao noso programa número 532, no que entrevistamos a Carme Fernández Pérez San Julián, porque ese episodio ten moitísima máis información contado por unha experta profesora desta facultade de filoloxía que temos aquí ao noso carón. E que seguro que vos resulta moi interesante. E outro
1: no noso radioco de Quack FM.
0: No radioco de Quack FM.
1: Non se teñen que escoltar os 500 programas antes.
0: Na aplicación de Quack FM, bueno, si queren buscar os episodios anteriores, que busquen por aí en Recendo Blog, creo que era unha cosa así, ¿no? A quen tivemos tamén fai moi pouquiño no episodio 530 foi a Beatriz Maceda para falarnos de Begoña Caamaño, que a homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas, unha muller de radio, escritora, feminista, loitadora, e a ela lle imos dedicar os últimos 30 minutos deste programa especial que comezamos cunha poesía.
1: E falando de Begoña Caamaño, era unha muller de radio, feminista e reivindicativa, e tamén escritora de moitos manifestos antimilitaristas, de artigos de opinión contra a barbarie da guerra. E como estamos a sufrir uns tempos moi convulsos, pensamos que sería bo tamén introducir a temática antibelicista facéndole unha homenaxe as temáticas de Begoña Caamaño. Este poema vai deso. Dende a nosa radio, dende Quack FM. Eu ben quixera ser pombiña e portar no meu biquiño unha ramiña de oliveira para ir petarlle na fiestra aos poderosos eses que deciden a guerra. Eu ben quixera ser a luz sempre acesa da esperanza, da alma de toda xente inocente que está a sofrer a barbarie cruenta e cobizosa das loitas. Eu ben quixera ser melodía, ser esa canción de berce coa que as nais arrolan aos seus meniños nos campos de refuxo. Eu ben quixera ser bolboretiña que vai voando a pousarse nos cadaleitos de todos os mortos abatidos injustamente, polo que a cortesía noxenta dos más media de un chamar danos colaterais das conflictividades bélicas. Pero noxada estou eu, poeta ferida vomitando noxo e vergonza de tanto escoitar prostituir as palabras, de tantos discursos de verbas estériles, a neolinguaxe da belixerancia bendecida polos cartos e a cobiza deshumanizadora que nos mete a todas as persoas nunha trituradora de carne, vísceras e sangue que non dá tregua nunca. E o pranto non cesa nunca. E xa non somos máis que sombras asombradas pola vertixe do caos, fantasmas espantadas de tanto horror. Eu ben quixera ser algo máis que poeta. Eu ben quixera ser moito máis que unha alma en pena chea de dor, que con mágoa e con baguas anda estremecida pola vida. Eu ben quixera ser poeta metamorfoseada en pombiña mensaxeira e portar nas miñas verbas poéticas unha mensaxe de paz e amor interplanetaria e interxeracional que penetrara nas almas e nas mentes do que se deu en chamar elegantemente os poderes fácticos e se producise por obra et gratia dun enfeitizamento poético un armisticio global e perpetuo, que os meus versos foran un esconxuro para escorrentar todos os males do mundo. Eu ben quixera terminar este poema sen chorar, pero que invoco novamente a esperanza nunha pregaria eterna desde este meu pranto inconsolável por todas as injustizas do mundo. Eu aturuxo os meus versos aterecida de frío e de medo e de vergonza por non ser máis cunha humilde poeta que clama xustiza, quentura e ternura nesta noite longa, fría e escura.

Acabades de escoitar Desiderata poética pola paz de Gemma Millán, do seu corpus poético de poemas pola paz, escritos no ano 2024.

0: que seguro que vai enamorar, por si non o fixera xa, alguna das persoas que están neste estudio, que teñen unha marcada tendencia e sesgo nesa dirección. Propoño vos escoitar un audio coa voz de Begoña Caamaño, que atopei hoxe, buscando, porque sabía que na Radio Galega por fin lles dera por facer algo, ¿no? Eu levaba meses buscando, pero non atopaba nada. Pero se atopei algo que me parece interesante e que sei que vai facer salivar a algunas persoas que están neste estudio.
1: Que Begoña Caamaño, radiofonista e feminista como nos.
0: Bueno, para contextualizar, diremos que no vídeo onde saía este audio estaba cómodamente sentada na cociña unha casa, non sei se era a súa ou outra, con unha camiseta violeta que poñía Papa Non, sospeito que foi cando veu o famoso Papa Benedito XV Palito de visita a Santiago de Compostela.
2: Vexo que estaba metida en todas as causas xustas.
0: Estaba en todas, sí, estaba en todas.
1: Enganchaban todas as
0: cilindreiras. Aquí tería entrado pola porta grande aquí. Pero falou dun tema que lle vai gustar a alguna xente de aquí. A ver que vos parece.
2: A quen será, non sei.
3: Traballo nun medio que foi creado porque temos un idioma de nos. Traballo nun medio que a súa función originaria, estatutaria, é precisamente a promoción, difusión, divulgación e valorización do noso idioma. Tamén é certo que na Radio Galega, na redacción da Radio Galega, se escoita moitos menos galego do que me gustaría, non? Claro, o só falar galego cando se encende o piloto vermello que di que estamos en directo, que estamos no ar, a xente non se expresa en galego con fluidez. Entón, cando levan as cousas escritas fácil, porque leen, entón leen correctamente, pero cando hai que improvisar, pois non hai soltura, non hai nin vocabulario, hai meteduras de pata nas subordinacións, hai colocacións de pronomes incorrectos, e obedece, creo eu, a unha falta de conciencia por parte dos traballadores e das traballadoras, que non asumen que cobran porque temos un idioma. É dicir, eu págame por falar galego, bueno, falar o mellor posible, que é dicir que teño que facer un esforzo mínimo máis aló de cando se encende o piloto, non? Entón, eu xa non pediría máis, pero que as 7 horas de xornada laboral se desenvolvese en galego sería para min magnífico. Tamén ocurre unha cousa, que esta falla de dominio do idioma estandariza moitísimo a lingua en niveis moi pobres, non? Entón, porque claro, non hai recursos, non hai eso, a xente non len galego. E logo tamén eu creo que iso mesmo é o que fai que moitas veces a xente galego falante de seu sintan como alleo, porque ven que é unha expresión moitas veces forzada, que lle falta ese recurso que é o que crea o idioma, que lle faltan os xiros, as expresións que é o que realmente nos aproximan á lingua, porque a lingua non é só o vocabulario e as palabras, a traducción das palabras, non? A lingua é unha estruturación do pensamento. Entón, claro, si non é o mesmo, da que ti digas que tejo en galego, se diga teixo, non é o mesmo tirar os teixos que facer as veiras. Si non sabemos iso, pois entón, claro, que a xente nos vai a percibir como unha lingua allea, como unha forma rara de falar galego. E para colmo, ainda pensan que a nosa é a forma correcta, non? E ainda sinten vergoña cando van a falar na radio, na televisión, e se dispón un micrófono por diante, ainda sinten vergoña e din, non, é que eu non sei falar, e que eu non falo como a vos, é que vos falades moi ben. Claro, falamos moi ben porque falamos moi estandarizado e case que, por así decirlo, moi españolizado. Entón, estamos reforzando esa lingua, esa mensaxe secular de que canto máis parecido ao español, canto menos popular, máis fino é, non?
1: Bueno, acabas pues de incorporar aquí no noso estudio. Estamos aquí abertas, coas portas abertas, nosa compañera Carmen Cambón, de Radio Parafuso.
2: Foise poñer no peor micro, porque é o que máis ten que andar aí o técnico chafullando. Pero bueno, non pasa nada.
0: Penso que xa está.
1: Hola, que unha locutora que, bueno, caelle moi ben este que acaba de decir Begoña Caamaño, porque unha locutora que fala galego de aldea.
4: Claro, ca nosa xeada, no? Ca xeada. Nos falamos da xeada, non da xeada, non? Entonces, no, son defensor.
2: Xeada non.
4: A xeada é outra cousa, totalmente. Entonces, o uso da xeada, pois, na zona de Bergantiños, Costa da Morte, pois... Uh-huh. Somos así, falamos así, con jato, joma, sí.
2: Pero é moi interesante isto que di Begoña Caamaño, e co que estou totalmente de acordo, porque unha cousa, eu creo que na televisión de Galicia, pues, teñen que utilizar unha forma estandarizada do idioma, non? Porque ao final

0: todas as linguas teñen esa codificación, digamos, culta, que é a que eles teñen que usar. Cal é o problema? Pois que a maioría da xente que traballa na Televisión de Galicia fala o galego só cando entra nos estudios ou cando se ten que poñer diante dun micro, e despois non o volven a usar para nada. E iso moitas veces notase pois na... Bueno, pois no sotaque, na forma na que falan, non? Que falan pois con unha, como se fose, pois se viñeran de Valladolid, yo que sei, non? Entonces, falan
1: non, unha forma. Non digas Valladolid hoxe.
0: Ai, vale, ay. Perdón, saltou, non sabía. Bueno, era por non decir outra sitio. Para, ¿qué estarías
2: pensando?
0: Para que despois pues, non me acuse.
3: Pois que ben que falades de Begoña Camaño, porque Steven fai nada, a véspera do Día das Letras Galegas, o 16 de este mes,
4: de maio,
3: na presentación dun libro sobre Begoña Camaño nunha asociación cultural de Malpica que se chama Mallas d'Area. Bueno, a verdad que me encontrei aí pois ca biografía de Begoña Camaño. E claro, moita xente decía que sí, que era activista, pero realmente quizá a xente que fixemos pois estas manifestacións cando foi o da Marea Negra, no? Do Prestige, sí que temos nese recordo popular de vela a ela nesas manifestacións, no? Pero bueno, é verdad que a min que síntome tan identificada con esa figura, no, de unha persona traballadora que ao final tamén se implica nas cuestións sociais, de
4: sindicalista, podemos recordar esta faceta dela tamén, que as letras galegas serven para escribir poesía. Pois si, eu que son poeta, digo si, as letras galegas sirven para escribir poesía, pero sirven para moitas máis cousas, sirven para reivindicar tamén, claro. E para falar pola radio, para facer artículos de opinión e para o activismo. Temos un idioma vivo. Para eso está.
0: Uh-huh. Tamén destaquemos que traballou nun medio público e a súa defensa a ultranza pois dese medio público, e que ela entendía pois como un medio de país, non? Que tiña que estar centrado pois neste país, en Galicia, cousa que cada día vemos que está pois máis centrado noutros puntos da xeografía peninsular,
2: como Valladolid,
0: que non é precisamente nesta esquiniña, non? E bueno, pois a audiencia parece que tampouco non os quere, non acaba de apoiar de toda esta estrategia. Pero bueno, temos unha cousiña que tamén que vos queremos ler, que é a carta de despedida de Begoña Begoña Camaño, a Uxía Xeña, que non la vai ler, Gema Millán.
4: Sí, unha das súas amigas, e bueno, aparte tamén activista da cultura galega, gran cantante, despois poñeremos unha peciña dela, e un pouco para que teñades tamén, pois, pola radio, como escribía Begoña Camaño. E como cultivou o xénero epistolar, bueno, a súa primeira novela, En Circe, o placer do azul, claramente escrita neste xénero. Para non facelo así máis longo, recomendamos esa novela. E esta é unha carta real, de despedida real. Sabedes que morreu dun cancro de páncreas aos 51 anos, Roberto.
2: 15 días despois de cumprir 50 anos.
4: Bueno, pero estivo con ese diagnóstico como os 3
2: anos.
4: Bueno, entón, claro, tivo tempo de despedirse, e como era unha escritora, despediuse desta maneira tan literaria a súa amiga Uxía Senlle. Imos aló. Querida Uxi, eu levo xa tanto vivido, tanto aprendido, tanto amado e tanto amor recibido, que non podo dicir que a miña morte sexa inxusta, indesexada sí, como todas, que me encantaría vivir outros 47 anos tamén. Sempre temos apego á vida, sobre todo porque sabemos que, pese aos seus 1000 amargores, a vida compensa. Pero Uxi, non vou mentir, dicindo que por veces non teña medo e rabia. Pero é máis pola incerteza que pola morte en sí mesma. Putada, o que se di unha putada grande e real sería ter vivido unha vida de merda. Estar dende os 6 anos furgando na basura dos vertedoiros de Antananarivo ou dende os 8 turrando dunha vagoneta de carbón en Bolivia ou dende os 11 pechada nun burbel de Van Gogh. Ter unha vida tan miserable que che fai desexar a morte como un alivio. Iso é unha gran putada. E hai millóns de persoas que sofren a vida porque realmente a sofren cada día. Ter tido unha vida tan boa, tan rica, tan chea de coñecementos, curiosidades e, sobre todo, afectos é un regalo. Ter medo á morte cando a vida foi tan rica e intensa é normal. Pero morrer tras unha vida así é, en realidade, unha sorte. Canta xente morrería só por ter a metade do que eu tive. Polo demais, Uxía, ben amada, ata nestas circunstancias, aínda que pareza estrano, son feliz. Por moi grande e absurda que soe a palabra felicidade. Gostaríame morrer como no fermoso cadro de Leandro Lamas co que me agasallastes. Facer unha festiña tranquila. Poder vervos a todas e todos, despedirme de cada un de vos. Partillar un brinde pola vida. Escoitarte por última vez cantar o alaladas mariñas e logo adormecer. Sen dor, sen estertores. Adurmiñarme repousando no peito de Janet, ir notando como o sono me vence, como a túa voz soa cada vez máis baixiña no meu corazón, e como os vosos sorrisos se van desdebuxando, perdendo as vosas individualidades ata se converter nun sorriso único, cálido e amable, como ao sol nun día de xuño e xa non despertar máis. Este é o meu último íntimo gran desexo, egoísta, sen dúbida. Pois en absoluto me preocupa a outra parte, vos, e a vosa tristura e desconsolo. Mas a vida foi tan boa comigo, tan boa con todas vos, que ata nos está dando o tempo preciso para nos ir facendo a idea de que o salto definitivo non sexa tan traumático nen tráxico, senón unha dor miúda, serea e calma, e que esteades todas xuntas, todos xuntos, para vos consolar mutuamente, e, cando eu xa teña adormecido para sempre, volveredes a brindar por mí. Se é o que vos parece que merezo. Vicos, Uxi, quérote pola vida. Ora imos escoitar o Alaladas das Mariñas.
0: O Alaladas Mariñas, un anaco, queredes escoitalo.
2: Sí, era a súa canción favorita e imos ver que tal sona.

0: escuchamos ahí de fondo, esta maravillosa canción de Uxía Xenlle, maravillosa voz, recordando a su amiga, bueno, que estamos recordando a su amiga Begoña Caamaño. Begoña Caamaño era una mujer de radio, hacía programas en la Radio Galega. ¿Qué programas, eh? Porque hay una selección que tienen un poco escasa, na miña opinión, hai que tirarles un pouco das orellas, pero se entrades en agalegaaudio.gal podedes escoitar aí unha selección de episodios que ten a Radio Pública, de tres dos seus programas, polo menos, non? De Expreso de Medianoite, e de algún máis, non sei cal era o outro, que os outros dous que tiñan, pero bueno, Expreso de Medianoite,
1: Andando a Terra, non?
0: Andando a Terra,
1: sobre países do mundo,
0: efectivamente, sí. E había outro máis, un programa cultural, agora mesmo non recordo o nome, pero bueno. E temos un pequeno corte para que escoitedes a calidade dos programas de Begoña Caamaño.
2: Ola, boas tardes. Galiza celebra hoxe a súa memoria, a memoria máis antiga, a que nos narra a chegada ao territorio da bella Galaecia das lexións romanas. Daquela, os soldados de Décimo Xunio Bruto sabían xa dos riscos de se esquecer das orixes e perder a identidade. De aí o seu temor a atravesar o Limia, o río do esquecemento. Un episodio que se lembra hoxe máis de 2000 anos despois en Xinzo de Limia, na festa do esquecemento. Como tamén se lembran en Pambre ou Moeche as revoltas irmandiñas do século XV, nas que o pobo se rebelou contra o poder establecido, a opresión e a miseria. E a memoria tamén en Forcarei, onde se lembra a Avelino Cachafeiro, o gaiteiro de Soutelo, un dos nomes claves na recuperación e difusión da música tradicional. E canda a memoria a modernidade, os sons do rock galego máis novo con Triángulo de Amor Bizarro o Iglú, que soan hoxe en Meis, o jazz contemporáneo e de improvisación no Festival Novas Músicas en Monforte. As últimas propostas teatrais da escena galega que dende mañá se darán cita en C e a viaxe do noso idioma desde as cantigas medievais ao mundo cibernético na exposición que se pode ver no Verbum de Vigo. Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.

0: Hola, benvidas, benvidos un sábado máis ao Expreso de Medianoite, o tren da Radio Pública Galega co que realizamos o tránsito a madrugada nunha viaxe pola cultura, o entretemento e a reflexión. A historia que se converte en obxecto de exposición, a música, o pensamento e o teatro serán as estacións nas que o noso Expreso parará esta noite durante esta primeira hora da viaxe. Despois, a 1:05 da madrugada, puntual tra o boletín das novas, o Expreso achegarános de novo a China. Contemplaremos a andaina iniciada onte por este país que segue abeirando tantos misterios. Somos Jesús Santos e Isidro Sánchez na realización técnica, Adrián González na producción e Begoña Caamaño na elaboración e presentación. E, por suposto, todas e todos vos que dades sentido a estas dúas horas de viaxe radiofónico.
1: Mira, dúas horas, exacto.
2: Estes serán cortes de Expreso de Medianoite e Club Cultura, dous programas que, non sei, eu creo que agora mesmo non hai nada como a eles na grella da televisión, da radio pública.
3: Estaba pensando eu que oxalá poidéramos ter outra vez ese tipo de programas e escoitar a Begoña, ¿no?
1: Pois nada, Carmen, todo poñerse.
3: Menudo legado. E quería deciros outra anécdota, porque ese día na presentación en Malpica, ¿no? Falou compañeiros dela que traballaron con ela na Radio Galega e decían o que destacaban dela a nivel personal era a inmensa sonrisa que sempre, cando se cruzaban con ela polos estudios, no traballo, sempre con esa sonrisa, esa gratitude con todo o mundo, sempre, ¿no? A nivel personal, que era unha compañeira que sempre estaba disposta a axudar, bueno, o que falábamos nesta maratón que levamos casi as 30 horas, ¿no? Desa gratitude, desa amabilidade, ¿no? Que ao final esteas donde esteas, pois Begoña Caamaño a practicou, ¿no? Desde donde estivo.
2: Estamos a punto, efectivamente, de cumplir 29 horas en directo neste Cuacatón de Cuac FM. Seguimos en Recendo, programa cultural da Alexandre Bóveda. Quedannos, nada, 10 minutiños, así que fechamos xa este tema, animándonos unha vez máis a que escoitedes o noso episodio especial dedicado a Begoña Caamaño, que foi espectacular. Non deixamos títere con cabeza. E bueno, agora pregunto vos, que vos pareceu esta experiencia radiofónica?
1: A ver, a nosa convidada, Ana, que tal?
4: Eu estou encantada, A verdade que, bueno, gustoume moito compartir este espacio, que é algo novedoso para min. Bueno, me parece...
2: Fixemos un mix de cousas, fixemos teatro, poesía.
4: A verdade que sí. A mí pasouseme rapidísimo, o sea, eu non...
2: Non parece que estivemos aquí dos horas, non?
4: Non parece, non.
2: Viches,
4: no.
2: Sí. Iso é que nos saliu ben a cousa.
4: Redondo,
2: para o pouco guión que había.
1: O guión estaba na cabeza de Roberta.
2: Diana López.
5: Palabra de Dios.
1: Te adoramos, señor.
6: Viña un pouco así...
2: Con medo, digo.
6: Con medo, sí, porque...
2: ¿Por qué? Por la falta de guión.
6: Estou acostumada a vir aquí Recendo, que teñamos o guión, todo, pois iso, moi guionizado e tal. A ver, as entrevistas pois poden sair máis ou menos... pois non sempre guionizadas, pero que estás acostumada ao guión.
2: Sí, pero aí hai un colchón, digamos, de cousas por investigar.
6: E vir sen nada, pois dixen eu, a ver, Roberto, bueno, ai.
5: No Gulag, a veces damos días libres.
3: Pasástelo ben, divertistes vos daquela, sí.
6: Sí.
3: Pois, fai un ratiño acabame de decir que cando dentro do estudio nos divertimos e o pasamos ben, aí todos os que nos escoitan aí fora tamén.
2: Ti crees? Traos escoitando alguén?
3: Non sei, era un secreto, pero un secreto a voces.
2: Eu acabo de enterar. Ou sea, un día de moita competencia radiofónica. A ver, xa a xente ten que ser moi friki. para que lle gusten esta, o sea, para estar interesante. Sí,
5: hai moita xente que está vendo o partido, pero escoitando coa que FM,
2: seguro, na sala e ao lado están escoitando. Mandamos un saúdo. Gema Millán.
1: Bueno, esa é a miña cuarta hora xa no, nesta experiencia, porque fixen dúas horas en Radio para Fútbol pola mañán, aquí con Carmen, estas dúas horas cos meus compañeros recendeiros. E, bueno, a ver, eu fui rescatada, bueno, rescatada non, escoitada nun programa que facíamos en Escaleta que chamaba Tapas y Raciones, no que Roberto escoitaba, e trouxeme aquí para Recendo, así que sabe que podo facer radios.
2: Non necesitas guión.
1: Escaleta sen ningún problema e realmente reconfortoume que por fin Roberto me pidera a min facer un programa sen escaleta, porque hai cantos anos, como no 2013, eu medio liei no pa que viñera a facer de técnico a un Tapas y Raciones sin escaleta e me dijo, ai, non, non, non, non, eu sen escaleta non fajo nada.
5: Non podía desvelar todas as miñas cartas o primeiro día. Gema xa estivo en varios gulags diferentes e sabe, sí, sabe moverse entre eles.
1: Dende 2012 facendo radio comunitaria, máis de 10 formatos radiofónicos. E aquí seguimos.
3: Pois moi ben.
2: Bueno,
6: ti, Miguel Anxo,
1: é verdad.
2: Pois eu sabedes como estou, levo aquí varios días, varios días non, varias
1: aquí, ¿no?,
2: horas entre facendo de control técnico e varios programas nos que participei, e creo que se nota a voz, bueno, pois...
5: Ti fixeches radio de madrugada esta noite, non?
2: Fixemos barra.
5: E que tal foi...
2: Pois bastante mellor do que esperaba, e pasáronse bastante rápido as dúas horas, logo viñeron os compañeiros que tiveron o tramo ese de aí de navegando en el desierto desde as 4 atrás ata as 6 da mañá, que eu creo que é o tramo aí duro, pero moi ben, moi ben, son xente nova e fixeron o xenial. E bueno, moi espectacular estas 30 horas de momento que levamos aquí sin ningún problema técnico. Esperemos que esta tormenta que ameaza Coruña próximamente non nos bote abaixo todos os sistemas, que adoita pasar.
3: Miguel, hei de decir que informáronme que pola zona de Betanzos, Coiros, que caeu unha granizada tamaño bolas de ping-pong.
2: Bueno, pero mira,
3: aquí ainda non chegou, aquí.
2: Ou non se vai estar iso todo fundido, xa non hai...
3: Así que creo que nos salvamos de momento.
2: Ah, pola zona de Betanzos, granizada. Pues, aí, claro, sí, porque aí están a unha altura superior, entón aquí de momento... E aquí a tormenta creo que non está centrada en Coruña. Para todos estes que están por aquí pola... Por Alfonso Molina, avisamos, estamos de tormenta, pero...
1: Non, no, a tormenta está en Pucela, xa dixen.
2: Aí o lonxe.
3: Ademais, ademais de... Sí, sí.
2: E, bueno, igual a festa estará un pouco mollada hoxe, pero bueno, así igual tamén un pouco máis de relax. Compañeiras e compañeiro Roberto, que ti que tal?
5: Me vale de compañeiras tamén, non hai...
2: Sí, perfecto, problema, pero que nos olvidábamos de ti.
5: Pues nada, eu estaba convencido de que esto iba a sair perfectamente.
2: Mal.
5: Tal, que perfectamente, non hai que desconfiar das propias capacidades.
1: Piñas preparado para ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros en directo.
5: Por si a xente se animaba e decía facer 300 horas
2: aquí
5: ou algo así.
2: Aquí estemos, todos por aquí, mostramos evidencia.
3: Eso mellor para o día do libro, ¿no? Pues, que xa pasou un 23 de abril, caso, ¿no?
5: Nunca se sabe.
1: O Roberto de menos es más, no.
5: Sí. Nas formacións decimos que hai que traer material de máis por si acaso. Entón, pues,
3: muy ben.
5: Por
2: efectivamente, si traer aí unhas pezas musicais por si a cousa se pon...
5: Iremos poñendo a sintonía.
2: Se pon dura, vai poñendo aí a sintonía, porque efectivamente son as 19:58. Esta hora 28 deste Cuacatón de Cuac FM de 30 horas en directo está a punto de rematar. Os compañeiros de Nubes de Papel están xa preparados no estudio José Couso e van tomar o relevo desta hora, deste programa.
1: Que tamén recitan poesía, sabes, non?
2: Moitas cousas,
1: fan de todo. Literatura, teatro, poesía.
2: De todo.
3: Música.
2: E eu diría ya xente que non se despega de Cuac FM, porque igual cando acabe Nubes de Papel, igual pasan cousas.
5: Ainda seguimos.
2: Igual pasan cousas. Foi un placer. Pois Gema Millán, Diana López, Ana Sánchez,
1: Carmen Cambón.
2: Carmen Cambón, que non sei o teu nome, Roberto Catoira e servidor Miguel Anxo Fadecal. Foi un placer estar con todos vostedes. Escoitámonos o martes que ven. Teñan un bo domingo.
1: Unha sete da tarde.

0: van a ver volver. De entre los muertos con sed de venganza. Muy buenas tardes, coro.
1: Uy, Alfonso está afónico.
0: Escoitas,
2: somos de primeira.
1: Sí, somos de primeira.
0: Escoitas, Cuac FM na súa hora de un maratón número 31. E dixemos, eran 30 horas, pero bueno, despois do que pasou,
2: a ver.
0: Pois habrá que facer a 31.
2: Estamos, ¿no?, no tempo de desconto, vai ser o nome deste tempo que non sabemos canto vai durar, a que nos apeteza, basicamente. Parabéns a todo o deportivismo, por suposto. Moitísima emoción aquí, por suposto, na cidade, a xente que está en Valladolid, deportivistas hai por todo o mundo, non esquezamos.
0: A ver, estamos na mesa. Estudio Rafael Herbada, Monte da Zapateira, Tommy Desastre, Bea, Ulalume, Begoña Picón, os tamén aquí temos
2: Carmen
0: Cambón e ao outro lado do cristal, no control técnico, Mariano Fernández. E isto non para.
2: Semella que temos un deportivista deses que leva sufrindo moitos anos no teléfono, así que imos de dar paso xa. Oci de Castro, desinformativo non hai mañán, pero agora mesmo polo menos podes saudar a afición da radio.
3: No hai desinformativo, mañana ya. No voy a ser como hace dos años que cuando sentimos de primera ref a segunda dije el lunes anterior, no, sí que va a haber desinformativo, pase lo que pase. Y luego tuve que escribir a las 10 de la mañana, no os voy a engañar. Estoy llegando a casa, no, el desinformativo. Así que no, el desinformativo. Nada, bien partido en casa, y ahora estoy bajando, bueno, ambientazo por la calle, increíble. Estoy por la plaza de España.
0: Cuéntanos, ¿cómo está por ahí por la rúa, por el centro de Coruña?
3: Pues todo, Dios, está con los coches pitando, la gente gritando, chicos y chicas abrazándose, gente llorando, esto es una locura. Y solo está empezando. Justo ahora no están pasando los coches pitando, pero te lo juro que mientras me estabais llamando era
2: seguro. ¿Cara dónde vas? ¿Este es o primero bar no que vas a parar?
3: Sí, voy a buscar a unos amigos que vieron el partido en un bar, están por la calle Barrera, y luego les voy a preguntar si quieren ir hacia la zona de La Fuente o hacia la fanzone de Riazor.
2: Pues nada, o se vai a ver seguramente moita xente circulando. A zona do estadio está ahora mesmo absolutamente colapsada. Xa, bueno, leva todo o día colapsada. En este momento seguro que ainda moito máis. Así que nada, Oci, que goces moito despois de tantos anos de sufrimento, de estar no estadio aí pasando frío, chuvia, de todo.
0: Bueno, pero nos conte como viviu o partido, non?
2: Bueno, o partido foi moi relaxado, carallo.
3: Bueno... Sí, la verdad que se puso
1: los primeros 20 minutos, ¿no? Media hora.
3: Se puso de cara muy pronto y tal, pero el tiempo no pasaba, ¿sabes? Era como, en plan, cada minuto era, Dios, que pase ya esto, ¿sabes? Que se acabe ya esto. Pero nada, eso, 8 años después volvemos a primera y en esos 8 años nos comimos 4 en primera red. O sea, ha sido duro de cojones. Pero bueno, ahí estamos. Ahora hay que hacer un equipito, por lo menos, para no sufrir, ¿sabes? En plan, en la primera temporada. Y hay que pensar a lo grande, cojones, que te paso tenemos un banco detrás. Vamos a volver a llegar. Claro, volver a llegar arriba, hostia.
2: Claro.
3: Pero bueno, el primer añito, intentar no sufrir. Que ya ves lo que pasa, el equipo, joder, ahí está, la peña pitando. ¡Vamos, ahí, hostia!
2: Claro que sí, coño. Pitido para Cuac FM, claro.
1: Como decía alguien, ¿no? Decir yo a Madrid o Barça que ya estamos aquí, ¿no?
3: Ya estamos aquí.
1: Sí,
3: pues nada, felicidades por el Cuacatón, ¿eh? Felicidades por el Cuacatón, no pude participar por temas laborales, pero vamos, me hubiera encantado hacer algo nocturno, pero bueno, no pudo ser. Pero nada, muchas felicidades por el trabajo realizado.
0: Ahí viene un hospital. Esto contache como participación no Cuacatón,
1: sí,
0: que estamos la hora 31.
1: Reportero a Pérez Rúa. Que...
3: Correcto, de reportero. Bueno, está bien, por lo menos un poquito, claro, que sea unos minutos.
0: Efectivamente.
3: Pues sí, pues muchas mucha felicidades por
0: el trabajo. Te dejamos disfrutar, ¿no? Oci, hasta luego.
1: Pasao, ven y sobrevive, chao. Por favor.
3: Reparte, sí, malo será.
2: Reparte moitas apertas de a xente que vexas de Cuac, apertas, veña, aí imos.
3: Venga, apertas, chao.
2: Este é o típico tema que soa habitualmente no estadio de Riazor nos descansos para animar a xente para ese momento subidón. Aquí estamos sin preparar nada, imos facer unha despedida así con calma, pero calquera que nos queira chamar, creo que Miguel ten aí o teléfono directo de Coac FM, sí. si alguén en vez de estar celebrando está escoitando Coac, que nos chame, por favor.
4: Podes facer estas dúas cousas.
2: É complicado, é complicado, porque
0: se alguén quere
2: Iván, vente.
0: Non te escoita xa. Se alguén quere celebrar connosco este final deste maratón e además estamos celebrando o ascenso deportivo, pode facelo enviando WhatsApps ao 644-737303, 644-737303, ou tamén chamando ao 881-01-2231, 881-01-2231. Apurade. We're sending out an invitation
2: to everyone in every nation. Algún momento que querades recuperar, Begoña, por exemplo, que acaba de facer o programa, estaba cun montón de músicos, que nos pode facer de repaso de esa historia que o programa básicamente para alguén que este escoitando esta peza separada, pois ia de que pasaba en Coruña fai 30 anos no ambiente musical. Que sacaches diso?
4: Pois saquei, bueno, grandes amigos que viñeron a acompañarme, que algún sendo deportivista dixo, "Sí que vou a estar aí." Estaba Ricky de Dr. Snob, estaba Alberto Rey de Big Bottom Band, ahora mismo entre CB. Estaba Javier, el vocalista de Cruce. Uh-huh. E que, é un compañeiro de 13B, ¿no? Uh-huh. Que veu, que bueno, el veu un pouco acompañar, que saquei, pues sacamos primeiro un montón de anécdotas, e que antes as bandas coruñesas non tocaban covers.
2: Vale. Aquí todo o mundo compoñía os seus temas.
4: Todas as bandas teñen os seus covers. Demos, pois, un repaso desde Los Doré. Uh-huh. Bueno, eu xa en outro programa contei como conocín eu as Doré no ano 91. Non nos conocín personalmente, pero a verdade é que tuve durante ano e medio eu conocer a un rapaz que veu, apareciu por órdenes, ¿no? Con esas camisas vaqueras tan guais, todo moi... Estaba moi chic. Entonces, cada vez que me levaba a casa, claro, era Los Doré. Esa era a cinta que tiña no
2: vale,
4: coche.
2: Vale.
4: A primeira vez oín e me pareciu un grupo pues totalmente diferente, uh-huh. Porque tiño, tío, sabes, Tommy, tiña unha música pues moi diferente, ¿no? Entonces, a mí me encantou ese grupo. Pues sí, ano e medio que durou ese noviazgo. Porque despois casámonos, que había moito quilómetro de órdenes a USA, sabes? E xa, mira, vamos a casar porque aquí se gasta moito gasoil. Entonces,
5: que ser prácticos.
4: Pero sí, Dr. Snob, Ricky é un clásico, ¿no? Desta música destos 30 anos tocando na cidade, que eles tamén cumpliron os 30 anos o uh-huh. ano pasado.
2: Sí, sí.
4: Bueno, e Alberto Rey, que é mítico, que parece, de verdad, que ese rapaz parece unha enciclopedia uh-huh. sobre o ambiente musical daqui na Coruña. Uh-huh. Eu xa tuvera no programa, pois fai un programa ou dous, pero tamén lle pedín, mira, eres futbolero, sí, un pouco, pero voy. Amigos que sí, que se prestaron a... Uh-huh. A bueno, a estar no programa, en principio iba a ser eu a que cerrara, ¿no? Esos 30,
2: sí, sí.
4: Esos 30 programas.
2: Que esto era así como un pouco de festa, claro.
4: Claro, é que ten que ser así. E a verdade é que, bueno, pasando un pouquiño por esa música deles, que además a de Big Bottom, eu non os coñecía, uh-huh. porque non tuve nunca oportunidade pues, de ter... Pues,
2: eu vinos unhas cantas veces,
4: claro,
2: me molaba moitísimo.
4: Claro, presencialmente esos discos, o outro día me regalou un disco e xa dou un montón de voltas, porque uh-huh. me dice no programa, escoitaches o disco, que se o escoitei, xa dou un montón de voltas, xo tanto como a rodas, ño casi. descubrir con estos músicos todo o traballo que fixeron durante eses anos, que non era fácil, tocar na... Pues, non é fácil
2: salir.
4: Non
2: había un circuito de salas.
4: Claro, vivir da música, pois os músicos que queren vivir da música realmente teñen que salir de Galicia, pois desgraciadamente é así. Pero bueno, eu tamén lles dixen, non vos preocupedes que en Galicia non se viven, os músicos non viven do seu traballo, pero os poetas tampouco. Entonces, bueno, foi un placer porque a verdade é que estás no programa con amigos. Mm-hmm. Entonces, claro. Eso xa dice moito. E bueno, en un día tan importante, que además me coincide con ese final de partido, con ese día tan importante é que igual se dediquen esa hora do seu tempo, ¿no? Para estar aquí. Bueno, cantidad de saúdos, larga vida a Coab, nos trataron de institución increíble. Foi Alberto Rey, dixo que bueno, que bueno, eu lles dei as gracias en directo, pois como se debe facer, ¿no? Con invitados. Dixo que gracias, ya teñamos que dar palabras de Alberto, dixo gracias, ya temos que darnos a Coab FM. Porque o increíble que eu saia de traballar, pois as tantas, non sei que, de un concierto, e poña Coab FM en a continuidade, e poi cantidad de veces teño escoitado os meus temas.
2: Que guai.
4: Entonces, eso xa me contou na entrevista uh-huh. o día anterior que estuvo. E despois lle contaba a Ricky de Doctor Snob, dixo, a ti te escoitei tamén un montón de veces, entonces para nós Coab FM é unha institución. Gracias por estar aí. Bueno, me deron as gracias. Nos demos as gracias mutuamente porque además é moi bonito contar con con esta cantidade de xente que de verdad é que de uns anos para aquí en Coruña se transformou aínda que temos salas onde poden ir a tocar os músicos, cantidade de bares, restaurantes apostaron pola música en directo e creo que necesitamos ahora mismo a cidade da Coruña é única en toda España porque en ningún lado podes encontrar tantos concertos por metro cuadrado en un mismo día, porque a veces non sabes nin a calir.
2: Sí.
4: Porque eu antes fui a Bitácora, eu antes iba a Bitácora a ver a 13B, pero esta señora se confundiu de día, porque inde po sábado que ven, no, inde po siguiente.
2: Vale.
4: E me encontrei con De Cruce. Era unha banda que non conocía, espectacular. Levan 40 anos, antes era El Cruce, uh-huh. e agora pues, o cambiaron un pouco porque está o fillo do cantante, entonces doulle aí como unha nova volta e agora é De Cruce, ¿no? Con TH.
2: Ajá.
4: Fantástico. Non me queda máis que agradecer primeiro a amigos, pero son auténticos artistas. Uh-huh.
2: Pois maravilla, moitísimas grazas Begoña por traer a esa xente que levan tantos anos pelexando por manter a música viva. Non sei se se nos ocorre máis cosas que contar, porque a ver, se empezamos a repasar todo o que sucedeu durante estas 30 horas, aganchamos outras 4 máis. Eu teño que mañán estar a 7 da mañán arrancando.
5: Diría Manuel Fraga, non le puedo resumir la conferencia que acabo de dar, pero podría repetirse.
6: Eso podes facelo, está todo maratón subido en 30 aniversario Coab FM, tendes aí todos os programas dende o da hora 1 ata o da hora 30.
2: Bueno, unha vez máis un aplauso para a xente da coordinadora de contidos e de tecnoloxía que fan posible que todo isto siga funcionando e que esa coordinación, así que grazas a vos que estades aquí, pero hai máis xente detrás. E mandamos yo bicos,
7: bueno, a cantidad de programas e de compañeros que pasaron por aquí.
2: Sí.
7: Estas horas e sobre todo os que tiveron o ánimo de estar aí na madrugada.
2: Ti que tal pola madrugada?
7: Bueno,
1: así ten a voz.
2: Así está a voz, claro.
1: Ese é o resultado.
2: Son gaches pola noite. Despois, quería mandar un par de bicos moi importantes que temos a dúas compañeiras no hospital esta fin de semana. Entón, non quería despedirme sin mandarlle unha aperta enorme a Hortensia, compañeira de Simplemente Gente, e a Paula Alonso, a nosa presidenta tamén, que ia facer Geima o seu programa co que comezou aquí. Pero, bueno, tocoulle a cousa que agardamos que pronto estén na casiña.
6: Uh-huh. Bicos.
7: Bicos as dúas.
4: Sí, que se melloren en nada, en un chic.
7: Pois vos me diredes.
2: Carmen, queres dicir algo? Mira, o proxecto que, bueno, Carmen estivo fai relativamente pouco en Alegría, que hai un tema do que seguramente non se falou nesta coacatón, pero que si sí, que
5: anda que non.
6: Algo se
2: me madrugada. Vale, perdime ese tema, vale. Sí.
7: Pero que tema?
2: O da
5: planta de biogás de
2: Araracha.
1: Bueno, aí estamos facendo todo o que podemos. Por certo, decir que hasta o 26 martes, uh-huh. 26 de...
2: Quedan dous días
1: para poder presentar as máximas alegacións.
7: Dous días nada máis.
1: En contra do proxecto da valoración ambiental para
7: pues que decirche
1: que
7: non
1: se consiga poñer.
7: Desde na hora, a que hora foi? As 11, non?
5: Das 11 a 1.
7: De 11 a 1 estivemos intentando falar do tema.
2: Ah, vale, vale.
7: Algo falamos.
1: Vale, sí. Vale.
7: Algo intentamos, pero bueno.
1: Pues, wow,
5: pero claro, con Iván Loureiro no estudio.
7: Pero era complicado.
5: Te puedes proponer, pero luego, ¿qué aconteza?
2: Bueno, pues mira, o sea, al final quedó comentado.
7: O que nos quedó claro é que é unha granxa, sí. Unha planta onde van tratar residuos
1: orgánicos pero moi diversos.
7: Moi diversos.
1: Ese é o problema. Non é que todos estemos en contra desto porque non queremos plantas de biogás, non. É por como no proxecto se describe a distinta diversidade de residuos que vai entrar aí. E o problema é que esas plantas con tanta diversidade de residuos o que produce que a finalidade non se produce gas, se produce un 8-9%, se chega ao 10% de producción de gas, xa sería un resultado excelente. É o residuo sólido, que é o digestato, que din que sería un fertilizante bo para as terras, non chega a ser un fertilizante, senón que eses residuos ao final espállanse por donde eles digan ou queiran e non son tratados. Pois incluso está o caso de Somozas, que nos contaba unha gandeira que veu ao monasterio ali a darnos unha charla un destes fins de semana, mostraba as imágenes, ¿no?, dos restos de xeringuillas, o que son as etiquetas do vacún, ¿no?, cando están identificados, sí. Pois víanse aí en todos esos restos, co cal non se está tratando residuo orgánico, simplemente, como moitos decimos, facturar por entrada cada camión que entra, paga 2.500 € a esa empresa, ese é o fin.
7: E o que aparte que nos decía,
1: lamentablemente,
7: e aparte que nos decía Iván Bellenial, se é a zona na que se vai instalar esta fábrica. Fálanos un pouco así desa zona.
1: Pois a ver, esa zona é xusto onde están as cabeceiras onde nace Juan Jones. Hai distintos regatos, por eso non se marca un punto único do nacemento, senón que son distintas cabeceiras que se unen un pouquiño máis abaixo no lugar de Santa Baia, e aí é o nacemento do río Juan Jones. Co cal xusto
7: hai Jones do que bebe Carballo.
1: Do río Juan Jones, si sí, bebe Laracha, Carballo, bebe Carballo, bebe Ponteceso. Bueno, como ben sabedes, desemboca ali. Entonces, non só afecta a xente que vivimos ali máis preto, que hai casas a menos de 300 metros, hai un campo de tiro xusto enfrente, hai campos de fútbol onde fan moitas actividades deportivas, hai xente dos clubes da Chave que tamén van a facer ali esa práctica deportiva. É toda unha zona de ocio de lecer, porque hai un castro, moita xente pasea e dá, bueno, disfruta dese entorno natural. Entonces, bueno, danse tantas cousas que diste, como nos queren vir poñer unha planta así aquí, ¿no? Non ten sentido, ademais, nun terreno catalogado como rústico, nese mesmo terreno identifícase unha mámoa que está identificada como tal, catalogada, ¿no?, no rexistro de patrimonio. E claro, a min decíame un día alguén dunha asociación de Senda Nova de Carballo que se isto fora, as mámoas foran pirámides, seguro que serían máis protexidas e cuidadas. As mámoas son coetáneas dos pirámides. É increíble, ¿no?, que temos un montón de patrimonio arredor de interés arqueolóxico, histórico, e que non lle demos valor e importancia, ¿no?, hasta que quizáis chega pues esa ansia dunha empresa que eu non digo que vale, que é lícito crear empresas, gañar cartos, pero tamén debe ser nese equilibrio de facer as cousas ben. Se gestionaron residuos orgánicos, pero coa finalidade que nos di Europa dese modelo de economía circular, que sea sostible e que realmente faz uso e gestión dos residuos, porque está claro que os residuos non se poden estar espallando como se están facendo, non, nas granxas. Pero o que pasa é que o debate eu creo que é máis extenso, porque tamén está a industria alimentaria. Inténtase só falar das granxas, non, dos animais, pero que tamén os residuos tamén se están xenerando nos polígonos industriais. Aquí na Grela, por exemplo, cantidad de industria alimentaria que hai. Eses residuos hasta agora están indo para hacer seda. E tampouco é así, hai que tratar eses residuos. E a min, ou falando con moita xente, decimos, por que non se obliga a que neses, nos quilómetros cero onde se generan os residuos, como son os alimentarios, por exemplo na Grela, que teñan esas plantas de biogás ou unha para todos? Entonces xa entraría nese ciclo, inyectan gas á rede e máis están facendo gestión do residuo orgánico, sin acumularlo en Cerceda, ¿no?
6: Con sentidiño.
1: Con sentidiño, sí.
7: Bueno, pois...
1: bueno, moitas gracias por ver aquí. Aquí, pero a verdade
7: quedanos
1: que...
7: moi perto de Coax, así que, sí. Bueno, eu creo que os compañeros que os coiten...
1: De feito, perdón, Miguel, que te interrumpa, pero é verdad, moi preto, porque está, esa planta está a 19 kilómetros da Coruña, e eu hei vos decir que vivín en Xetafe, e ali a 22 kilómetros está unha planta de reciclaxe e de gestión de residuos, e tamén hai unha de biogás. E cando viñan os aires desa zona de Vallecas, zona este sur, donde está Getafe, o cheiro que había a 22 kilómetros, co cal creo que non só nos debe de preocupar aos da comarca de Bergantiños. Eu, xa que nos escoitan desde a cidade da Coruña, eu tamén bueno, informo que nos pode afectar a xente que
2: pues que teña a posibilidade, que aínda meta as alegacións antes do martes, e a ver si conseguimos entre todas que eso vaya para outro sitio, que seguramente o que disti, si está ben feito, si se atopa un lugar onde non perxudique, etcétera, etcétera, con claro, todas estas condicións que claro, estás comentando, sería algo necesario, pero como sempre, con cabeciña, ben feito.
7: E que escoiten as dúas horas de Estrellenials donte, porque Iván dos Bellenia, dos Estrelados, intentou nos dar algún dato científico.
2: Vale.
7: Algo quedou por aí.
2: Vale.
1: Moi ben, gracias.
2: Parece vos que despidamos con un coino de Gandhi, que lle imos mandar un vídeo que estivemos grabando aí ao final do programa de Begoña, precisamente a foto final, estaba soando o rock do Deportivo. Eu teño o teléfono de Gandhi, voullo mandar porque sei que lle vai a facer ilusión, que é un home que estivo pasando aí un tema de saúde bastante delicado, e agora mesmo lle dicía a todo o mundo, hai que sacar o camión, dicía Gandhi, a ver, non me forcedes, ímolo celebrar, despois xa veremos que pasa. Pero bueno, que eu lembro moito a Gandhi, porque sei que fixo este indo do roqueiro do Deportivo, creo que de todos os equipos de primeira división é o único que ten un rock.
4: Claro, é que é importante, ademais.
2: Claro que sí. Bueno, pois nada, forza Depor, moitas grazas a toda a xente de Coaque FM que pasou por estes micrófonos, e os que non puideron vir, que sabemos que moita xente, incluso de etapas anteriores, estivo aí facendo conexións entre eles a ver si podían achegarse, ao final, pois non, por diversos motivos non puideron estar aquí, pero...
6: Para o próximo, Madarte.
2: Exacto, facemos outro cando faga falla. Marchamos moi felices con ese ascenso, a cidade está agora mesmo fervendo, e non sabemos si alguén vai dormir hoxe, pero nos...
7: Os que temos que traballar mañá seguramente teñamos que dormir.
2: Sí, eu tentarei, ¿no? A base de pastillas ou do que sexa, porque vivo susto, Manuel Murguía, me cago en tiar. Bueno, vamos a la festa. Chao.

0: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
1: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: En Galicia sí que existen algunos ejemplos, pues en ciudades como Coruña o como Vigo, pero desde luego no es lo habitual, ¿no? Entonces, desde la experiencia de Lar Lilás, asociación que ti presides, además de cuestiones burocráticas, ¿no? Que pueden ser muy frustrantes, yo comparto también esa opinión, pero ¿con qué retos se enfrenta una cooperativa que inicia un proyecto constructivo desde cero, como vos, ¿no? Que decidides pues crear un espacio de covivenda, ¿no? De vivienda gestionada de manera cooperativa entre un grupo autónomo, ¿no? Independiente de personas que quieren pues conformar un espacio diferente para vivir na súa vellez.
3: Bueno, primero, cada vez que dices vivienda se me ponen los pelos de punta, porque se escoitan en urbanismo, me denegan a recalificación do terreno dotacional. Porque nos no vamos a hacer vivendas. Bueno, vamos a hacer un centro de mayores, donde efectivamente haberá alosamentos, sí, pero no son vivendas no sentido legal do termo. A prueba é que un inquilino, por supuesto un propietario, ten dereito a estar na súa vivenda, e para sacarlo da súa vivenda fai falta que interveña un suiz. En cambio, nos vamos a ser un centro onde una persona que esté nun alosamento, si desenvolve una dependencia e temos que moverlo a una zona máis, digamos, supervisada, imos poderlo facer sin necesidade de que ningún suiz faga un desahucio, porque non son vivendas. Isto interésame moito marcarlo, porque senón na Dirección Xeral de Urbanismo me van a decir: non se recalifica o terreno.
2: Bueno, pois entón falemos de residencia.
3: Así que vamos a falar.
2: Falemos de residencia.
3: Vamos a falar con propiedad. Nos, efectivamente, al final, as persoas maiores que van vivir no centro, van vivir no centro. E vamos contar con zonas de, vamos a chamar ya los amentos, vamos a chamar ya los amentos que teñan un dormitorio, una cociniña, un estar que permita que a xente se sinta na súa propia casa coa intimidade e a privacidade necesaria, mas nos vamos ter tamén unha zona que chamamos de fogar residencial, onde personas que desenvolvan unha dependencia van poder ir vivir alí. Isto é fundamental para que unha persoa que se meta en Lar Lilás saiba que vai poder vivir en Lar Lilás até o final da súa vida con independencia dos problemas de deterioro que poda afrontar. Isto é moi importante. Eu viví na miña propia familia, o meu pai estaba perfectamente ben, a miña nai tiña unha terrible demencia e non había ninguna solución que me pudese valer para que os dous pudesen seguir convivindo. Meu pai non se quería separar da miña nai, pero era imposible vivir con ela sin soporte, ¿no? Entonces o que aspiramos es que en Lar Lilás a xente poda recibir os cuidados que precise dentro do que é o centro, aínda que eso poda supoñer cambiar de una, vamos a chamar, casiña e non sei como chamar, de alosamento tipo apartamento independente, a unha zona moito máis supervisada. Sobre os retos van ser inmensos, pero estamos solamente empezando cos primeiros retos. Teño que decir que o máis doado ten sido atopar xente interesada. Nestes momentos na asociación somos 140 personas e temos unha lista de agarda.
2: Carai.
3: Claro, eso foi o máis doado, 140 personas poñéndose a diñeiro. Eso foi o máis doado, porque a necesidade é tan clara. Toda persoa de 60 anos que lle tocou cuidar pais con Alzheimer sabe que sus fillos non van poder facer eso por eles. Así, clarísimo, ¿no? Entonces, ao principio nós cando criamos a asociación pensamos que iba a ser pois aí unha asociación de solteiros barras, e atopámonos con que temos moitísimos matrimonios con fillos cos que se levan moi ben, e que sin embargo que che dine, no, nos metémonos en Lar Lilás porque non lle queremos deixar os nosos fillos o marrón que tivemos nos cuidando dos nosos pais.
2: Non queren que ser unha carga, ¿no?
3: Non queremos ser unha carga, ¿no? E o mellor que lle podemos facer aos nosos fillos é que non teñan que rascarse o peto para cuidarnos, vamos a resolver este problema nos, ¿no? Entonces, eso te ha sido una solución, eso no te ha sido ningún problema. Además, a xente estamos pasando moi ben, facemos excursións, vémonos, facemos moita festiña, estamos moi contentos pensando que vamos ter un futuro bastante máis dinámico, agradable e en compañía do que tiñamos en, si non fixéramos esta iniciativa. Os problemas, até o momento os problemas teñen sido fundamentalmente de búsqueda do terreno, non é doado en Galicia topar un terreno suficientemente grande, perto dunha cidade a que se poda chegar camiñando para cando non se conduce, que teñamos un entorno grato e pues, un pouco en contacto coa natureza, pero ao mesmo tempo perto da cidade. Foi moi difícil porque ademais necesitamos un terreno moi grande.

0: problema objetivo o que hay es una acumulación de retraso en la tramitación debido fundamentalmente a as dificultades que teñen os concellos pequenos para poder tramitar debido ás restricciones de persoal que teñen, e este está sendo pues un problema obxectivo, nada insuperable, máis retrasos. Despois atoparémonos o problema de que a construción é carísima e ademais tuvo unha inflación nos últimos anos terrible. Entonces pasamos de un periodo bastante longo, aquí o arquitecto que me corrisa, pero dende os anos 2000 ou incluso antes de 1900, non sei cuánto, hasta el 2005, o precio da construcción era 1000 euros metro cuadrado, ¿no? Como número trazo gordo, ¿no? Era máis ou menos estable. E de pronto disparouse e agora mesmo es que xa non sabes en que canto pode costar unha construcción, con lo cual temos moitas dificultades para facer unha previsión de costes, porque dependendo de canto máis sigamos tardando en poder empezar a edificar, o coste que podemos atoparnos é grandísimo. De outra banda, únese a eso que en unha asociación do noso tipo non podemos poñer unha digamos unha propiedade persoal para pedir un crédito, porque non podemos ter un crédito solidario e mancomunado entre 140 personas. Precisamos que haxa un organismo bancario que nos poda facer un préstamo dunha cantidade moi importante sin ter avales personais, sino que simplemente o aval sexa a aportación que nos facemos para construir o centro. Temos dúas entidades que máis ou menos pues ten dito que sí, que poden o ben viable, pero significa unha aportación moi grande por a nosa parte, o cal significa que nos pon unha cota de ingresos mínimos a nosos asociados, porque senón non van poder meterse neste proxecto. Estas son as grandes dificultades. Non estou falando de subvencións, que agora mesmo hai un montón de subvencións para vivenda. Supoño, quero pensar que algún tipo de subvención para a creación de un centro deste tipo poderemos chegar a ter, pero nestes momentos non é o noso problema, estamos en problemas previos. Entonces, dentro de uns anos xa che contaré o resto dos problemas que fomos atopando polo camiño.
1: En calquer caso, estás aprendendo moitísimo de dereito, ¿eh? Eso de que non eres experta, corramos un tupido velo.
0: Sí, agora mesmo a Lei do Solo de Galicia, no que se refire a tramitación de planes especiales de infraestructuras e dotación,
1: vamos,
0: teño clarísimo.
2: Bueno, falando de cooperativas, falando de vivendas e de modelos alternativos que existen e eu coñezo e tiven oportunidade tamén de velo, ¿no?, en Alemania, en Austria e en outros países que tiven oportunidade de visitar tamén e de investigar, ¿no? Cando falamos de autoxestión, de autoconstrucción de vivenda particular, pois a verdade é que o que se observa en España é que non teñen arraigado, ¿no?, solucións como, por exemplo, o cohousing, ¿no? A que muros? O sea, por que non temos por que non hai suficientes experiencias, por exemplo, de cohousing, de vivenda compartida, de cooperativas promovidas pola propia cidadanía, non, polos veciños e veciñas en España? Podería ser por unha cuestión cultural, como mencionaba Natalia ao principio da súa intervención, ou tamén hai outros muros burocráticos, financieiros, como comentaba agora Nieves, sociais, os que, bueno, pues parece que fan moi difícil, ¿no?, que decidamos construir pues unha solución residencial, habitacional en Galicia hoxendía. Natalia, sí.
1: Parte do que dixo Nieves de buscar financiación, por exemplo, é un dos problemas destas situacións, porque claro, o crédito normalmente é un crédito hipotecario. Entón, a cuestión do crédito hipotecario nunha vivenda, nun inmoble que non sexa o normal, pois atópase co problema pois do funcionario, como decía Nieves, do notario, do registrador da propiedade, que non son partidarios, o mellor, bueno, é da norma, quero decir, non é unha cuestión de interpretación, pero por exemplo, as tenencias compartidas, que as tenencias intermedias, mellor dito, que non son compartidas exactamente, pero que si supoñen, por exemplo, as tenencias intermedias en Cataluña, que si supoñen un modelo distinto do cohousing, non é para nada iso.

0: pero sí un modelo de acceso a vivenda, digamos, por plazos, non un pouco temporal, para non facer un gasto enorme. Isto ten que ver co problema máis ben do sobreendeudamento, dos precios altos, non tanto co que falaba Nieves, non? Pero ese tipo de tenencias, non? Pues a propiedade compartida, a propiedade temporal, pues parece, sempre basándonos nestes números que non son clarísimos tampouco, que non están tendo moito éxito por un problema de acceso ao crédito hipotecario e de problemas rexistrais, sobre todo, porque, claro, a hipoteca hai que inscribila e, uh-huh, bueno, se non se inscribe, pois a garantía non é, por suposto, os bancos non dan o diñeiro, non? Entón non é fácil, o millor, se non eres, que eres propietario material ou propietario formal. Pero eso que onde está na lei, non? É complexo, na lei está, na lei no Código Civil de Cataluña, non? Pero é certo que tivo determinadas está tendo determinados problemas, vamos, polo que din os meus colegas catalanes, e non acaba de implantarse. E logo tamén hai unha tendencia, o que decía eu ao principio, de que eu quero o meu terruño, e sobre todo de certas comarcas, como pode ser o caso de Galicia, non? Os problemas logo de herencias posteriores, quero decir, eu quero deixarles aos meus fillos a miña casa, non quero desfacerme dela, non quero facer unha cooperativa, porque aí o problema das tenencias compartidas físicamente, pois como logo, eso está na mente da xente tamén, eso, digamos, É un tope, unha barreira para que nos, uh-huh, que vayamos a determinadas solucións, ¿no? Me acordo cando se promoveu, se instaurou a hipoteca inversa, que é unha solución que funciona moi ben para unha persoa que de repente, pois eso, hipoteca ao revés, non ten a vivenda e o que fai é aportar, quero decir que a entidade financeira finalmente quedase con ela ou que sexa, pero aporta unha cantidade ao mes para unha persoa que ao mellor non lle chega a pensión ou algo así. Bueno, pois esa medida foi hai notarios que a desaconsellaban vivamente, precisamente no sentido de que vai pasar cos teus fillos, é o teu activo, non lle podes deixar en herencia. Es decir, que ao final son unha mezcla de cousas, a vivenda é unha mezcla de cousas moi culturales tamén, sí, non?
1: Uh-huh. Hai moito presuízo, moitas cuestións aí que poñer sobre a mesa, Plácido.
2: Ben, eu, abundando no que decía e, por suposto, sumándome a todo o que dixeron Natalia Nieves, quero levar o asunto hacia unha dimensión política. É dicir, por que as persoas se nos secuestrou a soberanía para decidir como é a cidade na que queremos vivir ou para diseñar ou gestionar por nós mesmas a vivenda ou hábitat onde queremos vivir. E basicamente para min, e coincido con outros actores como Harvey ou Piketty, etc. aquí me sale a vena, profesor, hai detrás un capitalismo depredador e unha a súa enorme voracidade que xa non se limita simplemente a vender toda esa cantidad de metralla que nos queren vender. O capitalismo hoxe vai un paso máis alá e descubriu que tamén pode facer riqueza, construir capital a partir dos espacios nos que vivimos, da vivenda e da propia cidade. A cidade se gentrifica, a cidade se desposee dos seus lexítimos propietarios, que son as persoas. É dicir, durante décadas, silenciosamente, particularmente en Galicia e no conxunto do Estado, estuvemos observando como se iba deslegitimando todo aquilo que tuviera que ver con autoproducción, autoconstrucción. A vivienda autoproducida en Galicia, que no rural era absolutamente dominante, foi penalizada. E en moitos casos coa propia intervención do colectivo profesional. Cando non foi penalizada, foi directamente ridiculizada. Todos coñecemos ese tristísimo adxetivo de feísmo, non? Foi calificada de ilegal, ilegítima, fea, nociva, tóxica e non sei quantas cousas máis. Por qué? Porque sobre a cidade construída polas persoas, o gran capital non tiña ánimo de lucro. Tengo que decir que...
3: ánimo de lucro tiña, o que no tiñera lucro.
2: Posibilidades de lucro.
0: O ánimo siempre está ahí.
2: O ánimo siempre está ahí. No tiña posibilidades de lucro, efectivamente. Hasta que identificó que aquello podía ser un vector de lucro. Por supuesto, me emocionan las palabras de Nieves, de Xexolle todo mellor para ese proxecto, no que eu tamén me vexo.
0: Luego falamos. Cuélalo en la lista.
2: Tengo que decir que dentro de esa estrategia capitalista post hiperneoliberal, un dos cohousings que foi máis atacado foi a aldea. Permíteme decir, tío, creo que dixeche anteriormente
3: que esa é a defensa.
2: Claro, que a aldea.
3: Digo que nos queremos crear unha aldea.
0: Claro.
3: Eso que nos queremos.
2: Aldea
3: hacer.
2: Era o máis auténtico e legítimo e natural cohousing que nos dimos as persoas en Galicia e en tantos outros sitios, ¿no? A base esencial dos cuidados, do cuidado do territorio, un proxecto comunitario vinculado aos cuidados do medio, a construcción sostenible dunha comunidade próspera. A aldea foi denostada polo sistema. Hoxe, como consecuencia de aquel sistema, hai miles de viviendas, de aldeas vacías ou prácticamente vacías. Isto é unha tristeza, E nos vamos concentrando en 7, 4, 5 puntos do territorio donde o capitalismo neoliberal pode facer os seus grandes negocios, poñendo contra as cordas ao propio Estado.
1: De feito, falabades antes de experiencias un pouco pioneiras, como comentaba Natalia, na lei catalana, non? Do solo, falabades tamén das posibilidades de intervención do Estado, pero recalcabades cuestión de que as competencias en vivenda están moi repartidas, que o Estado regula a nivel nacional, non, pero que logo están as comunidades autónomas e están os propios municipios, non? Unha das comunidades autónomas, unha das administracións que teñen maior capacidade de intervención en termos de vivenda son as comunidades autónomas. Mencionabades antes, que pode pasar en Cataluña, en Madrid, etcétera, etcétera. Pois en Galicia, temos 90.000 vivendas baleiras nas principais cidades. Plácido, mencionabas antes tamén un número moi significativo de vivendas baleiras no conxunto da comunidade autónoma. Falamos de centos de aldeas illadas e abandonadas, non? Dende o punto de vista da administración, pois que mecanismos xurídicos, que mecanismos políticos se poderían poñer en marcha, non? Para que todas estas vivendas pois podan satisfacer as necesidades da cidadanía, non? Dos galegos e das galegas, non? En cuestión de propiedade, en cuestión de alugueiro, en cuestións de novas opcións residenciais, como o exemplo de Lar Lilás. É dicir, falando un pouco do que temos máis preto de nós, como podemos cambiar para satisfacer e asentar vivenda nunha comunidade autónoma que perde número de habitantes.
2: Ben, cando no interior de Galicia, hai 530.000 vivendas vacías, según datos do padrón, e hai municipios con hasta un 70% de vivendas vacías, cidades do interior rural como Monforte, que teñen un 40% de vivendas vacías, por citar un exemplo. Isto, o que está indicando, é que fracasou a democracia, é dicir, e fracasou a autonomía nos aspectos de democracia espacial. É dicir, non fomos quen, como colectivo, como o noso contrato social, non foi quen de repartir a riqueza, de repartir o bienestar no conxunto de territorio, de tal maneira que en inmensas áreas do territorio a población non tuvo outro remedio que marcharse para poder acceder aos dereitos que o Estado non lles deu. Legislación para facer isto. Poulle pasar a palabra
0: a legisladora
2: Natalia.
0: Digamos que é complicadísimo o tema, porque ao final é un pouco que di Plácido, porque hai vivendas baleiras moitas veces, porque moitas delas están en sitios onde a xente non quere vivir, é así de claro, por o contrato social ou porque somos moi egoístas nos, ou porque queremos todos o mesmo, non sei. Pode ser, non sei de quen é o fracaso finalmente. Digamos, puntualmente, intervencións legislativas, claro que se poden facer. E se están a facer en certa medida. O que pasa que, claro, a cuestión principal eu creo que preguntar por que están baleiras algunhas vivendas. As que están en algúns municipios pois do interior de Galicia, xa nos imaginamos por qué, non? Pero outras, as que están baleiras en Coruña, por que están baleiras? Porque a xente non se atreve a alugar. É raro, porque agora mesmo o alugueiro é unha fonte de ingresos importante. Porque hai unha carga impositiva para ter a vivenda en boas condicións, porque, bueno, a verdade é que é un pouco, digamos, porque o acaparamento en sí mesmo tampouco creo que sea unha razón final, non? A cuestión é que desde o Estado, porque tampouco pode preguntar aos propietarios en concreto, desde o Estado fomentan que se meta a vivenda en aluguer, por exemplo. Como fan? Pois a través dos impostos e da fiscalidade. Pois, por exemplo, se tes unha vivenda que non é vivenda habitual, ti pagas no IRPF como se fora, como se estivera alugada en realidade, pois un, non sei, un 1 con algo, entre un 1 e un 2% do valor da vivenda, vamos, do que sería unha renda, o que sería unha renda máis ou menos
3: moi baixa, unha renda moi baixa,
0: obviamente non vai tan aló a cousa, non? Pero a historia é esa, non? Que hai posibilidades, por suposto, que van cara a penalización en case todos os países, Francia, Holanda, tal, bueno, Países Baixos e tal, teñen pois normas que sacan que intentan sacar a vivenda, pero é moi moi difícil, porque estaba mirando eu a norma, a esta lei de derecho da vivenda, e un dos, xa me dire, vos vou ler un artigo enanísimo, pero para que vexades como está cargado de ideoloxía este tema, non? O artículo 11 di: contenido del derecho de la propiedad de la vivienda, okay? O dereito da propiedade ten unha función social e ten un contenido ínsito, esencial, non? Bueno, pois además dos deberes establecidos na legislación estatal, o dereito de propiedade da vivienda queda delimitado por a súa función social, que só di a Constitución, ademais, e comprende os seguintes deberes. O primeiro, algo tan naif como o seguinte: uso e desfrute propios e efectivos da vivienda conforme a súa calificación, estado e características objetivas de acordo coa legislación de materia de vivienda. É dicir, uso e disfrute propios e efectivo da vivienda. Pois aí xa se alzan as voces dicindo como. A vivienda sirve para vivir, a vivienda sirve para o que o propietario queira, incluído o non uso. Esta cousa tan sinxela, pois xa trae os primeiros problemas de o Estado está expropiando as vivendas, o Estado está obligando os propietarios a vivir, eu fago con os meus inmobles o que queiro, e tú así. Entón, claro, ao final é unha cuestión de que pois estes propietarios de vivendas baleiras prefiren pagar esa pequena penalización mentras non sexa moito. En Francia, cada ano que pasa, eso incrementan. Se aquí somos moi eu creo que somos un pouco papanatas no sentido de que non podemos molestar, non, o propietario, e ademais hai que distinguir tamén pequenos propietarios, que son lógico, non? Con grandes tenedores, persoas xurídicas que non queren esos inmobles máis que para especular, e agora a cuestión de turismo, que a mí me parece crucial neste asunto.
3: Crucial e vital.
0: Crucial e vital.
1: Bueno, e que podemos aprender das medidas desenvolvidas noutros países estranxeiros? Eu creo que sí que aplicando non só dereito comparado, sino tamén comparación de políticas, non, de promoción e de incentivación, eu creo que sí que poderíamos, non, extraer algunhas non sei, ideas, posibilidades para importar, entre comillas, e adaptar, non, tendo en conta pois que a nosa cidade, a nosa comunidade, a nosa sociedade pois ten unhas peculiaridades culturais moi moi características.
0: Bueno, como decía antes, en casi todos os países europeos, polo menos os europeos, os do noso contorno, teñen os mesmos problemas, máis ou menos, digamos, están moi localizados nunhas cidades determinadas, non en todo o territorio, que tamén eu creo que hai que facer diferenciación tamén polos territorios, non se poden aplicar as mesmas medidas en Melide que en Coruña, ni en Madrid que en Coruña. É decir, bueno, en Coruña non sei xa, pero en Ourense o mellor, non? Quero decir que hai que afinar a medida. Isto a veces falta, non? Igual que hai que afinar as medidas incentivadoras ou penalizadoras deses propietarios acaparadores. Eu creo que ao final non é o mesmo, pois sempre a clase media que soporta todo, pois tamén non pode ser penalizada nestes asuntos, non? Hai outros actores con máis responsabilidade neste tema. E logo esas medidas pois pasan sempre por intervir no mercado, é decir, facer unha política de medidas que faga ao final que baixe o precio da vivenda. Eso que significa? Pois que a vivenda non sea un activo inmobiliario financiero especulativo, que sobre todo, pois eso, vamos a que o turismo retroceda un pouco, a que as vivendas non se poda, pero que eso se está facendo aquí. Onte saquei a ordenanza municipal en materia de prohibicións turísticas en Coruña, por exemplo, é bastante restrictiva. Quero decir que, claro, para as propias comunidades de propietarios teñen aí un arma importante para prohibir as vivendas turísticas nos seus edificios. Quero decir que armas hai. A cuestión é que, bueno, sempre hai a escapatoria, e sempre, bueno, pois o modelo turístico é un modelo que se está implantando moitísimo. Se está falando na radio da cuestión do aeroporto en Coruña, como si Coruña hai que incentivar o turismo, é unha especie ese mantra, non, como si de repente fóramos que é o noso modelo económico de repente o turismo. Claro, eso leva a vivenda, pues os propietarios dirán, eu quero tamén aportar, non aproveitarme, senón aportar, non, en certa medida. Entón, claro, pues todas estas medidas pues son menos eficaces, pero que son todas da mesma clase, non? Pues eso, topar os arrendamentos, os precios dos arrendamentos en determinadas zonas, fiscalidades importantes, pues eso, para varias tenencias, evitar que as persoas xurídicas ou fondos de investimento entren, os que son os ETFs, agora entren a especular cos dereitos en vivendas ou en alquileres de vivendas, é dicir, sacar un pouco, polo menos unha parte da vivenda do que é a especulación e convertila, elevala ao artigo 47 da Constitución, non, que é o dereito a vivenda digna por todos.
1: Pois rematamos xa, que levamos 54 minutos de programa. Rematamos este novo episodio de Onda Ciencia, no que tratamos de dar maior conocemento, non, poñer luz e taquígrafos sobre o problema da vivenda. Agradecemos enormemente a Plácido Drizancos, a Nieves Rodríguez e a Natalia Álvarez as súas inestimables achegas a esta conversa. Quedades na sintonía de Cuac FM e non deixedes de escoitar na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a súa primeira tempada. Ata sempre.
4: Onda Ciencia é unha producción de Cuac FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos, e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.

0: Se sientes que a tu habitación se queda pequena, que o aire no autobús segue sendo o irrespirable, que chegar ao orgasmo non é tan doado ou que o prazer do orgasmo é demasiado curto, en Quack FM prolongamos as túas sensacións de prazer. Quédate no 103.
1: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estás a escoitar, pois, un programa que está a piques de rematar tempada. Levamos simplemente 23 na nosa andaina por estas ondas radiofónicas. E agardamos que quedes connosco ata o final do programa. Estamos a día 20 de maio do 2026. Onte houve un lío grandísimo do que falaremos, por suposto, aínda que non vai ser o tema protagonista do programa, pero hai noticias, hai novas que se comen a outras. Neste caso, titular del diario.es, 3 asasinatos machistas en 4 días. Para reflexionar. O Ministerio de Igualdade convocará próximamente un comité de crise para analizar a última concentración de crimes por violencia de xénero. Xa están tardando, tamén vos lo digo. Bueno, neste caso, pois un dos casos é especialmente sangrante, porque estou buscando o parágrafo dentro de toda a información que hai nesta nova. O Ministerio de Igualdade confirmaba este mércores ao mediodía que o asasinato dunha muller en Dolores, en Alicante, o pasado 16 de maio é un caso de violencia machista. A confirmación súmase a outros dos crimes machistas sucedidos nos últimos días, o de un home que asasinou a súa parella en Arguedas, Navarra, o luns, e outro que matou a súa parella en Figueres, Girona, este martes. Son, sumando todos os que están computados dende o ano 2003, que foi cando comezou a estatística, son 1.361 mulleres asasinadas. En este ano, exclusivamente en 2026, van 20. Falando do caso este que vos comento, que é un poquinho chamativo, contanos o seguinte. O home de Figueres, de 48 anos, tiña unha orde de alonxamento da súa víctima que quebrantara en 2 ocasións xa, e fora condeado nun xuízo rápido ese mesmo luns por maltrato. A muller fora citada para unha evaluación forense e para declarar ante o xuíz o martes, pero non se presentou e o xulgado acordou a liberdade do agresor. Unha muller que, pola circunstancia que fose, non asiste a esa revisión forense e a falar co xuíz. Non sabemos si de algún xeito, pois, as persoas que estaban en teoría ocupadas de da seguridade desta muller, con todos estes antecedentes, deron algún tipo de explicación de por que non asistira. Pero o que si sabemos é que o home asasinou a súa parella en plena rúa, e varias persoas que se atopaban no lugar dos feitos gravaron o sucedido inmediatamente. O home foi a lavar as mans a unha fonte que había, foi increpado e reducido por un grupo de veciños. Outros pediron por teléfono que asistise unha ambulancia para atender a esta muller, pero estaba no chan e ninguén se aproximaba a ele, según se ven nos vídeos, para, pues, non sei, para parar a hemorraxia ou o que fose. Bueno, son casos que deixan a calquera co corpo fatal, porque isto, cada vez que vimos aquí, hai algo que contar sobre este tema. Entón, a ver si no Ministerio de Igualdade convocan esa xuntanza de crise urxente e atopan medidas para frear esta barbaría. Mister Bugalú e David están nos mandos técnicos. Onte levantábamos, non sei se foi a hora de erguernos un poquinho máis tarde, o expresidente Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, está investigado a día de hoxe por varios delitos que lle imputa o xuíz de instrucción. E hai moito que rascar aí. Hai informacións que o implican, pero tamén hai moita xente que di: cuidado, que en todo o que estamos lendo hai terceiros que falan de Zapatero como unha persoa que está colaborando a conseguir determinadas cousas, pero non hai información directa sobre él. Logo hai, polo visto, unha serie de pagos, tanto a él que declarou eses pagos, di que por traballos que fixo, outros pagos que semella que están indo a unha empresa que teñen as súas fillas, con estive lendo un pouco respecto desta empresa, ten 5 traballadores, xera contidos audiovisuales para empresas coñecidas como La Razón, por exemplo. Hai que ver por que se lle estaba pagando eses cartos, se realmente teñen algo que ver con todo isto que está investigando o Suiz, ou eran servizos de outra cousa. Non é a típica empresa que non ten traballadores e que parece que só ingresan pasta, pero non, neste caso pues hai 5 persoas empregadas xerando contidos. Por outra banda, está esa declaración do Suiz que fala de que hai unha empresa creada en Dubai e entende, non polo menos no sumario, polo que están contando os medios, que eu non tiven acceso.
1: Auto, é un auto.
0: O auto.
1: Os suíces declaran nin...
0: No auto do suiz, falase de que Zapatero estaba dando ordes para que se crease esa sociedade en Dubai, pero son, polo visto, indicios sobre suposicións de varias conversas que hai por aí de terceiras persoas. Total, que isto vai para longo, eso o primeiro.
1: E iso é o malo.
0: Sí.
1: Quero dicir, bueno, volvendo un poquinho de antes, uh-huh, pues xa se pode reunir o que quera o Ministerio de Igualdade, que o problema non ten solución. A solución é que os homens deixemos de matar mulleres.
0: Bueno, pero tamén é certo que cando hai casos como este, no que unha persoa ten varias quebrantamentos da orde de alunxamento.
1: Bueno, eso será pues cuestión do xuiz.
0: Claro, pois pues aí só vou.
1: Pero aí pues o Ministerio de Igualdade non ten nada que rascar porque é outro poder do Estado.
0: Sí, pero a mellor a nivel legislativo podese dar máis ferramentas aos suíces para que tomen medidas moito antes ou máis contundentes cando unha persoa quebranta a orde de alonxamento. Está claro que esa persoa está obsesionada con esa muller e que vaya por ela.
1: Pero vamos a ver, non pasa só aquí.
0: Xa,
1: pero... pasa en todo o mundo. Pero, máis do 90% da poboación reclusa son homes, por algunha boa razón, vale? Bueno, por algunha boa razón, non, porque somos así. Entón, é unha cuestión de nosa, non? Se non empezamos por aí, estamos pedindo, o sea, estamos esperando que nos arranxen os problemas dende unha institución ou desde, pois non, se que non vai, non, o sea, é como dicirmos poñerlle remedio á choiva, pois é complicado. É complicado, o sea, temos que facer o traballiño que hai que facer. Claro, dillo a estes desalmados que matan persoas, ¿no? Que teñen que facer traballo. Logo, o tema de Zapatero, estou moi de acordo co que dicía hoxe Gabriel Rufián, que está sembradísimo case sempre, uh-huh, que dicía, se isto é certo, é moi malo, se non é certo, é peor, ¿no? Porque unha de dúas: ou temos a un expresidente do goberno que encarna a tal hora pois todos os valores positivos que se poden encarnar, non? E que resulta que é corrupto e un mentiroso. Uh-huh. Esa é unha opción.
0: Sí.
1: E a outra opción é que non o é, que é a persoa que moita xente pensaba que era, e resulta que temos un poder do Estado que está utilizando indicios dun xeito claramente
0: excesivo, podemos decir.
1: Bueno, eu iba a ser un poquito máis contundente, pero pareceme ben excesivo e tendencioso, non? Entón, puf. Xa. Porque claro, o auto fai afirmacións moi grosas, pero non achega ningunha proba desas afirmacións. Claro, eso, bueno, haberá que esperar os acontecimentos, como sempre.
0: Claro.
1: Como sempre.
0: Digamos que hai unha serie de indicios por aí flotando e chega a conclusións posiblemente precipitadas ou non, en función do que acabas de dicir, de si este home minte ou non minte, claro.
1: Claro, o sea, a saída de logo, a min me resultaría bastante raro, así sinceramente, que se as cousas son certas, pois que Zapatero responda como respondeu onte.
0: Xa, no, pero bueno, pero bueno, estamos afeitos a que tamén Ábalos dixo que él non fixo nada.
1: Sí, sempre, pero sempre xa en ca boca máis pequena, hai que lembrar que xa declarou Zapatero sobre isto nunha comisión de investigación, foi igual de taxante que onte. Ademais, dicía que podía demostrar, co cal haberá que esperar a que o chamen a declarar, e logo xa veremos, porque claro, aínda que o chamen a declarar, aquí dependerá do xuiz instructor, porque o problema que subxace a toda esta situación é que dende a sentenza do fiscal xeral do Estado hai elementos como para desconfiar bastante, non, da xustiza. E se miras o caso Begoña, tes outro elemento para desconfiar das instruccións e dos superpoderes que tienen os instructores.
0: Dicía, suma ya isto, que no caso Kitchen, por algún motivo, ni a Cospedal ni a Rajoy,
1: que ninguén soubo quen era M. Rajoy.
0: Se lle supón que está metido no allo, claro, cando hai grabacións. Dice, no, estas grabacións non interesan.
1: Entón, bueno, como dicía eu xa hai varias semanas, alédome de te lo dito, os que cremos nas institucións nos están poñendo super difícil, non? Super complicado. Entón, bueno, pois agora chega unha proba de carga, e incluso os que cremos nas institucións pensamos que, bueno, xa veremos, imos deixar avanzar isto. Que pasa? Que sendo os tempos da xustiza como son e adaptándose os calendarios, as cousas que se adaptan, eu dubido moito de que isto teña unha solución rápida, sobre todo se os presidentes Zapatero inocente. E non ten nada que ver, non? Entón, bueno, a ver, esto, tampouco quero prexulgar esta xuiz, porque este xuiz non é, digamos, un sospeitoso habitual, vale. Ata onde eu sei, non? Non é destes que dices, caeu ya fulanito, puf, xa temos montada, claro, non?
0: Xa.
1: Pero non é destes. Pero... E ademais que todo este caso ven impulsado onde fora de España. Co cal, pois bueno, a min eso me dá unha certa tranquilidade de que, en efecto, os indicios que se achegan son indicios sólidos. Agora, sinalar dun xeito tan contundente, sen que até o de agora teñanse coñecido ningunha proba de cargo, me parece un pouco, sí, un pouco temerario, igual, non?
0: A ver,
1: un pouco
0: en caso de que isto teña vamos a decir que o xuiz neses indicios que el vai sumando para imputar a Zapatero, en caso de que teña razón, está clarísimo que unha vez máis a avaricia arrasa con todo. Porque xa o levamos visto aquí, en 23 anos que levamos, arrasou con Urdangarín, arrasou con xente que diste, pero para que necesita máis pasta? Non viven suficientemente ben. Que queren a cuarta piscina? Como é a cousa? Bueno, ímolo deixar aquí, porque temos moitos contidos no programa de hoxe. Escoitamos unha canción que eso sempre relaxa un poquinho. En concreto, traio precisamente La calma del canca, porque a vindeira semana, queda xusto unha semana, para que se saiba cal das cancións nominadas a mellor canción de autor deste 2025 por parte da Academia de Música, se eleva o galardón. Está Pedro Pastor con Los Olvidados, Xoel López con Sombras Chinas, hai dous máis, pero bueno, estou falando dos tres que coñezo, porque temos aquí certa relación, e el Canca con este temazo que é La Calma. A volta dela, falamos dun libro que ten unha pinta fantástica. Bueno, el Canca está aí preparado para cantar. De feito, agora mesmo está encantado de que todo o mundo este comprando entradas para... Aí va, ese non é el Canca, Se nos acaban de saltar un rapaz que deben ser los enemigos, así a bote pronto.
1: Agora sí.

0: es en la selva y han transmitido el hijo de la rodilla de fuego, pues sí,
1: pues nada, a cabeza no para, a cabeza no para, efectivamente. Bueno, Gracito, pues nada, estamos en contacto, un aperta. Chao. Bueno, pois antes de escoitar a segunda canción do programa, patéceme lembrar un detalle, porque a nivel de toda España solicítanse 25.000 persoas aproximadamente para ser voluntarias na gran recollida de alimentos que se fai todos os anos por parte dos bancos de alimentos que hai en toda España. Entón, imos dar o contacto do Banco de Alimentos Rías Altas, que é o que temos máis preto da Coruña, para xente que nos escoita nesta área, ainda que eso, buscades bancos de alimentos. Si nos estás escoitando en podcast noutro sitio, pois busca bancos de alimentos, porque dende o 5 ao 7 de xuño son eses tres días nos que entramos nun supermercado, atopamos ali persoas voluntarias comentándonos que si temos posibilidade de aportar algo a esta recollida de alimentos, pois que será moi benvida a nosa aportación. Por lo tanto, dou o teléfono de o Banco de Alimentos Rías Altas, se tes por aí para apuntar, é o 636-002-474, é bastante doado así de lembrar, vou dar tamén o teléfono fixo, pero primeiro repito o móvil, 636-002-474, e o fixo é o 981-271-567, Banco de Alimentos Rías Altas. Escoitamos aos nosos amigos de Los Enemigos, porque xa dicen que estou disfrutando, estou gozando deste libro desde el jergón de José L. Santiago, vou avanzando a bo ritmo, a verdade é que conta unhas historias ben curiosas este home, e sobre todo quen coñecemos as súas cancións a forma de escribir un pouco o seu, bueno, pues o temos visto en alguna entrevista por aí que lle fan pues en programas de televisión, etcétera, pues cando estás lendo o libro parece que estás falando, te está falando a ti contándote as súas historias. Pues mira, o último que lin foi a única experiencia en México de Los Enemigos, que foi a típica fricada absoluta que acabaron tocando tamén, fixeron unha expedición a Estados Unidos, cruzaron aí a fronteira. E como este home engancha en todos os bares que hai, bueno, pois conta esas batallas, di que ten como unha pena porque nunca volveron a tocar a México. O sea, foi a primeira experiencia, foi moi chula, estuvieron ali e tal, pero por motivos, pois eso, seguramente de managers e de cartos e moitas cousas desas, pois non volveron nunca a tocar a México. Así que escoitamos a Los Enemigos e continuamos, que aínda temos uns cantos temas que compartir contigo.

0: vacío, vacío.
1: A ver, cousas como meter nunha canción Butrón Occipital, que son cousas de Josele, en ninguén máis se lle ocurre un Butrón isto occipital, pero carallo, é que este home ten unha cabeza paralela. Pero bueno, de feito, unha das cousas que máis chama a atención é a súa obsesión diaria de estar parindo cancións. Bueno, total, que imos con esta cousa de Donald Trump, que sempre hai algo que contar de Donald Trump, vale? A ver, neste caso, imos aparcar un momento o tema da guerra, porque nunca se sabe. Pero é que chama a atención que mentras él anda por aí lanzando pepinazos, manda uns militares a traerse de Venezuela a Maduro, esas cousas que falla él así, entretidas, bueno, pois Trump declara miles de operacións bursátiles de ata 750 millóns de dólares e reabre o debate ético. Bueno, resulta que os presidentes de Estados Unidos teñen a capacidade de, sin ningún tipo de cortapisa, xogar en bolsa. Eso poden o facer, vale? Claro, que pasa que cando as decisións que tomas ti mesmo poden afectar a bolsa, ao mellor o xogo que fas con esas investimento,
2: sí, eles poden xogar en bolsa, pero a información privilexiada sigue sendo delito tamén,
1: claro,
2: ali.
1: Pois estos americanos son así, dice que realmente a legislación permite que os presidentes fagan iso, o único que teñen que facer é declaralo. Entón, aquí o que aprendemos é que máis de 3.600 operacións no primeiro trimestre deste ano. En tres meses fixo 3.600. Evidentemente terá un equipo de persoas que están aí xogando, igual que hai outros, pues teñen brokers, pues el terá o equipo propio, vale? Aproximadamente, claro, como isto vai subindo, baixando, pois pode chegar aos 750 millóns de dólares.
2: Que se ti es presidente de Estados Unidos, tes cero escrúpulos. Non precisas un broker, para forrarte.
1: No, home, pero me refiro que non vai a estar este home facendo coa cantidade de cousas que sabemos que o vemos na tele, facer 3.600 operacións el mesmo.
2: Ah, bueno.
1: O mellor ten, pues, o que sei, a súa muller, ou a súa filla, o fillo este, alguén,
2: unha aplicación
1: e xoga aí, hoxe fai 50 operacións. Pues seguramente que a inteligencia artificial terá aí funcionando para
2: ela. No, o que pasa é que ti podes afundir ou levantar sectores completos da túa economía asinando unha orde
1: claro.
2: executiva. Entón, claro. Bueno, a ver, o deste señor se sigue funcionando ese país, o deste señor acabará fatal. Pero penso que lo sabe todo mundo. Eu entendo que él tamén, ¿no? Que esto vai a acabar fatal. Que non sei se meterán na cadea porque vai ser moi maior e vai estar moi decrépito, pero que vai a acabar mal, vai a acabar mal.
1: Pois non sei, porque mira, outro día.
2: Bueno, ese non acaba mal el, acaba mal o país. Quero dicir, non hai por onde caer do lume para caer nas brasas, sair de Guatemala para entrar en Guatepeor, non? É unha cousa así.
1: Pero estamos convencidos de que seguramente se hoxe houvese eleccións, habería millóns e millóns de persoas que volverían a escoller a este home.
2: Sí, bueno, porque é unha secta. Quero dicir, os magas son basicamente unha secta mesiánica. Entón, bueno, esa xente non cae da burra normalmente ata que o seu líder os inmola, non? A ver, que como vai inmolando xente polo camiño, pois bueno,
1: pero normalmente está inmolando a outros, non aos seus, por agora.
2: Bueno, non, e aos seus tamén. Quero dicir, había unha fiscal xeral do Estado superfiel.
1: Bueno, pero eso é simplemente despedir.
2: Que caeu, houve bueno, unha ministra de Interior, digamos, unha secretaria.
1: Pero esos non son tanta secta.
2: Eran absolutamente da secta, tiñan ese cargo por ser da secta, pola súa máis que demostrada lealdade a Trump.
1: Ata que chegou un punto que dixo ata aquí.
2: Non pola súa competencia. O que pasa é que como ese señor cree que todo se pode, tampouco é tan así, o sea, por moi sátrapa que sexas e por moi obedientes que sexan os teus umpalumpas, non se pode todo. Porque, bueno, hai algunhas cousas que resisten, o sea, entonces haber algún xuiz que non che dé a razón, porque se aquí os xuices teñen superpoderes, non te conto en Estados Unidos. Bueno, ti non podes facer todo o que queres facer ou te equivocas, por claro, como ademais estás no posto por lealdade e non porque teñas unha mínima competencia, pois acabas metendo a zoca e iso vende volta, non? Bueno, pois el vai soltando lastre. xa fixo nos primeiros 4 anos, quero dicir, sorpresa nin media.
1: Ah, no, bueno.
2: Pero
1: supoño que a xente que está próxima a él sabe que calquera día lle toca.
2: Pero hai cousas como de o da congresista Marjorie Taylor Greene ou o do fulano este que non me lembro nunca como se chama, un que saía na CNN que era super Trump, super trumpista que se lle puso en fronte polo de Israel, a outra eso, Carson, non? Pero Marjorie Taylor Greene é co tema do caso Epstein, non? Quero dicir, incluso dentro da secta hai xente que, claro, que de repente non lle cadran as contas e dá un paso a un lado. E que pasa cando ti saes dun esquema así? Pois que claro, que ves todo con máis claridade e se te cae o castelo de naipes, non?
1: Mira, estás contando unha historia que hai xente do Partido da Tres Letras en España que tamén está dicindo, estos de aquí están facendo isto. Se decataron agora.
2: Claro, claro, pero é que aínda onte había un especialista en comunicación que falaba dun estudio, lo que pasa é que non puiden prestarle moita atención, pero falaba dun estudio dunha universidade americana que facía unha trazabilidade da desinformación aplicada por políticos, que ademais era un estudio cuantitativo, quero decir que colleron 30 tantos parlamentos non sei cantos millóns de tweets de políticos de eses 30 e pico países, non? E resulta que decían que os políticos de esquerda non había unha correlación entre políticos de esquerda e desinformación, que non había unha correlación entre políticos de socialdemócratas e desinformación, que non había unha correlación entre políticos de dereita e desinformación, pero que sí había unha correlación directísima entre dereita populista, extrema dereita e desinformación. Uh-huh. E dixen, bueno, pois fixeron unha tese de non sei cantos trillóns de páxinas. E eu decía, bueno, igual non facía falla tanto, pero polo menos queda documentalmente demostrado, ¿no? Vale, vale. Pero todos sabemos que acontece iso. A cuestión é, ¿estamos facendo algo para evitarlo? Pois pues penso que non.
1: Bueno, pois imos despedir aos Estados Unidos deste penúltimo Alegría da Tempada para comentar que dentro de pouco chega o Mundial de Fútbol, que a ninguén se lle ocurriu dicir, pois mira, como está ese home facendo falcatruadas por aí, boicoteamos o Mundial de Fútbol.
2: Va a levar un disgusto guapísimo, ¿eh?
1: ¿Por?
2: Porque ali hai xente que está realmente convencida de que os Estados Unidos vai gañar o Mundial.
1: Ah, bueno. Bueno, a ver.
2: Aos que lles importe, o sea, a ver, os que saben, non. Os que saben un pouco de soccer, pero como lle chaman eles, saben que posibilidades poucas.
1: Quieto parado que Donald Trump estivo xogando a bolsa para facer cartos para algo. E ata aquí deixo a cousa porque cando empecemos a... Bueno, simplemente que chamoume a atención.
2: No
1: porque...
2: way.
1: Vale, bueno. Chamoume a atención.
2: Hai unha mafia anterior máis antigua que Trump, eh? Vale. Hai mafias máis.
1: No, pero esa mafia quedou fora do mundial, coño.
2: Pero hai mafias máis antiguas que Trump.
1: Vale. Bueno, nada, simplemente dicir que por temas profesionais,
2: aparte de que non lles dá, o xogo non lles dá.
1: Vale. Es que non sigo equipo.
2: Aparte de que FIFA sexa como sexa, non, pero quero decir.
1: Bueno, non, pero hai penaltis e penaltis.
2: Se pasan a fase de grupos, pois mira.
1: Bueno, pois falando de fases de grupos, que acabo de descubrir na miña ignorancia, que non estaba seguindo nada ao mundial, pero como empezou a chegarme información por varios o mundial, non sei que co mundial. Bueno, total dixen, pero cando é o mundial? E non sei se sabíades, compañeiros, que por primeira vez participan 48 seleccións no
2: sí,
1: mundial,
2: claro,
1: de fútbol.
2: Sí,
1: este
2: eu sabía,
1: año.
2: Sí, claro, vale, sí, pues, o máis grande de toda a historia, sí.
1: E ademais diso, evidentemente,
2: en tres países.
1: Claro, eso sí, Canadá, México e Estados Unidos. Pero ademais de todo, bueno, aí estábamos enemigos con gañas de ir a tocar. Bueno, total, que con todos esos partidos que hai que xogar, o mundial empeza o 11 de xuño e acaba o 19 de xullo. Que a típica tolemia, que vamos a ter partidos todos os días que nos van a machacar nos medios de comunicación, que si, eu que sei, Ecuador contra Congo, que non sei nin con xoga, non me pregunto.
2: A ver, eso tradúcese basicamente en que hai unha rolda máis. Claro, como hai unha rolda máis, hai unha toda unha quenda de partidos máis, claro, son un chorrón de partidos. Hai varios grupos máis, claro.
1: Sí.
2: Iso é pastita, claro.
1: Claro.
2: Por outro lado,
1: para encher todos esos estadios, manda.
2: Por outro lado, tamén che digo que pode axudar tamén a que, claro, Ainda que ti por meter unha rolda máis e un par de grupos máis, seguramente os xogadores terán ao final é máis unha carga máis prolongada, pero menos intensa.
1: Bueno, pues a ver, si no empiezan a romper ahora de cara a liga seguida.
2: A ver, ¿qué pasa? Que los jugadores de fútbol están ya metiendo un tute estupendo. Sí. Quiero decir,
1: los de élite no paran, claro, básicamente. Venga, imos, como decía, aparcamos ya los Estados Unidos, quedan ahí fuera del programa, que nos quedan pocos minutos, y quería comentar alguna cosa que nos queda moito más preto. Por ejemplo, este sábado por la mañana tenemos convocatoria por parte de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de Coruña, que nos convoca a toda a ciudadanía que estemos pues con gañas de sumarnos a esta iniciativa para retirada de símbolos franquistas, que levamos moito tempo falando disto, e nos salón, bueno, perdón, nos pasillos do Pazo de María Pita, que querían, solicitaron facer unha visita guiada para contar cales son os símbolos que están aínda no concello, que consideran que teñen que estar fora, pois en concreto están pedindo que haxa tres retratos de alcaldes da época franquista que desaparezan de aí o antes posible, e como non permitiron esta visita guiada, pois nos convocan en María Pita, o sábado 23, este sábado, ás 12 da mañá, e van facer unha especie de retirada simbólica, eles ali diante da praza, coa xente que se achegue. Así que queda feita a convocatoria, e van falar de máis símbolos franquistas que aínda temos na cidade.
2: Puf, moitísimos. Mira, do Instituto Nacional de Vivenda hai unha chea deles.
1: Bueno, pues todo iso, a ver si nos poñemos as pilas dunha vez. Eliminamos. Tamén, por outra banda, temos que dicir que Quack FM continúa con as súas celebracións, que isto é un non parar, do 30 aniversario. Entón, que imos facer? Pois esta fin de semana, despois de voltar de María Pita, quen queira, a partir das 3 ou das 4 da tarde, estamos aí afinando a que hora finalmente imos comezar as 30 horas consecutivas de emisión radiofónica polos micros de Quack FM, imos pasar moitísima xente da programación actual, alguna de etapas pasadas, seguramente teremos visitas, se nos estás escoitando e dís, bueno, pois esta fin de semana aínda teño algo de tempo libre, pois podes achegarte aquí a Rúa Lisboa, no campus da Zapateira, entre
2: saímos en Google, non hai perda,
1: exacto, poñedes en Google onde está Quack FM e chegades aquí, vale? O servizo de buses, para xente que teña que coller buses, hai menos, pero hai, a parada así máis próxima é Filoloxía, vale?
2: De Quack FM, según en que aplicación mires.
1: Ah, pois mira, como non veño un bus, pois a verdade é que non en aplicación esta de tranvías pon Quack FM,
2: ¿sí? Aí non sei caldas dúas hai unha aplicación que pon parada Quack FM.
1: Agora miramos. Bueno, total, que iso, que vos animamos a escoitarnos dende as 3 ou as 4 da tarde, xa confirmaremos en redes sociais en a propia emisora a que hora comezamos, e por suposto, outro dos momentazos desta fin de semana vai ser o partido deportivo. Eso posiblemente paralizará a media cidade. Sabedes que...
2: Para ben ou para mal, momentoso.
1: Bueno, a cidade vai paralizarse. Logo, como acabe o partido, non o sabemos, vale? Pero a partir das 6:30...
2: Non sabemos canto tempo se vai paralizar. Se é para mal, só se paraliza a 1:45. Se é para ben, paralízase, bueno, a partir de aí. Sí. Unha semana aproximadamente.
1: A ver que enfrea a xente. De feito, está claro.
2: Máis dunha semana, Porque se gaña o Depor, ainda queda outro partido, entón a festa vai se alonga...
1: Sí, sí. Bueno, e de feito, claro, podría celebrarse o ascenso e despois aínda ter que xogar o partido de casa que con outra celebración máis e tal. Dicir que...
2: Tamén che digo, máis nos vale gañar, ¿eh?
1: A mí máis nos vale. Entre este partido seguinte, claro. Bueno, total, que a cousa está quentiña no fútbol, pero tamén no básquet, que está aí o básquet Coruña, está a ver si sube de novo a ACB, e o liceo de hockey.
2: Menudo pues, niño, o sea, un niño importante.
1: Por lo menos estar aí na pomada xa.
2: O liceo, básquet Coruña, o de Profabril, aí todo o mundo, todo mundo aspirando a cousas. E máis, máis equipos de outros deportes tamén.
1: E curiosamente agora mesmo, menos escape motor a nivel de programas deportivos non temos agora en Quack FM.
2: Claro, teníamos un chulísimo de ciclismo, pero a xente adícase a ter fillos,
1: Bueno, claro. Pois eso, que estamos aí un pouco baleiros de programas deportivos, se alguén se anima, como
2: volves a fin de semana no maratón.
1: Vale, a que hora temos aí?
2: Pois, se non me lembro mal, o sábado de 5 a 6.
1: Vale, os ciclistas...
2: Que hai giro, eh? Aí está o giro, sí, en marcha. Ah,
1: claro. Podes ver así na aplicación o algo.
2: Sí, supoño que sí.
1: Bueno, pois pues nada, que maratón de Quack FM, 30 horas, dende o sábado ata o domingo. Pasade por aquí, que aínda brindaremos con algo que teñamos. Estamos rematando o programa, e creo que tiña alguna cousinha máis por aquí que vos quería contar, a ver se me dá tempo. E non me meto nun xardín a mí mesmo, porque estaba... A ver que era esta. Esta nova de aquí, chin, deixademe mirar. A ver si o atopo, si non temos aí, porque David estaba no principio do programa dicindo, "Déixame poñer unha canción, déixame escoller polo menos entre as que tes e tal." Bueno, pues vais ao Arton Waits, que é un referente absoluto, o que seguramente ninguén de nós veremos nunca en directo. Veu unha vez a tocar a España así, as entradas aí eran unha tolemia.
2: Hai avións,
1: Sí. Certo, pero tampouco toca moito, este home está moi relaxado, aparece cando un vez unha película, estás vendo unha peli, home, mira, Tom Waits, aí anda. Bueno, pois nada, que nada, tiña aquí unha nova bastante extensa, que nos iba a levar bastante tempo, sobre o famoso rescate, entre comillas, porque logo lendo non era tal rescate, eran préstamos que se lle fixeron por parte tanto de un organismo a nivel español como a nivel europeo, houve varios cando estaupou a pandemia, varias aerolinas evidentemente non tiñan forma de convencer a xente que estaba confinada na casa de que voase, pois total, que tiña para falar deste tema durante uns minutos, pero non me vou a meter porque é bastante longo, pero simplemente se fala, no, plus ultra rescate de non sei que, bueno, pois moitos máis cartos foron para Air Europa, Air Nostrum e Volotea. Tamén é certo que plus ultra deses cartos que están agora nesta trama de Zapatero que se está a investigar, polo de agora só devolveu os intereses, aínda non devolveu o capital que se lle prestou, cousa que as outras compañías que acabo de citar sí que están devolvendo xa. Despedimos o programa con o noso amigo Tom Waits. Durante unha etapa que fixen un programa que se chamaba Empanada Mental, era o meu veciño que viña a despedir o programa, empezaba a cantar e eu marchaba. E hoxe, pois, despedimos esta alegría con Tom Waits, un temazo deses que se sacaba alá nos anos 70.

0: Moi boa tarde, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigorosísimo directo todos os martes, son as 7 da tarde. Estamos aquí hoxe no estudio Rafael Arvada de Cuac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo e a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Para os que non nos podes escoitar en directo ou non podes quedar todo o programa, temos todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com. Tamén podedes escoitar este episodio xusto cando remate esta emisión aí sobre as 8 da tarde na aplicación de Cuac FM e tamén na redifusión desta emisora, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 10 da noite e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
0: Pois un día máis, hoxe xa case un día de verán, estamos a 20 e pico graus, imos cara a lona procura desta fantástica aventura cultural. Hoxe temos nos controis técnicos a David Rey e Roberto Catoira, e aquí, como decíamos, no estudio Rafael Arvada da Zapateira, Naza Roca
1: e Miguel Anxo Facal.

0: Este é o episodio número 533. Hoxe estará connosco Afonso Becerra, director da revista digital de teatro RGT. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. E ademais, hoxe quedou-nos un programa moi teatral porque teremos tamén sección de teatro. Falaremos con Manuel Xestoso, que é o noso correspondente habitual de teatro, que nos revisita pois despois de algún tempo que sen facelo, xa botábamos de menos.
1: En canto á música de hoxe, falamos de teatro e nas axendas mencionarase unha obra da compañía Berrobambán. Pode ser unha boa ocasión para lembrar a impactante banda sonora da obra de teatro Pressing Catch, que esa mesma compañía puxo sobre as táboas hai uns anos. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Electronic Cow, a cargo de Soyuz Sound System e Tini Templado.
2: Donas e cabaleiros, Berrobambán presenta unha historia de violencia. O drama do cuadrilátero chega

0: Pois veña, comezamos outro episodio máis de Recendo, como sempre, coas nosas axendas. Teremos vos todo o que vai pasar esta semana na Coruña e máis aló. E comezamos pola da nosa agrupación. O mércores 20 terá lugar o terceiro encontro do ciclo Pensando Futuro coa intervención de María José Piñeira, profesora de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela, baixo título Entre vivir e visitar o reto urbano do turismo. A conferencia analizará a relación entre turismo e cidade, atendendo tanto os impactos da presión turística como as oportunidades de dinamización e mellora dos servizos. Será a 7:30 no noso local.
1: E o xoves 21 acollemos a proxección do documental Regueifando con Prácer, seguida dun coloquio coas súas protagonistas. Contaremos con Raquel Adoallo, unha das impulsoras do documental xunto coa socióloga e terapeuta María García, señora Placerful, e con Alba María, regueifeira e docente que tamén participa no documental, que é unha proposta que celebra a regueifa e o prácer como ferramentas de transformación social. Será a 7:30 no noso local.
0: O sábado 23 teremos unha performance titulada Como peixe fora da auga, coa performer e artista visual Ana Gesto. É unha actividade feita en colaboración coa asociación AIS no Festival Resis e será ás 20 horas no Aquarium.
1: E o próximo lunes 25 teremos connosco a Baia Mahmoud Abba para falarnos do culturicidio no Sáhara Occidental. Cando en 1976 Marrocos ocupou o Sáhara Occidental, iniciou tamén un proceso deliberado de anulación da cultura saharaui, coa lingua hasanía como símbolo maior da súa identidade. Baia Mahmoud Abba é doutor en Antropoloxía Social e profesor honorario da Universidade Autónoma de Madrid, ensaísta, poeta e narrador. Será ás 8 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.

0: Imos agora coa axenda da Coruña. Comezamos polo oído audiovisual. Na Filmoteca de Galiza está rematando o ciclo dedicado ao director alemán Rainer Werner Fassbinder, no que mañá mércores ás 20:30 horas, ás 8:30, podedes ver o matrimonio de María Braun. Tamén destacamos que o xoves 21 ás 6 proxectan Pendarapín, a historia silenciada do pobo xitano.
1: Imos agora coas artes escénicas. A fantástica compañía Sarabela presenta Made in Galicia, a versión teatral da famosa obra de Sechu Sende, cun espectáculo áxil, alegre e combativo que busca conectar coas persoas espectadoras e rescatar o sentimento de comunidade orgullosa do noso. Será o venres 22 ás 8:30 no Fórum Metropolitano.
0: E a compañía coruñesa Os Náufragos, que visitou recendo non hai moito tempo, escenifica a peza 20, unha actividade teatral con percorridos escénicos na Casa Museo Picasso. Será o sábado do 23, con pases ás 11 e ás 18 horas.
1: De forma análoga, poderedes asistir a un espectáculo de escape room dramatizado con María Pita, no que a heroína interactuará cos participantes. A estrutura proposta lúdico-didáctica presentarase en formato gamer. Será o sábado 23, con pases ás 12 e ás 6 da tarde, na Casa Museo de María Pita, na Rúa Ferreirías, na cidade bella.
0: O grupo de teatro da Asociación de Maior Crea presenta a súa última obra, titulada Quen carallo matou a Suso, que semella unha intriga do estilo das que escribía Agatha Christie. Será o sábado 23, ás 8:15, no Fórum Metropolitano.
1: A obra Sabes que as flores de plástico nunca viviron, non si? Escrita por Mireia Gabilondo, é unha coproducción do Centro Dramático Nacional e Tantaca Teatro A, que xunto a varias personaxes con moi... que xunta a varios personaxes con moitos problemas. Podedes vela o venres 22 e o sábado 23 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
0: Falamos agora de música. Nunca está de máis ir a un novo concerto acústico de Silvia Penide, que cultiva un pop de autor íntimo e directo, con letras moi conectadas á emoción e ao social. Toca o sábado 23 ás 7 na Casa Museo Casares Quiroga.
1: E chega unha nova cita do ciclo Maio Jazz, co concerto titulado Pausa, do quinteto liderado por Hilario Rodeiro. Toca o sábado 23 ás 8 no Teatro Colón.
0: E o grupo coruñés Os Platinos fan un concerto moi especial en colaboración coa banda de música de Abegondo, creando un percorrido máxico pola música dos anos 60, 70, 80 e 90. Tocan o mércores 20 ás 8 no Teatro Colón, con entrada de balde.
1: A Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Deliana Lazarova, interpreta un programa con pezas de Mozart e Bela Bartók. Tocan o venres 22 e o sábado 23 ás 8 no Pazo da Ópera.
0: Imos agora a falarvos de exposicións, porque Nós Somos Elas é unha exposición con 24 retratos de mulleres seleccionados do arquivo fotográfico Vidal, acompañadas por textos escritos por poetas actuais. Pode verse no Ágora dende o pasado día 12 ata o vindeiro 30 de maio. Xusto hoxe, ademais, martes 19 ás 7:30, dentro de nada, 15 minutiños, haberá unha visita guiada a cargo de María Xosé Bravo.
1: E rematamos a axenda da Coruña cos museos. Este vindeiro sábado 23 de maio é o Día Internacional dos Museos, que se celebrará con especial énfase no Museo Arqueolóxico Castelo de San Antón. Haberá obradoiros infantiles e para adultos e visitas guiadas tanto ao castelo como ao Castro del Viña ao longo de todo o día.

0: Comezamos agora o noso tempo semanal para falar de outras cousas que se fan por aí adiante neste país. Comezamos por Ferrol. A directora Zoe Cenidoi dirixe a Real Filarmonía de Galiza cun programa que contén pezas da compositora sueca Brita Birston, de Johann Nepomuk Hummel, considerado un neno prodixio como Mozart, e de Arthur Honegger. Tocan o venres 22 ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
1: En Lugo celébrase a primeira edición do Riot Galiza Fest, unha gran cita para a escena punk e derivacións en Galicia, e que contará con bandas internacionais e locais como The Toy Dolls, Perkele, Lion's Law, Misconduct, Pigs Parliament e a formación galega True Mountains, ademais do DJ Jordi Pánico. Será o venres 22 e o sábado 23 no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo,
0: onde tamén van estar de festa en Ourense. O Ouren Sound Fest regresa aos días 22, 23 e 24 de maio de 2026, celebrándose esta vez na piscina do Parque Tecnolóxico de Pereiro de Aguiar, a un paso da capital ourensa. O cartel está formado por Duncan Du, Iván Ferreiro, La Moda, Siloé, Marlon, Niña Polaca, Carlos Ares, Alcalá Norte, Fontán, La Duendeneta e Esbián. Non sei se hai algún galego, parece que non.
1: Sí, Carlos Ares. Carlos Ares. En Pontevedra, Camerata Arben ofrecerá un concerto adicado a Mozart, que contará coa participación de Francisco Javier Morgade do Baño como director e solista de clarinete. Será o mércores 20 ás 8:30 no Auditorio da Fundación.
0: E o Salón Teatro acolle do 22 ao 24, sempre ás 6, a obra Somos Monstros, unha coproducción do Centro Dramático Galego e Berro Bambán, baseada na obra de Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática 2023.
1: En Vigo, Davide Salvado presenta o seu novo disco titulado Permitadeus, en Vigo, con cancións de raíz e letras de Manuel Cortesano. Será o xoves 21 ás 8:30 no Teatro da Fundación.
0: Púximonos a Burela, porque ali Territorio Regueifa é un espectáculo de humor, música e improvisación no que dous regueifeiros e unha regueifeira introducennos na arte da regueifa, as súas orixes, a súa evolución e a súa vixencia na actualidade. É un espectáculo de Ainé en coproducción co Centro Dramático Galego e o Fiot de Carballo, no que actúan Lupe Blanco, Manolo Maseda e Josiño da Teixeira. Será o sábado 23 ás 8:30 na Casa da Cultura.

0: Pois pasada a resaca das letras galegas en Recendo, esta tarde imos falar do teatro galego. Esta vez non imos ter unha compañía de teatro connosco, aínda que sabedes que periódicamente visitanos algunha. Esta vez imos falar cun dos responsáveis de RGT, a Revista Galega de Teatro. Se sodes amantes do teatro feito no noso país, saberedes que este é o medio de referencia para estar ao día do que sucede na escena galega, así como unha fonte inesgotable de textos dramáticos en galego e portugués. Non só de autores galegos, senón tamén de autores universais e contemporáneos. Deste xeito, RGT non só informa e difunde, senón que tamén actúa como salvagarda do patrimonio dramático galego.
1: As orixes de RGT están no Boletín de Información Teatral da Escola Dramática Galega, que foi editado por primeira vez no ano 83, polo que estamos diante dunha publicación con máis de 40 anos de historia. Este boletín, editado pola sección viguesa da Escola, foi mutando dende ser unha publicación de 8 páxinas ata ser a Revista Galega de Teatro, sen perder de vista o seu obxectivo fundacional, que non é outro que contribuir á normalización da escena teatral en galego. Para iso, a publicación conta con diferentes seccións que van dende a actualidade, a opinión, entrevistas, críticas, unha sección dedicada ao teatro amador e outra dedicada ao colectivo LGTBIQ, RGT, e tamén unha publicación fundamental digital que recibe actualización todas as semanas, pero que tamén edita dous números semestrais dedicados ao ano, aos cales vos podedes suscribir.
0: Como xa dixemos, RGT tamén publica diferentes textos teatrais que podedes encontrar nos seus primeiros impresos. Entre os textos que publican é un que non pode faltar, que é o ganador do Premio Born de Teatro, un galardón anual convocado polo Cercle Artístic de la Ciudadela de Menorca, e que é un dos premios máis prestixiosos que se entregan no Estado español. Para contarnos máis sobre RGT, Revista Galega de Teatro, temos connosco ao seu director, o escritor e director teatral, Afonso Becerra. Moi boas tardes, Afonso. Gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Boas tardes.
0: Bueno, para comezar, cando recordas cando foi a primeira vez que tiveches un exemplar de RGT nas mans?
2: Sí, sí que o recordo. Eu estaba estudando en Barcelona. Foi a principios deste século. A principios deste século, sí. Habrá 26 anos deso. Eu levo no Consello de Redacción, pois cando me viñen para aquí, que foi no curso 2005-2006, cando se abriu a Escola Superior de Arte Dramática de Galiza. Entón, viñemos para aquí un grupo de xente que andábamos emigrados, non porque aquí non houvese teatro, que había teatro, sino porque non había unha formación regulada. Entón, nos non queríamos, pois, eu que sei, estudiar filoloxía e facer teatro no noso tempo libre, pois, nunha aula de teatro universitario ou tal. Iso non nos bastaba. Eu xa daquela, que estou falando principios dos 90, si, curso 91-92, cando empecé a estudiar teatro, no, ni siquiera era unha titulación equivalente a dunha licenciatura. Pero eso era o que menos nos importaba, porque un dos problemas da xente do teatro é o virus do teatro, é que é unha vocación. É como como teñas ese virus, dá igual o título. Non hai convenencia que valia.
1: Isto é como a radio.
2: Claro, pois é algo parecido, son cousas vocacionais. Entón, fixemos ese exilio, non? Moita xente, ou pouca, mellor dito, pouca xente fixo exilio para formarse rotundamente, digamos. E daquela eu xa seguía a Revista Galega de Teatro, igual que seguía a Nosa Terra, que era, estaba suscrito, non estaba suscrito a RGT, a Revista Galega de Teatro, pero si sí a Nosa Terra, curiosamente.
0: Era doado naquel momento acceder a esta publicación, e máis se estabas en Barcelona?
2: Sí, porque estaba no Instituto del Teatro, na biblioteca. A Biblioteca do Instituto del Teatro leva subscrita moitísimos anos. Sí.
0: Como chegaches a ser director? Como foi esa dende 2005 que comezaches a colaborar con eles?
2: Esa pregunta de como cheguei a ser director é moi boa. Sabes por qué? Porque a resposta é porque non me quedou outro remedio.
0: Creo que soe pasar. Creo que soe pasar ás veces.
2: Eso foi porque non quedou outro remedio, non? Porque a Revista Galega de Teatro, desde as súas orixes, pois é un proxecto de voluntariado, non? de persoas que nos apaixonan as artes escénicas, aínda que se chama de teatro de todo o que pasa nun escenario, nun teatro que pode ser a rúa, pode ser unha praza. E a min gustame reivindicar eso, porque é unha revista realmente de artes escénicas, que recolle tamén a danza contemporánea galega, o circo, a pouca ópera que se produce original en Galiza, que tamén se produce, non? Entón, en realidad é unha revista de artes escénicas, esta é unha aclaración xa antes de nada. E bueno, pois é eso, xente apaixonada, que é consciente de que as artes escénicas son efémeras, e entón é máis importante pois que exista unha publicación que recolla testemunhos desa experiencia artística efémera, non? En fotografías, entrevistas, crónicas, críticas, pois cunha revista de escultura ou de pintura ou de arquitectura, porque a pintura pois tela aí, continúas tendo obxecto artístico. Pero as artes escénicas, as artes tamén chamadas artes vivas, pois vanse, non? E entón é moi importante a utopía de querer capturalas, non? De deixar pegadas desas experiencias nas que se inviste tanta ilusión e que forman parte do discurso cultural dun pobo. Unha parte fundamental, no caso de que García Lorca tivese un pouco de sentidiño e tivese razón, cando decía que unha cultura sin un teatro pois non era tal, non?
1: E ademais nun caso como o galego, que teño a sensación que o teatro está máis perto das nosas historias que, por exemplo, agora mesmo, esta é unha opinión moi persoal, que por exemplo o cinema, non? Dá má sensación de que o teatro conta realmente, o teatro galego últimamente está a contar máis as nosas historias que outra cousa. Pero dicías que ti antes foches subscritor da revista, despois pasaste a ser director. Como foi ese cambio? Que foi para ti persoalmente? Que sentiches?
2: A ver, si son sincero, eu prefería seguir estando no consello de redacción da revista que non ser o director, por unha razón moi simple, porque eu de maior quero ser libre. Entón, si eres director da revista, adquires un compromiso maior, e o compromiso réstache liberdade. O director da revista galega de teatro debe, penso eu, estar o tanto, máis ou menos, máis que menos, do que se estrea no, nas artes escénicas galegas, acudir a onde se lle chame, pero a persoa que hai aquí detrás do micrófono gústalle moito a liberdade. Cando eu estaba só no consello de redacción, pois podía ir ver só o que a mí me interesa como persoa, como creador, e ía só as cousas que me interesaban, escribía sobre o que me interesaba. Agora tamén o fago, pero o compromiso é maior.
1: E cando asumiste esa dirección da publicación, houve algún obxectivo que te marcaras? Algo importante?
2: A ver, o máis básico era chegado un número 100, ya piques de cumplirse os 40 anos da revista, era que continuase a revista, non? Entón, ese era o obxectivo, facer que a revista continuase e que adquirise a calidade pois que teñen as artes escénicas de Galicia, non? Entonces, para min, por exemplo, era moi importante facer un esforzo e que a revista saíse en cor, que as imaxes e que a revista tamén tivese unha forma atractiva, que a forma falase tanto como a letra, como acontece realmente nas artes escénicas e sobre todo nas contemporáneas, na que a forma, na forma substancia, se digamos, o contido, non? E elocuente en si mesma. Entón, para min era moi importante facer ese esforzo de conseguir unha revista de artes escénicas que entrase polos ollos. E iso supoñía un esforzo económico moi grande, porque a revista en papel, que é a xoia, digamos, non? Da República, a xoia da República, da RGT, é a revista en papel, e facer unha revista en papel dunhas 150 páxinas, dous números ao ano, a toda cor, pois é caro. Sí. E despois, ofrecer uns contidos exclusivos na revista en papel para as persoas que nos apoian, están suscritas por 25 euros o ano, xa ves que é unha suscripción moi baixinha, 25 euros o ano por dúas revistas de 150 páxinas cada unha, máis dous libros, porque van acompañadas da colección de dramaturxia contemporánea da RGT, en cada libro leva dúas pezas. Así que son dúas pezas de teatro, catro pezas de teatro en dous libros, máis dúas revistas o ano, non? E que a revista fose a toda cor. E cos seus contidos da revista en papel, que vamos agora a sacar o número 111, pois fosen exclusivos, e que, mentres tanto, a edición digital da rgt.gal, RGT cas nove letras, rgt.gal, pois que tivese outros contidos abertos. Entón, a revista digital ten máis peso a actualidade, noticias de estreas, axudas, becas, convocatorias. Tamén hai unha sección de crítica, os palcos LGTB, escena amadora, entrevistas, pero sobre todo o que máis peso ten no digital, digamos, é a actualidade e a opinión. Actualidade e opinión. Uh-huh. E no papel, eu esforceime moito, antes entraban como, eran catro revistas o ano, antes de que collera eu a dirección, e na sección de crítica ao mellor había pois catro críticas, tres críticas, ahora en cada número salen unhas 30 ou 40 críticas. Entonces, a mí parecíame que era moi importante que fose unha revista de espectáculos, intentar recoller dentro das nosas posibilidades a maioría de espectáculos que se estrean no primeiro semestre e logo no segundo semestre. Xa hai unha revista en papel por cada semestre, digamos.
1: Como dixemos antes na presentación, entón podemos decir que RGT é unha revista eminentemente digital. Non sei si cal foron pois os cambios que isto supuxo, tanto positivos como negativos, se os hai.
2: A revista digital botou un andar Manuel Xestoso, que foi, estivo na equipa de dirección antes ca min e ca Ana Abad, estivo Vanessa Sotelo, era a directora, e Manuel Xestoso o subdirector. E foi Manuel Xestoso o que se lle ocorreu, o que botou o pé adiante, primeiro cun blog e despois xa ca rgt.gal. Entón, o feito de que exista a RGT digital, digamos que é un mérito de Manuel Xestoso, e é un mérito moi importante. Por que? Porque desde aí chegamos máis facilmente a todas partes, non? Como é evidente, porque a araña de Google, cando tú buscas pois Paula Carballeira, pois é difícil que non che vaya a algunha páxina de RGT, porque todas as súas estreas de espectáculos, todo o que estreou, está en RGT, están críticas, están entrevistas. Entón é moi difícil que a araña de Google, da multinacional, non lle faga un espazo a este recuncho do noroeste peninsular, non? E ese é un mérito de RGT.gal, iniciado por Manuel Xestoso, non? Que nos mantemos pois casi cada día. Si entras, vas ver que non hai unha actualización semanal, sino un diario.
1: Sí.
2: Non obstante, o peso máis grande para min é a revista en papel. Entón, eu non diría que é unha revista eminentemente digital, sino que é unha revista en papel, porque a revista en papel son 150 páxinas, por tanto, son 300 páxinas de artes escénicas ao ano. É un bo libro sacar cada ano 300 páxinas sobre artes escénicas,
1: pois sí,
2: máis 4 obras de teatro. Isto todo en papel, eh? 300 páxinas de artes escénicas e 4 pezas teatrais o ano. Non me parece pouco. No. Mentras que os contidos digitais son, cando estés en Word, é un folio. Son máis, son pa ler na pantalliña do teléfono móvil. Entón, xa sabedes, lecturas dun minuto, de tres minutos, non é o mesmo.
0: Para manter todo, para encher de contido diariamente, como dis, a revista digital, canta xente forma parte ou colabora con RGT? Non sei se sodes os mesmos que traballades na parte digital e na parte escrita, física, ou como organizades o traballo?
2: Fundamentalmente, as persoas que estamos no núcleo forte somos dúas, que somos a Ana Abad, que é a subdirectora, que é dramaturga, tamén doutora en comunicación, ten moitas virtudes porque ela é xornalista, é doutora en comunicación e tamén fixo arte dramática, fixo na ESAT, foi alumna. Entón, ten, digamos, unha formación moi completa, controla moi ben todo o que é un medio de comunicación, non? Entón, Ana Abad é a que realmente fai o traballo máis forte e o traballo máis estruturado e máis serio, Ana Abad de la Riva, desde a subdirección da revista. E logo eu marco un pouco as liñas e tamén traballo todo o que podo. Escribo moito, axudo a publicar notas de prensa. Logo, por exemplo, a sección da actualidade nos recibimos, todas as compañías de teatro, institucións, nos envían notas de prensa. Por Fundación Manuel María, todo o que estrean nos lo envían, non? Entonces nos vamos recibindo iso, arreglamos, arranxamos un pouquinho a nota de prensa, se hai que arranxala ou retocarlle algo, se falta algunha imaxe, envías un mail pedindo, mira que nos falta unha imaxe horizontal para ilustrar a noticia, e damos ya adiante, non? Entón, a sección de actualidade, que basicamente son convocatorias, estreas, festivais, é moi áxil porque vamos recibindo notas de prensa e o que hai que facer, bueno, pois é aquelalas un pouco e publicalas, non? E por aí. E logo a revista en papel sí que temos un equipo moi nutrido, o Consello de Redacción, no que hai persoas pois especializadas en diferentes ámbitos, non? Tería que coller ora a revista para non esquecer ningún nome, pero bueno, pois poño o exemplo, Comba Campoy, pois é doutora, ten un doutoramento que fixo sobre a historia dos títeres e dos monicreques en Galicia, e hai xente pois de todos os ámbitos, do circo, da danza, do teatro de obxectos e monicreques, de todos os ámbitos. E despois non sempre buscamos, non? Pois, por exemplo, outro día vin que o director de Xerais escribía

0: un pouco de xeito, xa vai ter unha mensaxe privada de Afonso Becerra invitando a escribir.
1: Recibides moita información de xente que quere que lle dea descoberturas as súas representacións?
0: Sí, sí que recibimos, sí. E logo tamén convites para ir ás estreas e escribir sobre as estreas. O que pasa é que xa sabedes que en Galiza pois estamos así como moi dispersos, non? Sí. E logo temos o atraco da AP9, claro, que nos corta un pouco as, non? E a veces non chegas a todas partes. Eu ao final son un profesor que dou clases, dou aulas de luns a venres. Entón,
2: creo que comentamos aquí nun programa, non sei se foi cando falamos do tren, que bonito sería poder ir ver unha obra de teatro, pois non sei, a calquera vila galega e poder regresar a tua casa en tren, non todo no mesmo día, cosa que agora é un pouco complicado. Co que te dis, non? Hai moita programación, pero claro, desprazarnos pois é un problema porque temos aí esa AP9 que non se axuda moito.
0: Só hai un director artístico que tivo ollo para iso, que é Fran Núñez, no Centro Dramático Galego, que vos falastedes antes, anunciastedes as funcións, ás 6 da tarde, son un acerto, porque colles o tren despois de comer desde Vigo, ou desde Coruña, ou desde donde esteas, non? Vas hasta Santiago, saes ás 4, malo será que en 2 horas non chegues, non? E tes a función ás 6, que acaba ás 7:30, ou ás 8, sí, e ainda che dá tempo, a apañar o comboio e a volver. Entón, eso está moi ben. Nos outros teatros, claro, as funcións empezan ás 8, sí, ás 8:30 ou ás 9, sí, e xa terías pois que ficar na Coruña ou ficar en Lugo, ou xa non podes voltar, non?
1: Hamlet en Santiago, agora en maio, estaba ás 6, eu fun precisamente por iso a vela ás 6, Hamlet. No, sí, sí, sí, en Santiago. Tes razón, claro. A min estranárame ao horario, pero agora sí, sí, sí que o entendo e ten sentido, a verdade. Claro que podes retornar a túa cidade, pobo ou que sexa, sí.
0: Sí, é unha facilidade ya importante, porque ao final a maioría do teatro, non só do Centro Dramático Galego, é teatro público, pagámoslo todos, e entón, pois claro, ter que coller un coche, gastar non sei canto e contaminar para, sí, ir ao teatro, sí, bueno, pero e todo teatro en Galicia é público, porque ao final a maioría, a maior parte, como debe de ser, pois ten axudas públicas, como debe de ser, non? Uh-huh. Entón teria que ser todo máis accesible, non? Uh-huh. Pero bueno, ese é outro cantar. Eso dá para outros debates.
2: Alfonso, vamos a hacer un pequeniño alto nesta entrevista, porque hoxe, ademais, que xa o decíamos ao principio, temos un programa super teatral, temos tamén a sección de teatro a cargo do noso correspondente Manuel Xestoso, que xa está ao outro lado do teléfono, pero antes...
1: E que tamén un pouco homenaxe, xa que foi elo un dos pioneiros da revista.
2: Pois mira, temos aquí a dúas persoas
0: da digital totalmente
2: da, sí, casa, da casa da RGT. Presentamos a sintonía, adiante.
1: Falamos agora.

0: Manuel, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Os estabas escoitando, temos aquí unha voz coñecida, non?
1: Xa había tempo, sí, pero sí, aquí estamos outra vez.
0: Ben, pois falemos un poquinho máis de teatro. Que nos contas ti?
1: Pois, non sei, queríamos falar de... Creo que se nos pasou o tempo para falar do Hamlet, é unha pena, porque unha das mellores montaxes que deu o teatro galego nos últimos anos.
0: Oh, pero pois, sí que hai outra montaxe. Temos aquí a nosa copresentadora, copresentadora, sí, Nata, estivo... que foi ver e dá fe.
2: Sí.
1: Sí, unha producción, bueno, non moi habitual no teatro galego. Pero temos outra que eu creo que paga a pena destacar pola actualidade do que fala, non? Que é a producción de Tavía, Arturo Ull, o Ovo da Serpente, que dirixe Kiko Cadaval. Que, bueno, está baseada, non, é unha versión dunha peza de Bertolt Brecht, que, bueno, que Brecht escribe cando

0: fuse de Alemania, fuese de Alemania cando os nazis suben ao poder. Pero quería comentar, quería contar como fora todo aquilo, no camiño de Sirte, no camiño dos Estados Unidos, ele escribe unha obra que sitúa no mundo dos gánsters, básicamente porque en aquel momento estaban de moda as películas de gánsters, tiñan moito público, e Bres era un intelectual que non tiña nada de parvo e quería público tamén. Entón, bueno, digamos que ambientou todo aquilo, aquela explicación de como os nazis chegaran ao poder, nese ámbito do gánsterismo, das mafias que había no Chicago dos anos 20, dos anos 30, foi unha desilusión para él porque en Estados Unidos ninguén se interesou pola obra, ¿no? Pero ahora non nos estreou hasta despois de que él morrese, pero él, a partir de unha trama que trata de un mafioso que quere controlar o negocio da venda de coliflor mediante, sobre todo, a extorsión, e a violencia cando chega o momento, o que trataba de explicar era eso, o ascenso dos nazis ao poder en Alemania. Kiko Cadaval recolle eso, pero como as películas de gánster xa non están de moda, ambientado nunha película de Kung Fu, basicamente. Toma de Brecht non a letra, sino o espírito. Creo que explica moi ben como a ultradereita utiliza unha estrategia que é sustituir a realidade polo discurso. O discurso de que os inmigrantes nos quitan o traballo a pesar de que a realidade diga outra cousa, ¿no? Os nazis queiman o Reichstag, despois di que queimaron os comunistas. E, curiosamente, ese discurso pasa a sustituir a realidade. É unha obra de teatro moi divertida. Kiko Cadaval, por suposto, creo que xa o coñecemos todos, e non deixa pasar a oportunidade de arrimarse ao humor popular, pero a través desa historia explican perfectamente cales son os mecanismos para que os fascismos ascendan sen que ninguén se lle resista. Non
1: sei se ibas a preguntar algo. Non, iba a decir que esta fun a ver eu e concordo totalmente, un obrazo, a verdade.
0: Sí, sí, ademais, digamos que a realización, Talía, sí, unha compañía que habitualmente ten moita calidade en todo o que fai, estuda todo moi ben. E aquí, pues bueno, realizo moi ben esa metáfora do comercio ou do libre mercado para explicar ese ascenso da ultradereita. Hai moitos guiños á realidade, moitas chiscadelas a personaxes como Milei ou como Trump.
1: Sí.
0: Tamén os podemos encontrar por estes lares, non é que sexan unha excepción, senón máis ben están se convertendo na norma. E máis ben o que está realizando unha parábola que Brecht, tamén tendo precaución, non querendo que a xente perdese o fío, hai unha especie de paralelismo cronolóxico explicando cales son os episodios da subida do ascenso dos nazis ao poder en Alemania cos distintos sucesos que ocorren na trama da obra. Kiko Cadaval meter aí unhas cuñas de vídeo que efectivamente explican da mesma forma que o facía Brecht cales son ese paralelismo. O que pasa que fai de unha estética moito máis pop e sin perder ocasión de meter un chiste, como é habitual en él, non? E aí, digamos que hai un pouco está o que él chama o paradoxo do teatro político, non? Ser serios para ser divertidos e ser divertidos para ser serios. Creo que é unha obra moi recomendable e que ademais un exponente de algo que está pasando agora mesmo no teatro galego, que é reflectir, falar do que está sucedendo, e que me recorda un pouco a unha obra que se fixo hai un ano, dous anos, que dirixía Tita Sorell, que era Non pasarán, e que tamén un pouco estaba falando exactamente disso, non? De como a ultradereita aproveita pequenas estrategias de falar do común, dese sustituir a realidade polo discurso para facerse co poder, baixo unha apariencia de absoluta normalidade. Eu creo que é unha recomendación bueno, que pode pagar a pena, que ninguén se vai arrepentir de ir ao teatro para ver este res de Talía.
1: Pois sí, a verdade é que desde aquí recomendámola. E o outro día tamén vin un cartaz polas ruas da Coruña, creo que volve tamén a Coruña Iribarne, non sei se creo que era para fechar tamén o ciclo, creo que tamén falamos dela aquí neste programa en repetidas ocasións, eu non me canso de recomendala, así que vai a ver todo o mundo. Non sei se ti concordas.
0: Sí, creo que tal vez unha hora desde logo que non vou a decir un prodixio, pero desde logo tamén é unha producción a que non estamos afeitos, é unha coproducción co Centro Dramático Nacional, hai pasta, hai detrás, e claro, eso non sucede a nivel
1: non sucede actual, habitualmente.
0: Quizáis é unha obra que ten un final un pouco apresurado, que merecería algo máis de pausa, pero que tamén, bueno, deita un pouco de luz sobre algunos episodios de un personaje que, desde logo, a todos nos atinse, a todos os galegos nos atinse, ¿no?
1: Sí. Pois, Manuel Xestoso, moitísimas grazas e estamos encantados de volverte a escuitar de novo en Recendo.
0: Sí. Pois aquí estamos.
2: Gracias. Boa tarde.
1: Hasta logo. E seguimos falando con Afonso Becerra, que é o director da revista digital de Teatro Reguete. Xusto agora nestes últimos minutos acabamos de mencionar varias obras: Hamlet, Iribarne, esta última que nos comentaba Manuel Xestoso. Vamos coa pregunta. Afonso, como ves a situación actual do teatro galego?
3: Pois eu vexo unha diversidade enorme, non? Vexo compañías privadas facendo músculo, non? Estas que citastedes, tanto Talía como Butaca Cero, son un exemplo, non? O Arturui ou o Ovo da Serpe de Talía é unha superproducción, como quen di, non? Sí. Iribarne de Butaca Cero, outra superproducción. Vale, que Iribarne ven ca coproducción do Centro Dramático, que a ver se van chamando estatal en vez de nacional, pero pues, bueno, sí. Como os premios, non? Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática, de que nación? Sí. Eu xa propuxen que tiña que ser premios estatais, Centro Dramático Estatal de Teatro. Pero seguimos así. Bueno, seguimos así. Entón, eu penso, volvendo ao fío, é que cada vez que tal, cada vez que o escuito, me ven aquí como unha...
1: Sí, encéndese.
3: Prodúceseme algo extraño, non? Hai algo aí extraño. Ben, hai moita diversidade e despois hai moito teatro que fica nas marxes, non? Uh-huh. Do que se fala menos e do que se escribe menos. Que esa tamén, por exemplo, é unha das miñas teimas na RGT, que se hai un espectáculo de 15 minutos, que é unha xoia, pois que se escriban 5 páxinas. E se hai un espectáculo de 3 horas, que se escriba unha, non? Iso chamase discriminación positiva, non? Pois un pouco vendo que non se trata, non, da magnitude do tempo, nin da produción, nin da duración, como se mide un obxecto artístico, non? E hai moitísimas pérolas teatrais que se escapan, pois porque están un pouco, son flores que nacen nas cunetas, digamos. Mm. En Galiza hai moito, moito toxo e moita xesta no mundo do teatro, fora do xardín.
1: E hai que facer, facer desbroce.
3: Non creo que haxa que facer desbroce, porque o que fai falta é máis programación, fai falta que eses teatros que se construíron con diñeiro público e do que sacaron, sobre todo os constructores, o maior beneficio, sí. Pois que ahora realmente sean casas habitadas, non só un día ou dous a semana, senón, pois o mellor, eu que sei, de mércores a domingo, mércores, xoves, venres, sábado e domingo, que haxa funcións polo menos nas cidades galegas, non?
1: Sí.
3: Que nas cidades galegas non haxa teatro un ou dous días, non?
1: Claro.
3: É que un mércores nunha cidade como Vigo ou un xoves nunha cidade como Vigo, pois non podes ir o teatro, e é unha cidade de 300.000 habitantes.
1: É que aquí, por exemplo, na Coruña, que supoño que en canto a programación nin está tan mal, pero claro, son só dous días, non? Moitas veces vendras e sábado, a min pareceme pouco. Concordo contigo niso, non? Sería interesante.
2: Coinciden ás veces con outras
1: cousas,
2: con outras actividades, e tes que escoller.
3: Non se quere crear esa necesidade. Quixose crear a necesidade dos teléfonos móviles, quixeronse crear outras necesidades, pero non a da cultura. Eso, pois, está nos afectando. Desa maneira está ben, porque así somos provincia, sabes? E sempre está ben ser provincia, non? Entón, é unha boa maneira de... Sabes, estou sendo moi irónico, non? Pero unha maneira, dicen, claro, é que un día e ao mellor non hai xente, se non creas a necesidade, se non lle faz publicidade, é a carioca co rabo na boca. Non funciona, non?
1: Entón, se non hai opción, a xente non vai, está claro.
3: Exacto. Pero o problema está dese lado, está do lado da programación e dos auditorios municipais que pagamos todos, que son casas deshabitadas. Que claro, só que... un día ou dous a semana nas cidades.
1: E despois están fechados toda a semana.
3: Pois. E deshabitadas porque tampouco teñen residencias, nin coproducións, non están habitadas polos son teatros nos que non hai profesionais do teatro. Os profesionais do teatro andan buscando sitios para ensaiar por aí, andan medio escapados, non? No mundo da precariedade. Mentras os teatros municipais que pagamos todos os cidadáns, pero tamén é verdade que os cidadáns tampouco reclamamos, non? Porque ao final quenes nos gobernan, pois o que fan, o que lles pidamos un pouco, non? Pero tampouco non hai un asociacións de espectadores ou de cidadáns, non? Que reclamen iso.
2: Faltannos uns minutiños. Hai algunha pregunta que queda aí no tinteiro, así un pouco máis escabrosa, pero como conseguides os cartos para seguir publicando RGT?
3: Pois vendendo publicidade. Vendemos anuncios. Entonces temos publicidade de diferentes concellos que nos poñen anuncios, da propia Agadic nos pon anuncios, o Concello de Vigo, o Teatro Rosalía de Castro, Lugo... Bueno, seguro que ahora se me esquecen, estarei metendo a pata. Pero a revista faise con publicidade e co suscriptores, que son uns 300 suscriptores aprox. E, básicamente... E despois os libros concorremos a axudas... pois da Deputación de Pontevedra, axudas que hai para edición do libro, pero que é a revista e a páxina web é con anuncios de publicidade, mesmo se entrades en rgt.gal e des ver que saen diferentes pestanas de anuncios. Por tanto, a revista non ten ningunha subvención pública desde que eu a dirixo, si os libros, para os libros si que temos pedido axudas a edición do libro, pero a revista levo creo que 5 anos dirixindoa e nunca tuvemos ningunha subvención.
2: Non hai moito compromiso político entón para promocionar o teatro galego.
3: Non a pedimos nos a subvención. Non sei, creo que a educación catalana miña me leva a iso, ¿no? A decir.
1: Pero esta pregunta tamén vai, supoño, por exemplo, estes días vimos vin por aí nas redes que, bueno, pois os medios en galegos precisamente son os que escriben habitualmente en galego son os que menos axudas reciben por parte do goberno galego. Aínda que vos non a pidades, non sei se sería interesante pois que houvese ese tipo de promoción, non? Que haxa unha revista dixital de teatro en galego, pois é algo moi interesante que, bueno, pois eso leva conta de todo o que se fai neste país e que non haxa un tipo de axudas por parte do goberno galego que debería promocionar todo o que teña que ver ca cultura galega, pois é un pouco raro, non?
3: Eu non sei nin se as hai, fíjate, ora polo que ti me estás dicindo, porque xa che digo un pouco, a política que nos tivemos nun principio era, bueno, é unha revista forma parte dela, de tamén de oxixenar a revista caixa publicidade cultural, non? Entón, con eso zafamos, e como todas as axudas supoñen moito papeleo, dá moita preguiza, supoño que tamén todo ese papeleo é disuasorio, non? Sí. A hora de pedir axudas. Eu, se che sou sincero, non sei nin se hai axudas, Creo que, por exemplo, había tamén do goberno español, pero para revistas que tuveran, eu que sei, miles de exemplares de tirada, así que hai anos, creo que miraramos algo, ainda non era o director da axuda do ministerio e tal para revistas culturais, e tamén pedían unhas cifras, sabes, que non son reais, e dicen, no, porque non vamos a acoller e publicar, porque nos den axuda, imagínate, vamos a hacer unha pila de caixas e que queden nun almacén. Non, porque estamos nun momento que hai que cuidar o planeta tamén. E o despilfarro tampouco se trata disso.
1: Pois estamos falando con Afonso Becerra, director da revista digital de teatro RGT. Bueno, digital e non digital, xa dixemos que tamén teñen bueno, dous números ao ano, non? E como sempre quedamos en tempo, Afonso, pero non timos deixar marchar, pois sempre que nos contes un pouco cales son os plans de futuro de RGT e que nos recomendes algunha obra que vises recentemente ou algo que nos queiras contar.
2: Un minutinho que nos queda.
1: Eso.
3: Bueno, quedan, vexo que son 54.
1: Exacto. Teño aí pues, dos mira, minutos, tes dos minutos.
3: O futuro, pois espero que sexa un futuro pois cheo de cores e de boas noticias, que a revista galega de teatro dea só boas noticias, que non dea peches de compañías, uh-huh. Que dea noticia de que hai programación regular en todas as cidades de cuarta feira a domingo, de mércores a domingo, e que os premios máis importantes pois os leva a xente do teatro galego e da danza galega. Eso, básicamente, que a revista dea moi boas noticias e que vaya acompañada tamén pois da xente do común, non? Que a xente do común tamén se acerque, teña curiosidade, porque a curiosidade é algo fundamental, non? E creo que a revista pode ser un estímulo para achegarse ás artes escénicas, para achegarse a veces a espectáculos que poden parecer raros e que despois lees sobre eles e pensas cousas, non?
1: Sí.
2: Pois moitísimas gracias, Afonso, porque rematamos agora xa nun minutiño. Esperamos que así sexa, que o teu desexo se cumpra. E nada, e moitas gracias. Falamos noutra ocasión. Boa tarde.
3: Grazas a vos.
1: Pois, sen máis, sen tempo para máis, chegamos ao fin deste camiño. Despedimos como a sempre pues os convidados temos que agradecer de novo aos convidados que tivemos hoxe. Estivo connosco Afonso Becerra e tamén nos acompañou o noso correspondente de teatro Manuel Xestoso.
2: E agradecendo a semente de pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Catoiro.
1: E aquí no estudio Rafael Herbada de Coaque FM estivemos
4: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Cuac FM.

O amor non é cálculo, nin planos, nin estrategias, nin análise, nin forma, nin paradas, nin estacións, nin lonxas, nin cisnes, nin xustiza. Só latexo. É todo. É nada. Dixo, como se tal cousa.